0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.

0: huominen. Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen torstaina hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemeen.
6: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: Nova. Radio Novan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Kaksi suomalaisjärjestöä on ilmoittanut lähettävänsä katastrofirahastoistaan apua Venezuelaan. Suomen lähetysseura osoittaa Venezuelan maanjäristysten uhreille 120 000 euroa avustusta. Kirkon ulkomaan apu taas lähettää maahan 50 000 euroa tukea. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan peräjälkeen keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Suomen lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että tuoreimpien tietojen mukaan maanjäristyksissä kuoli ainakin 164 ja loukkaantui noin 970 ihmistä. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No arva mitä.
1: No.
0: Tälle vuodelle mä tunnen erään sisustussuunnittelijan, joka remppaa sieltä, tekee yhtä kämppää.
1: Joo.
0: Just nimenomaan näihin asuntomessuihin. Ja hän otti muhun yhteyttä ja hän sanoi, että hei, tarvitsi makuuhuoneeseen maalauksen. No soittanut sulle, Esko, ei mulle. Tarvii maalauksen seinällä, nyt taideteoksen.
1: Ja hän tietää. Sulle soitti.
0: Joo, no mä teen taidetta. Mä
1: teetkö?
0: Joo, teen.
1: Okei, mä en tätä tiennyt.
0: Joo, se on ihan mun tavallaan niinku se toinen puoli musta, että on tää tavallaan media julkinen työ ja sitten mä rakastan mennä mun työhuoneelle ja tehdä taidetta. Ja mä postailin niitä Instaakin, että sieltä saattaa joku ehkä joskus bongaa, mutta nyt ei viime aikoina ei ollut aikaa. Mutta kuitenkin.
1: Oota, ennen kuin sä jatkat. Mikä on sun kalleen myyty työ? Mä en tiedä, kertoiko se taiteilijasta tai taiteilija, hän se kerro mitään. Paitsi sitten, kun taiteilija on kuollut, niin sitten hän Picassot nousu niin kuin niin arvon mittaamattomia. Mutta mikä on niin kuin semmoinen taulu? Sä teet siis tauluja.
0: Joo.
1: Minkälaista taidetta sä teet? Abstraktia vai mitä?
0: Sekä että kahta sorttista niin kuin päätoimisesti. Ne, mistä netissä ihmiset tykkää kommentoida ja katsoa, on tällaisia valuhartsitaidetta. Eli mä valuhartsilla luon tällaista meritaidetta. Eli siitä saa sellaista tosi aidon näköistä merta tavallaan luotu. Niin siitä saa aika kivoa ja niitä on tosi jänne ja kiva tehdä. Wow. Ja toinen on sitten tällainen, että mä yhdistän, mulla on se 3D-tulostin, mitä mä rakastan, ja mä osaan mallintaa tietokoneella mitä vaan, mulla on animaattoritausta myös, niin mä mallinnan vaikka sellaisia erilaisia julkisivuja, niiden holvikaaria ja kaikkea niinku tällaista ulkoarkkitehtuuria. Ja sit mä laitan ne kanvakselle, koita pysy perässä, mä tiedän.
1: Joo, mä oon perässä, mä oon kyydissä.
0: Ja sit mä teen tällaisia niin kuin vanhoin, maalaus, joka näyttää, tai teos, joka näyttää vanhalta italialaiselta, espanjalaiselta julkisivulta, joka on mun mielestä tosi kaunista.
1: Just näin. Niin kuin
0: rappeutuu.
1: Joo.
0: Niin tällaisia mä teen.
1: Okei.
0: Okay. Ja
1: niin sun piti tehdä siinä asuntomessulle taulu.
0: Joo, hän otti sit yhteyttä. Ja sit mutta mulla ei aika riittänyt valitettavasti. Mä olisin halunnut tehdä sinne yhteen makuuhuoneeseen taulun.
1: Ja
0: se olisi nyt ollut sitten esillä siellä, nyt kun tämäkin alkaa, oliko se 10. päivä
1: 7.
0: Niin siellä olisi ihmiset päässyt näkemään ja sitten sit se olisi ollut siellä messujen ajan ja sitten se henkilö, joka ostaa sen kämpän tai kenen kämppä se lopulta on, niin hän saa joko lunastaa sen taulun multa.
1: Tai sitten
0: palautuu mulle. Okay. Ja sitten mä voin myydä sen.

0: Kohdennettu mainonta.
1: Kohdennettu mainonta. Joo, aika usein ne oikeastaan osuu mulla. Niin kuin me puhuttiin, kun säkin saat pelipaitoja nyt, kun on MM-kisat. Hmm. Ja tykkäät katsella. Mullakin välillä tulee jotain, mä tykkään esimerkiksi tällaista retromaisista autourheilun liittymästä, jostain tällaisista niin kuin vanhoista Marlboro, tiedätkö, niin kuin joku formula.
0: Joo, James Dean. Ja.
1: Niin jotain hauskoja tällaisia retro-kollegeita sun muuta. Kaikkea tällaista ne osuu mun aika hyviä, mä tykkään katsella. En mä niitä osta, mutta tykkään katsella. Nyt tuli uusi mulle. Ja mä en tiedä, mitä mieltä mä oon, että pitäisikö jopa hankkia. Mutta sit mä samalla, että kuka ihme käyttää näitä?
0: No?
1: Ajohanskat. Onko sulla ikinä ollut ajohanskat?
0: No siis on, kun mä ajan prätkää.
1: Niin, mulla niin on no se on pitää. Ihan ymmärrettävää
0: siihen, mutta siis en ole. Mun isällä oli ajohanskat.
1: Oliko?
0: Oli.
1: Ajo auto. Millainen auto sillä oli?
0: Hän oli sellainen, hän oli semmoinen kesäauto, semmoinen punainen Buick. Mitä se kirjoittaa Buick?
1: Joo, Buick.
0: Niin silloin kun hän ajoi sitä, niin hän oli semmoiset, että mä muistan vielä, siis olin tosi pieni, mutta siis jotain yksittäisiä asioita, jos muistaa, niin oli se, että hän oli ajohanskat. No semmoiset ruskeat ajohanskat.
1: No, ja nämä oli just ruskeat.
0: Se, mikä oli aina semmoinen, mitä mä muistan, oli se, että kun hän sitten meni auton istumaan, ja just nimessä, siis tällä autolla hän käytti niitä. Ja hän laittoi ne hanskat silleen käteen niin kuin hitaasti ja sitten hän vielä tiedät, että se niin kuin tästä sormien kautta
1: joo,
0: niin kuin painoinen.
1: Kiristi, ne
0: painoinen silleen, että ne meni niin kuin
1: jo, sormen välit.
0: Ja mä mietin vaan, että okei, kohta mennään.
1: Kohta lähdetään Buickilla.
0: Ja se oli ainoastaan siis, hän laittoi ne hanskat autossa käteen, ettei niin kuin auto ulkopuolella, vaan autossa.
1: Eli se
0: ja
1: säilytti oli, myös niitä
0: autossa. Ja ne oli nimenomaan hanskalokerossa.
1: Kato, hetkonen.
0: Hmm.
1: Hansikaslokero.
0: Kyllä, sen takia se hanskalokero on olemassa.
1: Ei.
0: Se on nimenomaan, kato kun siihen aikaan, ja siis tämä oli 80-luku, mutta varmaan just 40-50-60-luku, niin hanskalokero.
1: Tulipa tyhmä olo, mä en oikeasti ikinä ajatellut, että hansikaslokerossa on ajohanskat.
0: Nimenomaan. Ostitko?
1: En.
0: Mihin tai muuten myydä ajohanskat nykyään auto?
1: No nehän oli tällaista custom made leather jotain, tiedätkö, nahkaa, diipadaava, tosi hieno. En mä tiedä, oli joku. Mä tiedän, 80 olisi koulutettu. Ei ja se edelleenkin. Siis, se on enemmänkin se, että et, mun mielestä modernilla autolla sä et aja ajahanskat.
0: No et sä kyllä, sähköautolla vedä hanskat käteen.
1: Sä oot ihan daijuus.
0: Mutta siis on nähnyt, just nimenomaan kun on tämmöisiä, tiedätkö, vähän vanhempia avoautoja.
1: Joo, joo.
0: Eilen just, vai oliko se toisessa päivänä mä näin tämmöisen herrasmiehen puolisonsa kanssa, joka on semmoista vanhaa Bemarin avoauto.
1: Joo.
0: Ja se oli joku 70-luvun Bemari.
1: Okei. Okay.
0: Niin hän oli tämmöinen ajolakkikin vielä päässä.
1: Nice.
0: Ja sitten puolisolla oli, musta ei hänellä ei tainnut olla mitään, mutta he katsoi tosi.
1: Papiliotit.
0: He katsoi vaan eteenpäin. Niin. Ei katso yhtään sivuilla. Ajohattu ja ajohanskat.
1: Joo, eteenpäin. Joo. Joo, se pitää olla vanha auto. Mä ymmärrän se ajohanska, jos se ratti tärisee. Ja se on vähän niin kuin tekemisen meininki. Eli joku tosi vanha joku, en mä tiedä, Jaguar tai joku just Buick tai joku.
0: Joo, mutta tiedätkö, tuli äsken viesti.
1: Joo.
0: Ja syy siihen, minkä takia ajohanskoja esimerkiksi käytettiin silloin tosi joo. paljon. Niin autojen ratit oli silloin sellaista kovaa muovia, eli hiton liukkaata. Eli hanskat oli ihan paikallaan.
1: Eli kitka.
0: Niin, että sä sait piton niistä.
1: Kovaa muovia, aivan. Tai oliko ne myös vanhaa, eikö puutakin ollut?
0: Varmaan osittain puutakin,
1: liukasta
0: kun sitten kun ei ollut sitä ohjaustehostinta.
1: Niin, niin kyllä.
0: Että ei tullut käänsiä käteen, kun käänsi rattiin.
1: Niin, mun vanhassa Fiat Puntossa, minkä mä oon ostanut salatuista elämistä stunttiautona, käytti Fiat Punto, niin se, siinä ei ollut ohjaustehostinta.
0: Mutta eikö se ole muoviratti?
1: On, se oli kaikki oli muovia siinä Fiat Puntossa.

0: Radio Novan kesäpassi.
1: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
2: Tiedätkö mitä, Susanna?
1: No?
2: Se joku on... Sä oot sinä. Ja se on te!
3: Eikä! Eikä!
2: Kyllä!
3: Oikeesti!
2: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
1: Siis oikeesti.
2: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
1: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
0: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: äiti soitti mulle.
1: Soitatteko te usein toiselle?
0: Joo. Joo, ja hänhän katsoo lasten perään aika paljon. Me nähdään aika paljon.
1: Kiva.
0: Se on tosi kiva. Ja äitillä on yksi aihe, mistä se rakastaa niin kuin purkaa mulle.
1: Naapurit.
0: No, ei suoranaisesti, ei. Ja tämä aihe on mulle semmoinen, että kun se aloittaa siitä puhumisen, niin mun silmät pyörähtää mun päässä 600 astetta.
1: Työkaverit.
0: Ei, hän on eläkeläinen nykyään.
1: Mikä se voisi olla?
0: Tämä on yhtä ärsyttävä, kun joku alkaa kertoa unista. Tiedätkö, arvaa mitä unta mä näin viime yönä.
1: Että nyt tollain voi sanoa.
0: Mäkin olen sellainen. Mä oon oppinut vaimon kautta, että vaimon silmä pyörii 600 astetta päässä, kun mä alan kertoa mun unista. Mähän näen tosi paljon unia kanssa. Mutta mä oon ymmärtänyt, että eihän muiden unet kiinnosta. Sama kuin eihän muiden lapset kiinnosta. Okei.
1: Okay. No ei
0: hevi väite. Mutta tavallaan.
1: Sä tykkäät provosoida.
0: No mä vähän provon.
1: Mutta siis, joo, no mikä se on se aihe?
0: Taloyhtiön asiat.
1: Niin, sun äiti kertoo.
0: Mun äiti siis.
1: Hänen taloyhtiön asioita.
0: 27 minuuttia mä katoin kellosta. Se yhtä soittoa purkaa niiden taloyhtiön asioita. Ja mikä on hallituksen tilanne?
1: Onko hän hallituksessa mukana?
0: Ei hän ole, kun tää on siis.
1: Okei. Okay.
0: Se on niin raskasta.
1: No mikä on tällä hetkellä heidän, älä mainitse mistä, mutta mikä on niin tällä hetkellä semmoinen kivikengässä?
0: No siellä on joku, että vain nykyään muuttaa paljon nuoria taloyhtiön ja he eivät välttämättä tiedä, että kannattaa kilpailuttaa asioita, että he vaan sanoo joo kaikkeen ja sitten on kallista, tulee kalliita laskuja. Ja sitten kukaan ei halua olla hallituksen puheenjohtaja, niin siitäkin nyt riidellä, miten siihen saataisiin koulutusta.
1: Ihan validi asioita.
0: On, mutta ei se ole mun taloyhtiö.
1: No, mutta se on sun äiti.
0: Ei mitään väliä. Hoida sun oma taloyhtiön asiat. Juoru naapureiden kanssa. Mene Sirpan luo kahville ja juoru sen kanssa. Sille mitään väliä.
1: Kylmä.
0: En mä rupee mun taloyhtiön. Ei se, ketään ei kiinnosta.
1: Mä sanoit sä sun äitilles noin?
0: Mä oon kerran sanonut sille.
1: Joo.
0: Mä sanon vähän kärkkäästi vaan, että äiti nyt ihan oikeesti.
1: Joo.
0: Nyt mua ei kiinnosta pätkän vertaa sun taloyhtiön asia. Ja sitten sä katsoi mua ja sä, sun kuuluu kuunnella mun juttuja. Kyllä säkin konstupoika mulle kerrot välillä asioita, mitkä vois olla, että eivät kiinnosta vaan
1: äiti,
0: minua.
1: Äiti, se on täysin oikeassa.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Niin. Siis ihan käsittämätöntä. Kuuluuko, kertokaa siellä, mikä se puhelinnumero on?
1: Mutta 0806.
0: No niin kertokaa, kuuluuko ihmisen purkaa omien taloyhtiön hallitus on.
1: Ootsä ainut lapsi muuten?
0: En oo. Ei, mutta ei se mun siskolle kerro, kun mun sisko sanoo saman.

0: Atlantin äitiin nyt loppu.
1: Okei.
0: Mä oon se empaattinen joustava.
1: Mutta siis kauan se kesti siis tää purku?
0: 27 minuuttia.
1: Ja sä kuuntelit?
0: Mä istuin parkkihallissa. Mä olin silleen, äiti mun on pakko mennä käymään tässä. Mä latasin autoa samalla, mä istuin siinä parkkihallissa.
1: Niin, mutta sä kuuntelit?
0: Auto latautui 80% siinä ajassa.
1: Mutta siis mä sit tavallaan ymmärrän, koska kyllähän se tiedätkö, mä en tiedä, mä en ole eläkkeellä vielä. Mutta siis todennäköistä on, että sitten jossain kohtaa, kun siirryn siinä eläkkeelle, niin varmasti niin kun tiedätkö, jää paljon aikaa ja se ehkä niin kun, sun perspektiivi asioihin on erilainen. Niin, esimerkiksi nyt, kun sulla on tällä hetkellä semmoinen hektinen, tiedätkö, se hektinen arki. On. Sulla on ne lapset ja tiedätkö, on vaimo ja on paljon duuneja. Sitten sulla on tiedätkö, sun taidepuoli ja tiedätkö, on
0: kaikki.
1: Sä elät tällä hetkellä niin kun sun elämässä ruuhkavuosia ja huippua. Niin sä et mieti niin paljon taloyhtiön asioita niin kuin pitäisi. Nyt sitten vanhempana niin tiedätkö on aikaa. Se on ihan totta, että sitten on nuoret pariskunnat, jotka tulee, niin ne ei kilpailu. Tässähän nostaa vastikkeet ja muut vastaavia.
0: Ja se on ihan totta, mitä sä äiti puhuu. Sille sisällölle mä en pyöritä silmiä, vaan sille, että miksi sä kerrot tätä mulle just nyt tällä hetkellä mun elämässä. Mä en tarvitse tätä infoa lisää metana mun päähän. Että mä alan pyörittää hänen taloyhtiön asioita mun illalla, kun mä menen nukkumaan, tiedätkö. Mutta mä ymmärrän myös sen, musta se on niinku, sen huomaa, että mikä on se elämässä tällä hetkellä, mitkä niin, on kyllä. Ne piirit, missä juoruta, missä puhuta, mitkä on hänen elämässä tapahtuma, niin yksi on taloyhtiön asiat.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Janilta tuli viesti. Palautetta tuli.
1: Oh-oh.
0: Se on muuten aina. Kun palautetta tulee, niin jotenkin sitten tulee aina heti, että aha. Nyt tulee. No mut kuuntele. Jani laittaa viestiä. Esko ja Gogi on ihan parhaat.
1: Ei, ihanaa. Kiitos Esko. Kiitos. Kuka se oli?
0: Jani.
1: Anteeksi, kyllä. Kiitos Jani.
0: Ja sitten tuli viesti liittyen tuohon meidän kesäpuhelimeen, niin hyvä Esko ja Gogi, oikea päätös kesäpuhelimen antamisesta eteenpäin. Toivotaan, että kierrepallo meni maaliin, eikä tämä päivän vastaajana puhelinta kaupassa paikalliselle, vaan sellaiselle, joka ei tunne. Mutta siis mä ymmärrän siis tavallaan sen, että se on aina kumminkin, että jos sä saat puhelin, jos sä saat minkä tahansa tavaran jostain, esimerkiksi nyt tästä tilanteesta tämä kesäpuhelin, niin se on kumminkin se kynnys antaa jollekin, niin siinä on aina sitä skeptisyyttä. Jos joku tulisi mulle tarjoa jotain puhelinta.
1: Niin, kyllä.
0: Mä oon silleen, että hetkinen.
1: Että nykyaikana sellaista
0: tehdään. Vähän
1: menee
0: nyt siitä. Joo. Että nyt tässä on jotain. Että
1: jonkun mun poliisit. Etu. Joo.
0: Mä soitan poliisit nyt, jos sä et nyt lähde menee. Niin mä ymmärrän siis sen, että sit se on totta kai helpompi antaa, että hei, Mikko, sä oot niin. Mun serkku, niin sä otat tää. Ja... Mutta että nyt katsotaan, miten tää kierrepallo lähtee ja huomenna sitten toivon mukaan, niin ei ole.
1: Mulla on se olo, että jos tää olisi joku Afrikan tähti, jota me pelataan, mutta Suomen kartta, niin toi Utsjoki on jotenkin maali. Niin sieltä on vaikeaa lähteä takaisinpäin.
0: Niin se on vähän niin kuin Cap Verde.
1: Juuri näin, just näin. Ja se timantti on nyt se on takataskussa.
0: Nyt
1: ja
0: pitäisi nyt palata takaisin Marokkoon.
1: Niin, ja nyt se on aika hankala. Nyt on hankala palata niin. Takaisin Marokkoon. Ja mulla on se olo, että toki jos sä tapaat kaupassa nyt jonkun ventovieraan, niin kuin tämä meidän Kaisa nyt lupasi tehdä, niin mistä sä tiedät, onko tämä ventovieras, se on paikallinen, mistä se tulee, miten se tulee siirtää puhelimen pois Utsjoelta?
0: Se voi olla joku turisti, joka pysähtyy.
1: Tiedätkö, niin se olisi paras, mutta sitten se on joku saksalainen, tiedätkö? Sitten se yhtäkkiä me ollaankin Berliinissä huomenna.
0: Guten Morgen!
1: Niin, joo.
0: Fraune Hasen.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Paras se.

0: tällä hetkellä, tuli tämmöinen uutinen vastaan itse asiassa tänä aamuna, kun eilen illalla, kun selailin nettilehtiä ja niin mietin, että miksi? Miksi joku ihminen tekee näin? Ainahan on kaiken näköisiä ihmisiä, mutta Iltalehden se oli uutinen tästä Helsingissä. Helsinkiläinen Marina kuuli Mekkonsa kostasta kohtalosta naapuriltaan.
1: Mekko oli siis pyykki.
0: Se on pyykkinarulla ollut.
1: Ja ei kuivunut yön aikana.
0: Ei.
1: Mekko tuli märemmäksi.
0: Mekon omistaja Kananmäkelän Marina luki tapahtuneesta taloyhtiönsä sisäisestä Facebook-ryhmästä, jossa kohtauksen sunnuntaina 21. päivän kesäkuuta nähnyt naapuri siitä kirjoitti. Eli siinä on ollut niin, että joku mies on siis mennyt ja kussu ihmisten vaatteille siellä kuivaushuoneessa.
1: Sarja pissaa ja piinaa helsinkiläisiä Kannelmäessä.
0: No jotakuinkin näin. Ja sitten jotenkin sitä ihmetellään, että miksi joku nyt tekee näin. Mitä pränkki, tapahtuu? Onko tämä pränkki vai onko tämä ihminen vaan ollut humalassa, että ei ole tajunnut, että tuo on kuivaushuone?
1: Niin. Mun mielestä hauska kommentti siinä artikkelissa oli se, että ajattelin aluksi polttaa sen mekon vai Lenin.
0: No ihan ensimmäisenä mullakin tulisi mieleen.
1: Miksi vaan heitä sitä roskia? Miksi pitää polttaa? Aika dramaattista polttaa, mutta sitten päätinkin vain pestä sen.
0: Niin.
1: Sakki saippua kehiin ja avot.
0: Mutta ihan siis super ärsyttävä.
1: No,
0: tämä on siis se, joskus aikoinaan, kun oli taloyhtiössä, jossa oli tämmöinen kuivaushuone ja tämmöisiä. Me ei ikinä viety mitään. Muistan äidin kanssa oli tosi tarkkaa, että lakanat, jotka on mielettömän kokoisia, että sitten kun ne pestiin, niin vietiin sinne pihalle, sinne narulle kuivumaan. Ja sitten tsekattiin ikkunasta, että kaikki on hyvin.
1: Ja joku kusee siellä niin
0: päälle. Ei kukaan vie niitä lähinnä.
1: Niin just, joo.
0: Asuttiin Espoon Matinkylässä.
1: Mä oon asunut koko ikäni kanssa kaupungissa, niin me ei olla kyllä ikinä kuivatettu ulkona vaatteita. Se on jotenkin outoa jättää ne sinne ulos, koska mulla on se sama kuin sä et ikinä jätä ovea auki. Niin kuin silleen, että sä et lukitsisi siis ovea niin kuin kaupungissa. Mulla on vähän sama, että jos mä jätän vaatteet sinne roikkumaan, oli ne kuin tuhnuset tahansa, niin silti joku salee pölliin ne.
0: Mutta siis niin, kun hän ikinä tiedä. Eikä siis, ja sekään ei ole niin kuin alueesta enää mitenkään kiinni.
1: Ei tietenkään, se on vaan huono mäihä.
0: Muistan tämmöisen tarinan kuuleni toissa kesänä kaverilta, joka oli ollut tämmöisessä muuttofirmassa jonkun aikaa töissä. Niin sanoi, että se on uskomattoman paljon niin kuin miten joskus katoaa tavara. Tiedätkö, se on muuttoauto. Sä ajat jonkun rapun eteen.
1: Joo.
0: Ja sit sä rupeat kantaa kamaa ylöspäin. Oh. Ja sit kun sulla on se auki se auto siinä, niin sit joku vaatii, että se tulee ja nappaa sieltä jotain. Niin. Ja on käynyt useita kuulemma kertoja.
1: Oot sä lavadyykkaaja?
0: En.
1: Mä oon.
0: Mitä sä oot, mikä on sun ison löytö?
1: Mä oon löytänyt sieltä tällaisen vanhan puuarkun, jonka me sitten...
0: Siis ihmisarkku?
1: No, ei.
0: ei. Mikä puuarkku?
1: Aikamoinen sisustuselementti, jos ruumisarkku himassa. Ei ole, kun siis semmonen, tiedätkö sä siis sohvapöytäarkkuja, tämän tyyppinen.
0: Joo.
1: Oli aika huonossa hapessa, niin sitten mä otin sen ja ne palat, mitä siitä oli vähän niin kuin lähtenyt irti.
0: Älä mä arvan, sä tuunasit sen.
1: Totta kai mä kunnostin sen. Miten sä pyörität silmiin? Kaikki korjataan ja kaikki ehostetaan.
0: Joo. Niin, no ehkä sä oot kyllä, mä en...
1: Ja sit mä rakastan löytää esimerkiksi metallisia jotain niin kuin pöydän jalkoja. Jotain niin kuin tyylikkäitä, ei mikään konttori, vaan sellaisia tyylikkäitä. Koska mä tiedän, että mä pystyn rakentamaan tosta noin. Mulla on se runko siihen. Mä pystyn rakentamaan tosi kivan kahvipöydän tai mä pystyn rakentamaan. Mitä?
0: Mietin vaan, että siis susta ei niin kuin koko aika paljastu uusia asioita. Sä oot siis vielä kaikille vielä kätevä käsistä.
1: Puuhapete. Mä oon puuhapete.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Lempäälä. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Eli liikennetiedote tielle 3 välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Palava ajoneuvo tiellä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkkanektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
6: Me ollaan täällä. Täällä tasan ollaan. Kuuson kello. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
6: Tästä se lähtee.
7: Voidaanko heti alkuun ottaa vielä kerran? Mä tykkäsin tosi paljon siitä satunnaisesta soitosta.
6: No, siis todellakin, Koki. Mä voidaan ottaa se, koska siis mä täytän kaikki sun toiveet ja haaveet, mitä sä haluat tänä päivänä.
7: Mä en ihan kaikkea.
6: Mutta siis otetaan ehdottomasti, kun kello on nyt tällä minuutin yli 6. Mutta tuossa kun mä heräilen, niin yleensä siis tähän aikaan, kun mä tuun töihin, niin tuolla on siis taksikuskeja, bussikuskeja ja sitten on noita lehdenjakajia. Mitkä sitten on näitä, jotka on ollut yöllä jossain baadissa ja tähän aikaan käppäile himaan. Mutta hirveän vähän on liikennettä, tuossa tunti sitten oli. Niin jos sä oot nyt liikkeellä ja ylipäänsä, että miksi sä oot herällä, niin yllätyspuhelu 0806000.
7: Kyllä. Tiedätkö mitä on myös?
6: No.
7: Siitä tulee tosi jotenkin hyvä kesäinen olo. On lakaisukoneita.
6: Niin on.
7: Siinä on vähän sellaista yön kastetta ja sitten ne lakasee niitä teitä.
6: Kyllä.
7: Sitten tulee hyvä fiilis.
6: No linnet kato täyttyy saman tien.
7: Noin.
6: Bon Jovi, It's My Life.
7: Ja sen jälkeen Bonari.
6: Bonari puhelu.

0: Oliko sulla tänä aamuna,
1: toki kun sä heräsit, niin...
2: Mulla oli tuttipullo kädessä.
1: It's my life.
2: On.
1: Tää päivän, mä otan tämän päivän haltuun.
2: Mulla oli nimenomaan se olo, että it's my life, kun mä heräsin siihen, että mulla oli se 4 torkutusta siinä päällä, ne vikis siinä mun puhelimessa. Yeah. Ja mulla on toisessa kädessä, mikä mulla on tässä toisessa kädessä, niin mulla on tuttipullo. Eli mä oon tunti sitten, ennen herätyksiä, niin mä oon tehnyt yösyötön vauvalle.
1: Mut se menee automaatiolle, että sä et muista mitään siitä.
2: No mä en nyt sit aamulla siinä hetkessä, kun mä oon ihan pääsekasin siinä, kun just taas nukahtanut ja herännyt uudestaan, niin mä en muistanut, että mä oon syöttänyt sen. Koska se kaikki,
1: se pullo tyhjä kumminkin.
2: Se oli tyhjä se pullo. Se syöttö tapahtuu niin paljon, että en mä muista milloin mä oon syöttynyt, milloin vaimo. Tiedätkö, se on niin rutiinia nykyään.
1: Se on semmoista usvaa.
2: Niin, se on kaikki vaan yhtä usvaa. Niin mä heräsin vaan tuttipullo kädessä.
1: Okei. Okay. Mm. No siis mut ihanahan se on. Ihanahan se on.
2: Ja mä ei se siinä hetkessä
1: tullut. Mä sanoin sen nyt yhä uudelleen ja uudelleen, että nautin joka hetkestä. Ne menee nopeasti ohi. Hei, bonaripuhelu, yllätyspuhelu, niin katsotaan kuka siellä on. Hyvää huomenta, kuka huomenta siellä.
3: No morjesta, Teo täällä.
1: Teo. Terve Teo. Kello on 6:06, niin miksi sä olet herällä tähän aikaan? Mihin sä oot menossa tai mistä sä oot tulossa?
3: Mä oon teistä tulossa tällä hetkellä, yövuoro vedetty takanapäin ja nyt viikonlopun viettoa kohti.
2: Saanko kysyä millaista työtä?
3: Kaupan alalla verkkokauppa, tai siis ruokaverkkokauppatilauksia keräilty.
2: Okei, kiehtova. Eli jos mä oon tehnyt tilauksen, että se pitäisi olla vaikka toivon mukaan aamusta mulla se paketti, niin,
1: se
2: sitten,
1: on tekemään.
2: Niin sitten sä kokoot niitä asioita siellä.
3: Mä keräilen niitä kyllä, joo.
2: Saanko mä kysyä kysymyksen liittyen sun työhön? Me aina vähän vältellään, että kasviksia ja hedelmiä ei ehkä oteta, koska meillä on se olo, että väline ei ole niinku... Ne ei ole niitä on just sellaisia, mitä me halutaan. Totta kai kaikilla on mielipide, millaisen niin kuin hedelmän. Niin ootteko te väliin silleen, että ei hemmetti, tiedätkö, mulla ei mitään väliä. Mä otan ton kovimman avokaadon, mikä tossa on, ja heitän sen tohon laariin. Onko teillä ihan niin kuin pränkkinä?
1: Hyvä kysymys muuten.
3: Siis ei missään nimessä, että kyllä me aina halutaan ottaa se paras, mikä sieltä tulee, mutta sanotaanko, että kyllä niin kuin, se, mikä auttaa parhaiten siinä, niin on kyllä aina se, että jos asiakas vaikka sitten nykyään, kun voi kaikki lisätiedot ja muut kirjata, niin kirjaa sinne ihan, että jos on jotain erityistä, mitä kaipaa, niin kirjoittaa se siihen ja tavallaan se, että mun mielestä monilta on kuullut, että pelkää sitä, että nyt en mä halua olla mitenkään vaivaksi tai muuta, mutta sen takia me tehdään se, että kyllä me nähdään se meidän päätteeltä, että okei, tämä haluaa kivikovan avokaadon, niin sitten me parhaamme mukaan yritetään toteuttaa sitä tietysti.
1: Kyllä.
3: Niin just näin, ja se, että hevituotteet on sellaisia tietysti, että ne voi vaihdella päivästä toiseen. Väline voi olla todella isoja, väline voi olla todella pieniä ja se, että sitten se on aina sitä tasapainottelua, niin tietysti mitä enemmän me tiedetään siitä, mitä asiakas tarvitsee tai minkälaiseen ruokaan asiakas sitä tarvitsee, niin se voi auttaa myös paljon sitä, että voi ymmärtää paremmin sitä, että mikä on se tarve sille tuotteelle. Kyllä.
1: Hei Teo, pakko kysyä vielä semmoinen juttu, että mikä on siis ylivoimaisen tuote, mikä teillä menee niin kuin siis ihan jatkuvasti?
3: Siis, no sanotaan, että meillä on tilausmäärät on niin massiiviset,
1: niin.
3: Että kyllä melkein kaikkia, mutta siis sanotaan, että kyllä tuollaiset tietysti suuremmat tuotteet, kuten maidot ja sellaiset, niin niitähän menee kyllä tietysti ihan järkyttävä määrä, kaikki kahvimaidot ja sen sellaiset.
2: Onko ikinä sellaista tilannetta, että saa silleen, ui jumma, tämä haluaa mätää kalaa purkissa?
1: Kaviaaria.
2: Tai jotain, no ei, sehän on ihan herkku, mutta jotain sellaista niinku ihan käsittämätöntä.
3: Sanotaanko, että harvemmin tulee ehkä sellaisia, että mä työskentelen sellaisella puolella, että mä oon sitä, missä ei ole niin paljon näitä tällaisia ehkä harvinaisia tuotteita, mutta kyllä siis välillä tulee, tai todella useinkin tulee sellaiset, ui vitsi, mä en tiennytkään meidän valikoimassa tätä, ja sitten se fiiliksi just, että mäkin haluan testata tätä näin, ja sitten ostoslista tulee täytteen kaikennäköistä turhaa.
2: Onko ollut sellainen ostoslista, että sä oot miettinyt, mihinköhän se tarvii näitä, on vauvaöljyä 10 purkkia, ja sitten on jotain, tiedätkö, niin kuin...
1: Puff Daddy Suomessa.
2: Niin jotain niin kuin, tosi erikoisia, että sä vähän niin kuin ynnäät 1+1, niin tässä on
1: hetkinen,
2: joku vähän mättää tai on erikoista.
3: Siis ehdottomasti löytyy, jatkuvasti tulee sellaisia, että puuttuu tavallaan joku yhdistävä tekijä sille tilaustuotteelle, mitä siellä on. Ja
1: se on koki, joka tilanne.
2: Mä yritän vaan sekoittaa tätä ja pakkaa.
3: Just näin. Ja se selittääkin, minkä takia hiuskiinnettä on mennyt niin paljon viime aikoina.
1: Hei, Teo, vielä kysymys, kun mun täytyy rehellisyyden nimessä sanoa, että mä en, Mä en ole koskaan safkaa tilannut sillä kotiin. Mulla siis tulee, mulla on jotain ateriapalveluita, jotka niinku toimittaa mulle valmiit ruoat kotiin, mutta niinku siis ihan ruokakaupasta.
0: Meillä niin, tulee tollasia.
1: Tuleeko?
0: Joo,
1: mä
0: no, en aivan loistava.
1: Mutta eikö sehän on niinku noussut, onko se noussut nyt sitten sanotaan räjähdysmäisesti, että käykö jengi enää sit sun mielestä kaupassa ollenkaan, vai tuleeko semmoinen olla, että kaikki tilaa niinku valmiiksi himaan?
3: Kyllä porukka paljon käy kaupassa, mutta kyllä myös verkkokauppaosuus on kasvanut todella paljon. Ja meilläkin silloin, kun olen aloittanut hommat, niin meillä keräilijöiden määrä on olisiko noin kaksinkertaistunut siitä kuin mitä on ollut silloin, kun on aloittanut pari vuotta sitten nykyisessä paikassa. Joo. Että kyllä. Ja silloin puhutaan niin kuin monista kymmenistä työntekijöistä.
0: Tiedätkö, mitä te on? Nyt on sellainen tilanne, että tämä on mun viimeinen työpäivä täällä Novalla ja tämä on sun viikonlopun alku. Joo. Ja sä annoit mulle vielä kullanarvoisen tipsin, että sinne kommentteihin voi laittaa siellä tilauksessa, että haluan tällaista ja tällaista hedelmää tai kasvista. Se oli hieno tipsi. Niin mä haluan palkita sut kahvipaketilla.
1: Mä en tiedä,
0: voiko näin tehdä.
1: Miten niin sä haluat?
0: Mä haluan, saanko
1: me yhdessä tässä?
0: Niin me halutaan.
1: Mä haluan.
0: Mä haluan ottaa kunnia tästä.
1: Tulee semmoinen fiilis, että mä en sit halua.
0: Ei kun haluut, mutta kun mä en tiedä, saanko mä edes antaa näitä kahvipaketteja.
1: Saa, totta kai sä saat. Te kai me saadaan.
3: Me saadaan. Paljon.
1: Teolle me laitetaan kahvia tulemaan ehdottomasti. Sun vuoro loppu 6:00, oliko se näin?
3: Kyllä.
1: Monet se on alkanut. Tai monet se alkaa, mikä on yleensä?
3: Ilta 10:00.
1: Joo, sä painat koko yön.
3: Viisipäivästä viikkoa ihan normaalia työviikkoa vedetään, että pelkkää yötä.
1: Pelkkää yötä. Miten muuten, mulla on pakko vielä kysyä, mua kiinnostaa, kun sä oot siis niin kuin tämmönen, mä oon joskus aikoinaan tehnyt ravintolalla hommia, että mä oon mennyt 9:00 töihin ja päässyt 4:00. Ja, niin sehän on siis ihan oma elämänsä, että sit sä nukut, sit pääset töistä himaan, niin sulla on se sun oma rytmi.
3: On kyllä erilainen rytmi sinänsä, mutta sitten taas toisaalta se, että käytännössä, että toinen vaihtoehto olisi se, että mä tekisin aamuvuoroja 6-2 ja silloin mä nukkuisin ja tavallaan tai tekisin töitä, ne vaan vaihtaa päittäin.
1: No, kyllä.
3: Että loppupeleissä ihan sen tavallaan, että jos me mietitään, että normaali 8-4 duunari, niin on iltaisin vain tavallaan vapaa-ajalla, niin sama homma mulla se on, että mä oon illalla on sitten vapaalla.
1: Hei, me päästään sut nukkumaan, kahvia tulee, meidän tuottaja ottaa sun tiedot ylös ja hei, hyvää viikonloppua. Sä oot nyt ansainnut lepoa, niin viikonloppuna sitten biletät sä ollenkaan.
0: Kyllä.
1: Ei, sä vaan himas kattelet foodista. Ja
3: Kyllä tässä Jyväskylään lähdetään viikonloppua
1: hyvä
3: viettämään.
1: Kyllä
3: tässä on, mutta hei Kokin, iso kiitos sulle myös suomasta panoksesta, mitä oot tänne aamuihin laittanut.
0: No olipa kiva sanottu, kiitos paljon Teo sulle. Ihanaa, kun sä soitit. Tää
1: sehän ei ihan hirveän iso panos on ollut, mutta
0: Enempää en pysty. Hei, kiitos sulle Teo.
1: Paidaan.
3: Kiitti, moi.
4: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Goki. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Kiitos Teolle. Vaikutti mukavalta tyypiltä.
0: Todella kiva puhelu.
1: Ja tosi pirteä jätkä päässyt duunista pitkän päivän tehnyt.
0: Hyvä fiilis tulee.
1: Kyllä.
0: Bonuspuhelut. Ottakaa niitä jatkossakin. Hei,
1: todellakin otetaan.

0: Don't Worry Leonilta. Vartti oli 6 kello. Koki ja Esko täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Lady Gaga ja Bradley Cooperin Shallow ihan kohta tulossa. Bessiltä 6 aisti, hyvä biisi sekin. Mä en tätä tiennyt. Olenko sivistymätön, sitä mä en tiedä, mutta korjaus mä oon väärässä. No en mä tiedä, että säkään. Tai kyllä sä tämän tiedät. Eikö niin, että presidentti kun saa palkkaa, niin sehän ei maksa siitä veroja ollenkaan?
1: Totta kai maksaa.
0: Siis presidentin palkasta?
1: Joo.
0: Miten niin totta kai maksaa?
1: Eikö se maksaa?
0: Kyllä mä... Eli sä et tiedä.
1: No maksaa, maksaa. Eikö totta kai se maksaa, jos se on... Vai onko se tax freeitä? En mä tiedä, sä näytit nyt tietävän sen. Mä kysyn tekoälyltä.
0: No kysy tekoälyltä, koska siis tuossa oli äsken Maikkarin uutisissa, tai itse asiassa oli tullut uutiset siitä, että kuinka paljon kuningas Charles, Englannin kuningas, maksaa veroja. Mitä siinä lukee? No, mitä
1: ei, Suomen tasavallan presidentti ei maksa veroa niin. Pressapalkkiasta. Pressan vuosittainen palkki on tällä hetkellä 160 tonnia.
0: Joo.
1: Oho, se on verovapaata.
0: Niin.
1: Saamari.
0: Tämäpä just. Sitten mä ajattelin, että hetkinen, että jos esimerkiksi tällä hetkellä presidentti Alexander Stubb saa palkkiota ja hän ei maksa veroja siitä, niin eikä nyt kuningaskaan mitään veroja maksa.
1: Mutta maksaa.
0: No siis, joo, siis kyllä maksaa.
1: Niin, ihan käsittämätön juttu. Ja sitten on just paljastunut, että oliko se, kuka se Charles vai kuka se nyt eka kertaa julkaissut, että paljonko se maksaa.
0: No just tämä.
1: Mitä toistamme sun sanoja? Mä olin niin syvällä tekoälyssä äsken, että mä en kuunnellut yhtään, mitä sä oot sanonut, Esko.
0: Lady Gaga, Bradley Cooperin Shallow ja sitten... Gogi paljastaa, että paljonhan on maksanut veroja.
2: Radio Novan kesä on. Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesä hetki, kesä teko, kesä mieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se. Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka nektariinit 249 rasia.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ootko jo kuullut uutiset?
20: Eh.
19: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
20: Eikä? Missä?
19: Sitä ei kerrottu.
20: Käsittämätöntä.
19: Mm.
20: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
21: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
22: K-Auto. Miten voin auttaa?
23: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
22: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
23: Ok, eli vain yksi appi.
22: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
23: Olenhan vanha appiukko.
24: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
25: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä, .fi.
26: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan.

0: kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Shallow, Lady Gaga ja Bradley Cooper. Mm. 26 minuuttia yli 6 kello, Gogi, Esko ja sitten meillä on Ile täällä myöskin studiossa. Hyvää huomenta, Ile.
1: Ile, laitapa sun kuulokkeet.
2: Hyvää huomenta.
0: Kun sä kerran siinä istut, niin... Mm.
1: Tiedätkö mitään monarkian veroista?
2: Monarkian veroista, sen mä tiedän ainakin monarkioista, että... No en mä itse asiassa tiedä siinä verotuksesta yhtään mitään, mutta joutuuko he maksaa veroja kuitenkin?
0: Joutuu maksamaan, mm. Se on yllättävää, mutta hei, mulla on pakko sanoa tähän yksi juttu tähän väliin.
1: No.
0: Mä elän nyt mun unelmaa.
2: Elätkö?
0: Mikä? Kyllä. Se, että Gogi ja Ile istuu tässä ja mä teen heidän kanssaan radiolähetystä, niin tää on semmoinen niin kuin nuoren miehen elämä, mikä mulla on ollut.
1: Nuoren miehen.
2: 52-vuotias
1: Esko Erikäinen.
2: Meistä ei kukaan enää elä nuoren miehen elämä, mutta
0: tämä on se syy, minkä takia mä en vanhene, koska mä pidän mun mielen nuorekkaana.
1: Mutta hetkinen, mulla on kolme faijaa, joilla on vähän just eri ikäiset. Eli jos miettii, niin sun lapsi
0: 17,
1: Ile
2: 13, 11, 9.
1: Eli just siihen väliin. Ja sitten mulla on 3-vuotias ja vauva.
0: Kyllä.
2: Just näin.
0: Eli mä voin neuvoa teitä.
1: Me ollaan niinku Pokemon Evolvi. Tiedätkö? Eli mä oon se ihan alkuperäinen, se pikku Pikachu, sit se Pikachu kehittyy, sit se seuraava, ja sitten Esko, saat se joku monsteri.
0: Just se.
2: Just ja Esko voi kertoa meille kaikki, mikä on edessä.
0: Kyllä.
1: Niin.
2: Mut miten siis...
1: Charizard.
2: Mutta se jää mietityttää, että siis joutuuko esimerkiksi joku Englannin kuningas, jos se maksaa veroja siitä setelistä, jos...

0: jossa on sen kuva.
1: Kyllä.
0: Niin se joutuu siitä maksaa vero.
2: Hän on, joo, maksanut, mutta hän on maksanut tänä vuonna siis veroa 15 miljoonaa euroa.
0: Okei, se menee niin paljon.
2: Hän on, onko se nyt, mikä, katsot jonkun tilaston tuossa?
1: Joo, kuningas Charles maksoi 13 miljoonaa puntaa, eli lähes 15 miljoonaa euroa vuosina 24-25. Eli just näin. Ja se on ensimmäinen brittimonarkki, joka ei julkaissut.
0: Tekiköhän se työvähennykset, työhuonevähennykset?
1: Jep.
0: Linnasta.
1: Niin, kyllä.
0: Se on kuitenkin tekee duunia. Se painaa päivästä toiseen. Miekka siinä lantiolla kävelee huoneesta toiseen.
2: Päivärahat.
0: Ja työmatkavähennykset.
2: Joo, joo. Lounasseteleitä.
1: Kyllä se jollain e-passin rokkaa.
2: Koska siis just tuossa puhuttiin, että esimerkiksi presidentti Alexander Stubb, joka saa palkkionsa, niin se on verotonta.
0: Niin, niin. Mm. Eli siis, että et ainoastaan kuninkaasta. Mutta toisaalta Englannin kuningas omistaa kaikki Englannin joutsenet.
1: Niin, kyllä. Se on muuten totta.
0: Mm. Että siinä on niinku tällaisia työetuja, joita ei oteta huomioon. Että sä voit sanoa,
1: niin
0: että toi on mun.
1: Sotaan.
0: Mä en tiedä, mitä se sillä tekee. Mutta se on joku jäänne jostain, no, että kuningatar aikaisemmin ja nyt kuningas ilmeisesti omistaa kaikki joutsenet.
1: Mutta tässä olisi fakta, että, tai statsi, että nyt kun se julkaisi ton tiedon, niin nyt se on 100 henkilöjoukossa, jotka maksaa eniten britteihin veroa. Ja mua alkoi kiinnostaa, että kuka maksaa eniten veroa.
2: Mä tiedän. Elton John tai David Beckham.
1: Väärin ja väärin.
2: Okei. Okay.
1: Sorry.
2: Brian May. Joku rockari, se on Iron Maidenin Bruce Dickinson todennäköisesti.
0: Se on selkärankainen mies.
1: Se on kaksikko. Se on veljekset. Brittiläiset Fred Dunn ja Peter Dunn. Vai Doan, mitä se sanotaankaan. Ja niillä on Betfred-niminen vedonlyöntiyhtiö. Kelatkaa, vedonlyöntiyhtiö.
0: Ja ne maksaa veroissa.
1: 500 miljoonaa puntaa.
0: Doing it wrong. Se on saari, mutta väärä saari. Se pitää olla Malta.
1: Niin, Malta. Niin, kyllä. Mutta 500 miljoonaa euroa siis maksaa vuodessa.
2: Mä haluaisin lopettaa tätä spiikkiä ikinä. Mä vähän nipistän itseäni, että mä oon tässä studiossa Ile ja Gogin kanssa.
1: Tämä on kyllä hauskaa olla kahden bändipaidankaan tässä.

0: Kuudes aisti Bessiltä. Oliko tämä äsken unta?
1: Se oli siistiä, mutta mun on pakko sanoa kolme tällaista äijää, jotka me innostuttiin kaikki, niin eihän kukaan saa meistä selvää, kun me hölytetään toistemme päälle, kun me ollaan niin intopiukeena tältä.
0: Vaikka
1: me ollaan ammattilaisia, tai te ootte ammattilaisia.
0: Mä saunailta.
1: Niin.
0: Se oli ihana hetki, kiitos tästä. Avril Lavignen Complicated. Esko ja Gogi siis täällä tämän viikon vielä, tai tämä päivä vielä, koska tämä viikko loppuu tähän. Niin kuin. Mm. Ja ensi viikolla sitten Veronika tulee takaisin. Just katsoin Veronikan somea, koska tässä nyt kun hän palaa takaisin töihin, hän on tämän viikon lomalla tuolla Italiassa veljensä kanssa.
1: Mm.
0: Ja katsoin, niin hän teki samanlaisen semmoisen huomion, mitä mä oon huomannut. Nyt muutamissa ravintoloissa Helsingissä on tämmöinen samainen juttu. Koska sosiaalinen mediahan on tietenkin vahvasti, monet markkinoi itseään sosiaalisessa mediassa ja on klippejä, mutta sitten on ihmisiä, jotka ei välttämättä halua edes katsoa mitään sosiaalista mediaa.
1: Mm.
0: Mutta monissa ravintoloissa, esimerkiksi Italiassa on semmoinen meininki, että sen lisäksi totta kai, että se ruoka on se, mikä myy puolestaan. Että sitten ihmiset kertoo, että hei, tosta mestasta saa todella hyvää pastaa.
1: Kyllä.
0: Mutta että monissa ravintolassa on myöskin se, että ketkä julkisuuden ihmiset ovat käyneet syömässä ja niistä on kuvat omistajan tai jonkun kanssa.
1: Just näin.
0: Niin Veronika just teki semmoisen päivityksen, missä hän kertoi, että täällä ravintolan tavallaan niin kuin taso mitataan siinä, että kuinka paljon ulkomaisia julkiksi on käynyt syömässä.
1: Ja onko se sellainen italialainen rafla, jossa on seinällä valokuvia raameissa, jossa on joku...
0: Enzo Ferrari ja...
1: Just näin, sitten Sylvester Stallone.
0: Sitten on silleen, että tämän on pakko olla hyvä.
1: Se on todella italialainen juttu. Eikö koska Briteissäkin, jos oli italialainen ravintola, niin siellä oli aina seinillä, että siellä Arnold Schwarzenegger käy ja kättelee. Tai sitten jotain, että vääntää vähän kättä.
0: Joo, kyllä. Ja tähän perustui myöskin siis silloin joskus aikoinaan, kun oli Helsingissä Planet Hollywood-niminen ravintola, joka on siis just Schwarzeneggerin ja Bruce Willisin ja Sylvester Stallonen. Niin heillä oli siis, no tietenkin paljon elokuvan rekvisiittaa, mutta se oli just näitä kuvia erilaisista julkimoista. Ja sitten se kertoo siitä, että wow. Täällä on käynyt Van Damme.
1: Siellä on Esko Eerikäinen.
0: Täällä on pakko olla hyvää puuroa. Oh. Täällä on Van Damme käynyt syömässä. Radio
2: Nova. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
6: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
14: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
18: Lempeä, samettinen. Hurmaava, yllättävä, kultainen.
19: Karhu, pehmeä pet.

0: Avril Lavigne Complicated.
1: Kello on 6.44, mä haluan sanoa sen, kun mä en ikinä päässä sanoa sen.
0: Sano.
1: Kello on 6.44.
0: No ne. Mitäs musa meillä on tulossa seuraavaksi?
1: En mä osaa lukea tätä tietokonetta. En minä tiedä, vähän enemmän Mirella, onko se oikein?
0: Kyllä.
1: Come on.
0: Kyllä. Hei tota, Powersalkku.
1: Niin se.
0: Niin tässähän kohta päästä jakaa palkintoja. Ja hieno palkinto onkin.
1: No on.
0: Ei tänään vielä, ei tänään vielä.
2: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
0: Joo, viimeisiä hetkiä vielä osallistuu tähän ratkomiseen. Tämä on tämmöinen niin kuin luku, numero ratkomis.
1: Koodi.
0: Koodi.
1: Tämä on vähän niin kuin viiten numero laskussa.
0: Just näin.
1: Ja tämä on viimeinen luku nyt, mitä pystyy ratkoa siihen.
0: X-numerosarja. Ja nyt on arvoteltu yhteensä 10 viikkoa aina numero kerrallaan tuota 5-numerosta koodi, jolla se salkku sitten vihdoin viimein aukeaa. Kisa on vielä käynnissä osoitteessa power.fi ja sieltä löytyy myös tarkemmat ohjeet.
1: Joo, power.fi kautta X.
0: Just näin. Hieno palkinto.
1: Kyllä. X-Pengin G6.
0: Sähköauto.
1: Sähkö City Maasturi, aivan siis viimeisen päälle. Siellä on kaikki herkut. X-Pengen sanoi silleen, että ei tarvitse erikseen klikata lisävarusteet, koska kaikki on.
0: Löytyy siitä.
1: Kaikki löytyy jo.
0: 50 tonnin suurin piirtein auton arvo. Ja tota, meidän viimeinen vinkki vikanumeron ratkaisemiseksi on nyt sitten tämä. Nyt kannattaa olla kuulolla.
1: Hmm.
0: Suomen suurin kaikista, täällä nurkat täyttyvät elektroniikasta. Jos haluat ostoksille suunnata, vastauksen löydät osoitteesta. Puun ja kauppatien kupeesta.
1: Mm. Suomen suurin kaikista. Eli jos mä nyt oikein on analysoinut, niin olisiko se Suomen suurin poveri?
0: Mm.
1: Ymmärtääkseni se on, ei ole Helsinki, eikö se ole Vantaan puolella?
0: Eikö se ole Tammistossa?
1: Tammistossa, niin, eikö se ole siellä? Niin mä sanoisin, että se liittyisi niin kuin Tammiston poveriliikkeeseen jotenkin. Jotain no.
0: Todennäköisesti näin on.
1: Saanko mä paljastaa noin? Siis tää on vaan mun oma spekulaatio. No,
0: sä spekuloit siinä. Sä haluat spekuloida, mitä sä haluat. Mm. Mut kilpailu päättyy pian, mut salkku X:n tarina ei. Niin kannattaa siis pysyä kuulolla. Ja ei muuta kuin tsemppii kisan. Power.fi kautta X. Sieltä lisätietoa.
2: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi kautta X. Ja voit voittaa X-Peng G6 sähköauton. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Mitä täällä tapahtuu? mitä tässä tapahtuu? Mä tuottaja tulee kertoa, että teillä spiikki
1: pahoittaa. Onko tää ollut hiljasta nyt vaan 30 sekuntia?
0: On ollut. Kato, mä käytin siis tuossa naapuristudiossa vähän moikkaamassa, kun täällä on tänään siis tapahtuu paljon isoa juttua tuossa meidän naapuristudiossa Enetsillä.
1: Niin ei niin iso juttu kuin meillä.
0: Loppuu ja käytin Cityn puolella. Mutta hei, kohta tulee uutiset. Siitä piti sanoa ja sitten tulee sitä ennen bäkkäreitä.
1: Me ollaan pahoillamme. Siis mehän pyörittiin tässä ihan apailla. Me ei tajuttu, että pitää, tai siis on aika jutella vihdoin teille.
0: Niin onkin.
1: No anteeksi.
0: Hei, ja itse asiassa heti uutisten jälkeen niin puhutaan asiasta, mikä aika monta. Esimerkkinä mulla on siis täsmälleen sama ongelma koki kuin sulla, kun puhutaan niin kuin hiuksista.
1: Joo.
0: Niin mulla on sellainen asia, mikä mua on nyt tässä viimeiset 2 vuotta ihmetyttänyt siis tosi tosi paljon.
1: Mun hiuksissa?
0: Ei sun, vaan mun omissa.
1: Joo.
0: Semmoinen asia, millä mä en oikein ole löytänyt selitystä, että miten on mahdollista, että just näin käy.
1: Okei.
0: Okay. Mä en tiedä, että onko joku, jotenkin pakkohan se on geenis olla joku niin asia. Mutta mutta heti uutisten jälkeen puhutaan myöskin tästä.
1: Hiuksista puheen ollen, siis ajomatka tänne. Mähän olin taas aika täpärällä, että
0: niin
1: ajan tänne. Mulla ei ole niinku, mä en ota iisisti, vaan mä vedän just rajoitusten mukaan ja niin täpäräs tänne kuin pystyy.
0: Kyllä.
1: Ja koko ajomatkan ajan, niin mulla on sellainen pitkä hius, vaimon hius, jossain mun päässä takertunut. Mutta silleen, että se niinku välillä löyhähtää johonkin mun niinku huulen suupielen, johonkin tulee se hius. Se niinku elää omaa elämää, mä en tiedä missä se on. Mä yritän.
0: Onko sulla oma kampa vai vedät sä vaimon harjalla?
1: Käsillä.
0: Eikö sulla ole kampaa ollenkaan?
1: En mä käytä kampaa, ei. Käsillä.
0: Okei.
1: Joo. Mä oon myös 3D-printannut itselleni kamman. Se on se, jos on harvalla. Ei mennä siihen. Mutta joo, niin se on yksittäinen, tiedätkö, pitkä blondi hius.
0: Joo.
1: Vaimon hius oli silleen, että mä en tiedä, missä se on. Ja mä niinku kaavin mun naamaa tälleen, että etin, mihin se on, tiedätkö, mistä se irtoo nyt. Ja mä en saa sitä irti millään. Ja sit se härnää mua se yksi hius. Ja se mä lopulta se oli mun aurinkolaseesti, että siellä sangan välissä.
0: Joku skeptinen saattaisi kysyä sulta, että sä varmaan, että se on sun vaimon hius.
1: Mä arvasin, niin, että sä tartut siihen, että se oli blondi.
0: Ei, mä en siihen lähe. Mutta hei, bäkkäreiden jälkeen uutisten jälkeen puhutaan hiuksista. Hyvää huomenta. Täällä me ollaan.

0: sellaisia asentoja, että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kummaa.
6: Onks toi ihan uusi auto?
7: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka nektariinit 249 rasia.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
18: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
19: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
20: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
21: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusin salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Vanhoillis-lestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhoillis-lestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä suviseuroilla. Viime vuosina suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Kreikkalaisen sää Suomesta se tulee nytte. On vaihtelevaa, nyt kun katson tätä Suomen kaunista suomineitokarttaa. Täällä etelässä 23, eli on lämmin päivä. On lämmin päivä, puoli pilvistä. Hyvä meininki.
1: Ja hei, tosta kun sanot, että kaunis suomineito, niin sehän on siis tosi kaunis toi Suomen kartta. Nyt kun oikeasti tarkemmin miettii.
0: Niin on. Se on iso daami myös.
1: Italia on myöskin, se saapas on niin kuin kaunis, mutta sitten toi suomineito on kyllä kaunis.
0: Niin on. Mutta hei, mennään takaisin säähän, koska ihmisiä hän kiinnostaa valtavasti. Idässä siellä sataa ropisee. Ja sitten, tiedätkö, hurjan näköisiä emojeita on tuolla pohjoisessa. Tarkoitan niin kuin pilviä ja sääemojeita.
1: Joo.
0: Tässä näyttää. Että on tummaa pilveä tuolla käsivarressa.
1: Onko se koko viikonloppu vai onko se vaan tänään?
0: Ai, pitääkö mun koko viikonloppu?
1: No ei, mutta kato tänään. Onko siellä tällaista?
0: Tänään. Se näyttää, käsivarressa näyttää vähän tollaselta.
1: Okei. Okay.
0: Mutta ihan siis sellaista, sanotaan, että koko Suomi on 16-22. Niin kuin tällaista, niin kuin ihan jees. Sää ja viikonloppuna näyttäisi olevan enemmän aurinkoa. Ainakin tämän mun mukaan. Kaikki hyvin Suomi, kaikki hyvin.
7: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
16: Ai, joku kampanjatarjous.
7: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
16: Oho, kiitti vinkistä.
24: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
25: Radio Nova.
26: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromi.
1: 7.05 on kello. Hei, hyvää perjantaita, everybody. Täällä me ollaan Gogin kanssa. Tässä tuli viesti, että ihanaa. Miten Esko, sä oot maininnut useasti tällä viikolla somessa nimenomaan. Ja on tässä radiossakin, että kuinka Gogi, ettei saa myöhästyä töistä. Että töissä pitää olla aina jos paikalla. Niin nyt äsken olitte molemmat hetken hukassa.
0: Mä mietin ihan samaa.
1: Ja te ootte ihania. Harmi, kun tää loppuu tänään. Toivottavasti joskus vielä palaatte yhteisen lähetyksen parissa. Tämmöisiä viestejä on tullut tosi paljon, Gogi.
0: Mun on pakko sanoa, Esko, että on ollut todella kiva viikko sun kanssa.
1: Onko ollut?
0: On, vilpittömästi. On ollut tosi kivaa.
1: Mut sä lähet nyt sieltä niinku kesken kiiren ja lapsi arjen, niin kaikki tämmöiset, että sä oot pois kotoa, niin tuntuu varmaan siis osittain kivalta. Onko tämä
0: vaihtelu aina virkistää.
1: Niin. On ollut kyllä. Ja tiedätkö, mä sanoisin siis ihan rehellisesti se, kun tässä painaa kumminkin radiota viimeiset 12 vuotta, 13 vuotta, miltei päivittäin, niin kun sä, tavallaan kun sä aina teet uuden ihmisen kanssa, niin sä et ikinä tiedä, millainen se kemia on. Niin meidän niin kuin natsas heti ekasta päivästä lähtien.
0: Joo, me meni hyvin tää.
1: Ja pitää siis ottaa ystävyystatskat.
0: Silmäin viereen, niin kuin sulla on noita.
1: Niin.
0: Se olisi crazy. Mun eka tatska suoraan silmäkulmassa. Pakko sanoa vielä sitä, että mehän naljaillaan vähän toisillemme. Se on tällaista niin veljesrakkautta, mitä kyllä, selvästi on kyllä syntynyt. Ja just tämä myöhästymisjuttu. Ja musta on tosi hauskaa, miten sä oot ollut, sä oot ollut tiukka. Sä oot ollut tiukka. Niin vähän ehkä silleen, niin kuin, vähän salkkaritiukka.
1: Joo.
0: Sanotaan näin.
1: Joo.
0: Ja eilen mä julkaisin someen siis sun videon, mikä oli sun kuvakulmasta, sun vinkkelistä kuvattu tällainen reaktio, kun mä tuun myöhässä. Ja mä sain viestejä, jotka oli varmastikin suunnattu sulle, Esko. Ja. Eli ihmiset varmaan joku seuraa sekä mua että sua.
1: Ja
0: hän on, kuvitellut, tai nämä ihmiset on kuvitellut, että ne laittaa sulle se viesti, niin mä sain niitä ja mä luin niitä hekottelee ja oli silleen, että hei Esko, tiedätkö?
1: No J-Lo ja Pitbullin On The Floor, mennään kohta niihin, okay, koska mulla niihin, on muutakin, muutama asia niin kuin tähän liittyen nimenomaan. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta.
26: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.
2: J-Lo. Ja tu sais, non,

0: Chelo ja Pitbull. Pitbull, joka muuten esiintyi se eilen vai toissapäivänä, niin Tukholmassa. Mulla oli muutama frendi, joka oli kattoo keikka. Pitbull saapuu Suomeen jouluna.
1: Joo, jouluna. Mä yritin saada liput. Mä yritin saada ihan sellaista niinku... Mikä tää on? The Golden Circle-liput. Eli ihan sinne eturiviin katsomaan. Mä ajattelin vaimonkaan, että mentäis nyt oikeasti päräyttää.
0: Ei saitteko?
1: Ei, mä olin jonossa siellä 12 000 jotain.
0: No hei, kuuntele, että Radio Novaa tässä syksyn aikaan, niin saatat saada lippuja sinne. Semmoinen vinkki mä annan.
1: Saanko mä mitenkään jonoa, kun mä oon ollut töistä? Pääsemme mitenkään?
0: Mä en istu niinku sen lippukassan päällä. Sitten siellä on isommat esihenkilöt, jotka sitä...
1: Vastasi, että et missään nimessä koki pääse jonoon.
0: Tekis mieli sanoa, että kyllä, mutta mä en anna tyhjiä lupauksia. Hei tähän liittyen siis itse asiassa me ollaan nyt tässä viikko tehty yhdessä töitä ja meillähän on semmoinen käytäntö aina ollut, että kun tullaan töihin, niin lähetys alkaa 6:00, mutta meillä alkaa työt jo paljon aikaisemmin. Me suunnitellaan ja tehdään asioita, katsotaan mitä kaikkea tässä aamun aikana tapahtuu ja me ollaan aina sovittu tiettyä aika, milloin me tullaan töihin. Se on niin kuin kaikkien kanssa ollut ihan sama juttu. Jotkut saattaa tulla tunti aikaisemmin. Me tehdään iltapäivä Veronikan kanssa, niin me tullaan jo 2,5 tuntia, 3 tuntia aikaisemmin. Meillä on paljon palavereita ja sitten suunnitellaan ja niin poispäin. Sitten sun kanssa sovittiin, että hei, että alun perin oli puhetta, että oliko tasan 5:00?
1: Siis maanantaina, kun mä aloitin, mähän tulin varttia vaille. Mulla ei ollut mitään hajua.
0: Vartti vaille 6 tulit.
1: Niin, ihan lähetys, siis
0: lähetys starttaa 6:00.
1: Niin, ihan viime tinkaan.
0: Ja niin sitten me sovittiin, että okei, että älä tuu niin myöhään.
1: Joo, sä katsoit mua pikkaseen kierroon siinä, että mitä sä...
0: Että sä saat tulla varttia yli 5:00. Joo. Siitähän tää on niinku lähtenyt. Sä oot ollut aina sillä vähän myöhässä.
1: Minuutin 2:00, niin.
0: Mikä ei ole periaatteessa niinku mitään.
1: Joo.
0: Mutta me ollaan tehty siitä vähän niinku kontsa someen lähinnä.
1: Niin, ja samalla tietysti, joo kyllä, mutta tavallaan niinku puolivitsi. Sanotaan näin, että mä yritän olla, mä en haluaisi olla myöhässä, mutta mä oon aina myöhässä. Ja sitten, kun mä oon luvannut sulle, että mä tuun vartti yli. Ja sitten, jos mä en ole täällä vartti yli, niin ihan syystäkin sä saat olla vähän niinku...
0: Naljailu.
1: Vähän naljailu. Mutta rakkaudella, kyllä sä ymmärrät, että kaikki me ymmärrät, että sillä ei ole mitään väliä.
0: Ja siinä on siis 98% on huumoria.
1: Totta kai on.
0: Mutta kun... Ilmeisesti se salkkarit on tehnyt tehtävänsä, että musta on tullut hyvä näyttelijä.
1: Selvästi.
0: Niin sitten moni ihminen on ajatellut, että mä oon oikeasti tosissani vihanen sulle.
1: Joo, ja mähän saan niitä viestejä, jotka on tarkoitettu sulle.
0: Joo.
1: Koska mä jaan sun jonkun postauksen, niin ihmiset luulee, että se on sitten sinä, jolle ne pääsee kommentoimaan.
0: Joo.
1: Niin mä oon lukenut viestejä, mä oon koittanut ymmärtää, että mitä tässä nyt, ne on sille Esko ihan oikeasti, anna pojalle vähän saumaa.
0: Anna vähän siimaa.
1: Niin, siimaa. Ja
0: ihan niin kauheita, ei minäkään tulisi töihin ajoissa, jos mulla olisi tommoista.
1: Ootpas sinä tyranni.
0: Joo,
1: niin tällainen viesti tuli.
0: Sitten on silleen, että meneekö ihmiset, että onko jotenkin, meidän, totta kai kun huumorihan aina kohtaa, että on semmoisia tyyppejä, jotka heittää niin kuin tosi mustaa huumoria, että on silleen, että apua. Mutta niin kuin tämän tyyppistä, kun tämä on vähän niin kuin kesäteatteri, mitä me ollaan tehty.
1: Mm.
0: Ja sit siitäkään huolimatta ihmiset ei niin kuin sitä ymmärrä sitä huumoria, niin just niin kuin huomaa, että miten vaikeeta. Esimerkiksi stand-up-komikka, sehän on siis parhaimmillaan ihan superhauskaa.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten on myöskin niitä hetkiä, että huomaa, että yleisön joukossa on ihmisiä, jotka ei vaan niin kuin tajua, mistä on kyse. Mä olin siis viime viikolla ja toissa viikolla Joensuussa. Oli tämmöinen komediaviikot ja sitten sen meidän kesäteatterin esityksen jälkeen oli aina stand-upia. Ja se oli Suomen parhaimpia stand-up-koomikoita. Anitta ja sitten oli Ilari Juhansson muun muassa ja Heikki Viili ja tämän tyyppisiä. Ja sitten kun he sanoivat, että eri puolilla Suomea on, vaikka siellä on se, tavallaan se sama setappi ja sama setti, mikä heillä on, niin eri puolilla Suomea ihmiset reagoivat eri lailla siihen yhteen vitsiin. Että kun jotenkin tuntuu, että niin kuin Länsi-Suomi on jotenkin paljon silleen, niin kuin, että he ottavat vastaan. Ja tietenkin sekin on ikäkysymys. Mm. Nuoremmat ymmärtää, vanhemmat ymmärtää erilaisia asioita. Mutta että miten niin kuin erilainen yleisö ottaa eri lailla.
1: Joo.
0: Ja stand-uphan on tosi vaikea siis siinä
1: mielessä. Se on vaikea laji, kyllä.
0: Että Helsingissä jotkut jutut saattaa naurata ihan eri lailla, mutta sitten taas jos sä menet Ouluun, niin ne ei naurata sua yhtään.
1: Mutta stand-upissa lähtökohtaisesti sä meet katsomaan, että joku ihminen vitsailee. Tässä meidän tilanteessahan ihmiset ei tajuu, että no joo, mä oikeasti yritän tulla tänne ajoisin mä mogaan, mutta silti me vitsaillaan.
0: Joo, ja sitten kun se yrittäminenhän ei riitä.
1: Ei niin.
0: Että eihän se ole silleen, että mietit, jos sä nyt, sä teet, sulla on yritys ja sun työntekijä sanoo sulle, että mä yritän olla aina ajoissa, niin palkkaisit sä sellaisen tyypin töihin? Palkkaisitko?
1: Jos on hyvä tyyppi, niin joo, come on.
0: Joka sanoo sulle, että mä yritän joka päivä tulla ajoissa töihin.
1: Joo. Ei mä, siis kun mulle
0: mä
1: se ei ole niin justiinsa. Mulle se ei ole niin justiinsa.
0: No kun, niin.
1: Kunhan se tekee se duuni, sit kun on aika tehdä töitä, niin sitten työt hoidetaan hyvin. Niin kuin me ollaan hoidettu tässä hyvin, eikö?
0: Niin ollaan, niin. Kyllä.
1: Tai ainakin mun mielestä.
0: Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Niin. Mutta kyllä se vähän syö. Mielestä jos on aina vähän myöhässä.
1: Mutta musta se on periaatejuttu enemmän. Se niinku, silloin mietitään väärää asiaa.
0: Niin.
1: Mulle tärkeintä on se, että se lopputulos
0: et
1: se
0: itse
1: mitä
0: työ
1: itse tehdään. Työ tehdään kyllä. Hyvin.
0: No pystyt sä tinkii tauoista?
1: Pystyn. En mä ole yhtään semmoinen. Mä oon kans semmoinen, että sitten jos on vaikka ruokatunti, niin mä oon silleen, hei, vedetään nopea ruokis vartti vaan. Tiedätkö, jotta me saadaan kiinni joku juttu tai me ehditään tekemään joku juttu. Mä oon täysin joustava. Joka suuntaan mä aina joustan mielellään.
0: Mutta mä oon siis sama juttu. Siis ihan täsmälleen sama asia. Oon ollut myöskin semmoisessa työpaikassa, jossa niinku sit kaikki tämmöiset kahvitauot ja ruokatauot maksimoidaan. Että ei sinne vielä kannata mennä. Meillä on tässä vielä 4 minuuttia aikaa.
1: Ja esim. Yleisradiohan on tällainen paikka, joka... se on niinku tavallaan byrokraattinen ja siellä on tosi selkeät säännöt.
0: Ja.
1: Niin kyllähän siellä on niitä kahvitaukoja, siellä on niitä tällaisia. Ja sitten ihan turha sinne on mennä selittelemään, että hei, voidaanko tehdä näin. Varsinkaan on. Ihmisten kanssa, jotka on ollut pitkää talossa. Nuorten kanssa, jotka on ollut vähemmän aikaa, niin totta kai helpommin joustaa. Mutta siellä näkee tätä vähän tästä tönkköyttä.
0: Okei, terkkoja.
1: Ei, mutta se on hyvä paikka. Ei, se ihan on, ihan loistava työpaikka, mutta siellä näkee tällaista.
0: Niin.
1: Aina niinku viroissa näkee.
0: Niin. Mutta et sä oot jo sinne polttanut sillan.
2: Näköjään. Radionovan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: Alex Warren, Eternity. 19:07 kello Koki ja Esko, ollamme. Hyvää perjantai-huomenta. Paljon viestejä tulee, niitä saa laittaa lisää. 0806000, tästä tuli viesti, että hyvä Koki, että sun säätiedot on todella mukavan persoonallisesti kerrottu ja mielenkiinnolla kyllä kuuntelen. Ja tiedätkö, tässä kun istun aika monta vuotta, niin harvoin niin kuin säätiedotteita kehutaan. Eli sä sanoi ikinä kuullut, että joku olisi kehonut, että miten hyvin kerrottu säätiedot.
1: Mutta tiedätkö, mulla tapahtuu niin, että kun mä kuuntelen yleensä säätiedotusta, niin mä zonetan pois, koska siinä on liikaa luoteisläntejä
0: niin on.
1: Ja kaikkea tällaista. Että mä en pysy kartalla.
0: Et sä ymmärrät.
1: Niin mä yritän visualisoida sen kartan.
0: Kyllä.
1: Sitä mä teen yksinkertaisesti itseäni varten. Niin ihanaa, että se resonoi jollekin.
0: Tämä on niin kuin hienoa se. Näin se pitäisi tapahtua ja tehdä.
1: Oi, ainakaan kiitos. Hei.
0: Samuli Putro, olet puolisoni nyt ja sitten näin. Puhutaan kehuista. Tämä oli myöskin siis kehu. Ja sähän ymmärsit tämän kehun.
1: Kyllä,
0: jos ihmiset antaa niin kuin kehuja. Mä olen esimerkiksi semmoinen, joka tykkää, jos on antaa hyvää palautetta varsinkin.
1: Sama juttu.
0: Ja tota, niin joskus se kehu menee niin kuin kohteeseen silleen, että molemmat on tyytyväisiä. Mutta sitten saattaa olla, että joku ihminen kehuu, mutta se ei niin kuin oikein tajua, että ei toi ollutkaan nyt oikein kehu.
1: Ja välillä käy silleen, että se otetaan flirttailuna.
0: No sekin on totta. Mä olin eilen semmoisessa tilanteessa, joka oli siis tosi kiusallinen. Mä en ollut mukana siinä, mutta mä olin siinä niin kuin läsnä siinä tilanteessa.
1: Sä näit, mitä siinä tapahtui.
0: Mä näin ja kuuntelin ja mä olin silleen, että okei, tää oli kiusallista.
1: No, odota innolla.
0: Ja siinä tarkoitettiin vaan pelkästään hyvää.
1: Niin, oo.
2: Radio Novan kesä.

0: säännöli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Täällä Pekka Palvikin.

0: kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
0: Mikä?
1: No, se on tyyppi vika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
2: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: On vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
5: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasi rikki, piste fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
9: Kesälle Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.

0: Vimmaisia taskukipuja.
1: Samuli Putron sanoittama.
0: Kello on 7.30.
1: Eli tuttavallisemmin K8.
0: Niin just.
1: Olet puolisoni nyt soi tässä. Kaigolta ja Dan Timinskiltä Heaven on Your Mind. Gogi ja Esko ollaan me.
0: Mä oon Eskon puolisi tässä vielä aamuradiossa pari tuntia.
1: Kyllä.
0: 2,5 tuntia.
1: Kehut on, niitä on aina kiva antaa. Niitä on kyllä väillä kiva saadakin. Mä tykkään antaa. Mä oon sille vähän vaan huono vastauttaa kehuja.
0: Aivan
1: mä
0: sama.
1: Mä oon hyvä antamaan niitä.
0: Musta se on sellainen asia, mitä suomalaiset tuntuu, että pitäisi tehdä enemmän.
1: Niin pitäisi.
0: Kehua toisin.
1: Paula laittoi viesti. Tää on siis Gogi sulle kehu. Gogi on ihana. Kiva kuunnella. Mut miksi Esko on ollut tällä viikolla vähän kankea? Tuli kysymys.
0: Koska Gogi on täällä.
1: Niin loma on... alkaa tänään, joten palan aamujen kuuntelun jälleen elokuussa. Kiitos tästä viikosta.
0: Lähti maku.
1: Silleen niin kuin, että sua kehutaista on silleen, vähän kankea, kun mä jotenkin tässä kumminkin on 100%.
0: Niin,
1: ja
0: se
1: sitten niin Paulille se ei ole riittänyt. Paulille se, että mä oon jotenkin ollut vähän kankea.
0: Mä luulen, että se on tämä dynamiikka, mitä ei kaikki ymmärrä aina välttämättä.
1: Niin.
0: Että tässä on tällainen vähän tällainen naljaileva isoveli pikkuveli dynky.
1: Niin, jotenkin kankea. Sitten on silleen vähän, että okei, että mä oon... Jotenkin. Sitten tulee vähän semmoinen. Mutta mä oon siis kumminkin tässä, kun on ollut vuosia ammateissa, jossa niin kuin paljon saa palautetta, kritiikkiä ja kehuja puolesta ja vastaan, niin mä oon sillä aika hyvin itseni semmoisen paksun nahan niin kuin itselleni kasvattanut, että kehut tuntuu kivalta, mutta ne ei mene niin kuin sillä sydämeen, ellei se tuu tyttäreltä tai tietysti tosi läheiseltä. Ja sit myöskin kritiikki, niin jos se ei tule jostain niin kuin spesifit tyypiltä, ketä mä tiedän, joka tietää, niin sitten niin kuin se ei niin kuin oikein mene. Mutta eilen olin semmoisessa tilanteessa, mä olin eilen viettämässä iltapäivä semmoisessa porukassa, jossa oltiin veneilemässä Helsingin edustalla. Tosi kaunis, tämmöinen kiva aurinkoinen päivä ja ihana semmoinen, no se ei ollut mikään vene, se oli jahti. Tämmöinen tilaisuus.
0: Totta kai, jos Esko Erkänen menee veneilemään, niin se menee jahteilla.
1: Ei se ollut mun vene, mua kutsuttiin. Mä olin siis yksi kutsutuista siellä ja fiilistelin ja ihastelin sitä, ensinnäkin sitä venettä tai sitä jahtia ja sitten Helsingin edustaa ja fiilistelin sitä meininkiä.
0: Oliko se semmoinen jahti, mikä on oikeasti jahti? Että jos sä näet sen jossain, niin sä oot silleen, no toi on jahti.
1: No sanotaan näin, kun mä kysyn oikeasti, kun se oli siis, siellä on kapteeni.
0: Niin, okay.
1: Niin mä kysyn häneltä, että mikä tämmöisen niin kuin hinta ehkä suurin piirtein on. Sanoit, no tosi vaikea, mutta et kyllä puhutaan parista miltsistä.
0: Just näin, okay, että se ei ole boosteri.
1: ei ole. Ja sit siinä kun tiedätkö, oli jonkun verran tuttuja, mutta sitten myöskin uusia ihmisiä, niin sit mä oon vähän semmoinen, että mä vähän niin kuin seurailen ja kattelen ja fiilistelen. Ja kumminkin jotenkin on sosiaalisesti sillä lailla lahjakas, että mä osaan niin kuin ankkuroitua seuraan kuin seuraa. Ja sit siinä kuuntelin, kun ihmiset... kehui toisiaan kilpaa. Ihanasti, tiedätkö, kesäpäivä ja tiedätkö, vähän siinä kun muutamat oli jottanut parilla siis kumppaa. Ja sitten oli tämmöinen tilanne, jossa sanottiin, että no ihanat noi sun lasit, sä näytät ihan mikkihiireltä. Ja sitten se tajus se tyyppi, että se ei ollutkaan kehu. Sitten se yritti korjata sille hyvällä tavalla mikkihiireltä.
0: Mikkihiiri? Mikkihiirihän on... mun mielestä se kuulostaa niin kuin nössöltä. Niin kuin lapselliselta nössöltä, vähän sellaiselta niin kuin... säälittävältä.
1: Joo. Ja sitten tyyppi...
0: Milloin mikkihiiri on ollut aurinkolasit?
1: En tiedä. Enkä mä tiedä, mitä se tarkoitti
0: niinku
1: sillä.
0: Onko se mikkihiiren korvat?
1: Mä en tiedä, mitä hän niinku tarkoitti sillä sanoa. Että et miksi se voinut sanoa, että onpa sulla ihanat lasit?
0: Eikä se niin, että... Se halusi vaan lytätä sen toisen.
1: Eks niin? Kun mulle tuli ekana mieleen tämä, että oliko tämä tämmöinen niinku piilokettuilu. Mm. Että se ei ollutkaan kehu, vaan se yritti verhoa sen kettulun kehuna.
0: Jahdilla se halusi näyttää, kumpi on isompi pampu.
1: Eks niin? Tämä oli täsmälleen se mun ajatus. Ja mä sitten siinä sivussa kuuntelin, että okei, mitähän tämä saaga lähtee eteen. Sitten tyyppi lähti, että ai kiitti. Ja sitten se lähti jatkaa matkaa. Niin. Se selkeästi niin kuin loukkaantui.
0: Niin, jos sun huulet näyttää ihan Akuankalta. En mä tiedä.
1: Jotenkin näin. Pieni asia, iso asia.
0: Niin.
1: Tiedätkö noissa kehuissa? Että sekin on vähän semmoinen, että miten...
0: Semmoinen kehu, mitä mä annan tosi usein, ja siis annan ihan vaan, jos mä oon sitä mieltä, on se, että jos jollain on hyvän tuoksu, tai hyvä tuoksu.
1: Sama.
0: Niin yleensä mä aina halaan ihmisiä, kun mä tapaan ne, ja jos tehdään vaikka haastatteluja vieraiden kanssa, niin mä halaan niitä. On muuten tosi hyvä hajuvesi sulla.
1: Tiedätkö muuten, mutta kävi eilen. Mm. Mä oon nyt tässä ollut tässä koiranhoitajana, ja ulkoilutin koiraa, ja kun sä puhuit äsken tuossa, että joskus sit niinku se kehu sekoitetaan flirttiin.
0: Kyllä.
1: Mulla kävi semmoinen tilanne, että mä ulkoilutin koiraa, tai eksän koiraa siinä ja ajatuksessani kattelin aurinkomaisemia ja fiilistelin siinä elämää. Ja sitten mun ohi käveli semmoinen nainen. Hmm. Ja ihan siis jäätävän ihana tuoksu. Ja sit mä jotenkin vaistomaisesti, mä en edes osannut rekisteröidä, mä sanon vaan heti suoraan,
0: rinnat.
1: Että ei. Ei. Mä sitten kävelin ohi, mä sanoin, että hei anteeksi, että onpas ihana tuoksu, mitä tää on? Ja se tyyppi pysähtyy, kääntyy, hymyili ja vastasi.
0: Mä oon naimisissa.
1: Ei. Tää oli mun pelko. Mutta hän vastasi, että mikä se tuoksu on. Sanoi, että kiitos, olipas ihanasti sanottu ja jatkoi matka. Ja me jatkettiin molemmat matkoja. Joo. Ja se ei ollut sen enempää. Joku olisi voinut käsittää tämän flirttinä, että nyt se yrittää pokata tuota naista.
0: Ja mä oon tehnyt muun muassa jossain, sanotaan mä haen vaikka subista patongin tien. Ja sitten se henkilö tekee sen, ja sitten mä saan sen, mä maksamaan lähössä, niin mä sanoin, että sulla on muuten tosi kauniit hiukset. Mä saatan sanoa tällaisen asian.
1: Kyllä.
0: Koska mä haluun antaa sille ihmiselle kehun, jotta se miettii sitä silleen, että vitsi, hän teki hyvää työtä yhden hiusten kanssa tänään. Koska ihmiset hän haluaa näyttää kivalta, ja selvästi, niin jos ne hiukset on laitettu, niin se on yrittänyt näyttää niille, että ne on yrittänyt kokeilla, että ne on kivat ne hiukset.
1: Ja mitä sun puolissa sanoi siihen sitten, kun sä flirttailit toiselle naiselle?
0: Se ei ollut flirttailu. Mä halusin vaan, että sillä tulee hyvä mieli. Mutta B, mä en olisi tehnyt sitä mun puoliso edessä.
1: Niin, tämäpä.
0: Niin, koska hän olisi kokenut sen, että mä flirttailen tällä henkilöllä.
1: Mutta se on, niin kuin esimerkiksi mä ymmärrän sua, että mä tiedän, että se ei ollut flirtti, vaan sä halusit niin kuin vilpittömästi kehua.
0: Kyllä.
1: Mutta tämähän se on, että sitten se joskus saattaa sekoittua.
0: Niin.
1: Vääristyy.
0: Mutta silti mun mielestä se ei ole syy olla kehumatta.
1: No.
0: Että se ihminen, joka kokee sen väärin flirttinä, niin sitten ne kokee sen, miten kokee, mutta kehu on kehu.
2: Radio

0: Jos joku on kesäinen biisi, niin kyllä tää on Heaven on Your Mind, Kaigo ja Antti Minski. 20:08 kello, Kogi Esko täällä.
1: Haluatko kuulla jotain makeeta? Tai no, en mä tiedä, miten tää ottaa. Mutta tota, lentoyhtiöt.
0: Joo. Mikä on muuten paras lentoyhtiö, millä sä oot matkustanut? Ootko vetänyt Emiratesillä?
1: Katarilla, mutta en mä missään bisneksessä Katarilla ollut. Mutta ihan Katarilla. Mutta ei se ollut silloin, se oli ihan siis karvalakki, eli ei se musta tuntunut parhaalta. Mulla on varmaan ollut joku, en mä tiedä, KLM tai joku, joka on vaan tuntunut hyvältä. Niin. Finski on hei, Finski on solidi.
0: Finnair on hyvä.
1: Mutta joo, niin lentoyhtiöistä, niin nyt Japan Air, niin ne on lanseerannut uuden jutun. Ja tää on tää on mullistava. Jos tää tulis vaikka Finskille, mä veikkaan, että
0: jengi boikottais Finnairia heti.
1: Tästä tulis ihan sekoboutsilööpit.
0: Kyllä.
1: Tästä tulis ongelmia. Mutta mä luulen, että tää silti saattaisi olla sille isolle osalle matkustajista aika hyvä uutinen.
0: Bebereksen jälkeen lisää tästä.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
13: Joo, terve.
12: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
13: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
12: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkka.

0: Bebe Rexha. Mitä sä muistat Bebe Rexhasta tämän
1: hän
0: viikon jälkeen?
1: Pingistä huonosti. Hän sua vastaan, niin hän hävisi.
0: Ei se osannut pelaa pingistä.
1: Ei.
0: En mä
1: New Religion. 7.48 kello. Brian McFaddenin Real to Me. Ihan kohta myöskin uutiset. Koki jäisikö täällä. Japan Airlines.
0: Japan Airlines, kyllä.
1: On tehnyt tollasen, no, tekee jotain sellaista, mitä nyt tällä hetkellä, en mä ainakaan kuule, kuka muu lentoyhtiöstä tekisi.
0: Ei. Sä meet varaamaan lippuja, tai sä oot ostanut jo liput, sä meet varaamaan.
1: Lennän Tokioon.
0: Ja sä haluut valita paikan ehkä lentokoneesta.
1: Joo.
0: Pieni lisämaksu yleensä nykyään lentokoneessa.
1: Joo. 32, 24, 12 euroa maksaa muilla lentoyhtiöillä.
0: Ja millainen paikka sulla on se yleensä, jos tykkäät valita?
1: No jos mä tiedän, että esimerkiksi mä lähten vaikka Etelä-Amerikkaan ja mulla on tuossa jatkoyhteys vaikka Amsterdamissa, niin mä haluan, että se lento ainakin, että mä pääsin mahdollisimman lähelle etuosa.
0: Joo.
1: Että pääsen nopeasti pois, just jos näin. Joutuu juoksee seuraavalle niin kuin jatkolennolle, niin joku eturivin paikka.
0: Joo. Eli yleensä kriteerit on se, että löytyisi eturivin paikka tai lähellä exittiä.
1: Joo.
0: Toinen on, ihmiset tykkää tosi paljon jalkatilasta, eli olisi semmoinen hätäuloskäyntipaikka.
1: Joo.
0: Monella.
1: Joo.
0: Ja sitten kumpi, ikkuna vai käytävä paikka sulla?
1: No jos mä oon mun tyttären kanssa reissussa, niin hän haluaa ikkuna ja sitten mä oon siihen keskelle, mikä aivan ei ole kaikista paras paikka. Mutta jos mä oon yksin, niin mä haluan kyllä siihen käytävä paikalle.
0: Joo, keskipaikka aika faijan kohtalo yleensä, eikö se?
1: Faija kohtalo. Sitten taas ikkunapaikka, niin sehän on siis kiva, mutta sitten taas toisaalta.
0: Kusihätä. Niin. Problem.
1: Niin, kyllä se käytävä paikka.
0: No, no mut nyt on uusi tämmönen kriteeri, mitä sä voit, tai semmoinen, mistä
1: se
0: kutsutaan?
1: Se on kriteeri.
0: Niin, mitä sä voit valita, millainen paikka. Ja Japan Airways on nyt lansannut tämän, eli sä näet siitä kartasta, lentokonekartasta, missä on paikat, sä näet, missä lapset istuu.
1: Kyllä. Tämä on semmoinen, mikä on sekä herättänyt paljon kiitosta, mutta myöskin paljon kommenttiryöppöä, että miksi ihmeessä, että.
0: Nyt pitää muistaa, me ollaan molemmat faijoja. Mulla on muun muassa just sellaisia riski-ikäisiä lapsia, eli lennoilla ne saattaa olla ihan sekoboltsen, saattaa itkeä koko lennon, mitä vaan.
1: Ja.
0: Mun mielestä silti tää on hyvä asia.
1: Mä oon ollut useilla lennolla, jossa lapset itkee ja huutaa. Ja lapsen isänä, mä tunnen empatiaa niitä vanhempia kohtaan, koska mä tiedän, että ne vanhemmat varmasti yrittää kaikissa, että sillä lapsella olisi mahdollisimman mukava olla.
0: Niin.
1: Että hei vaan. He ei tee sitä tahalta, että se lapsi nyt huutaa siellä. Toki jos on semmoinen juoksenteleva lapsi, joka ei, niin sit siinä kohtaa mä oon silleen, että hei nyt ihan oikeasti, missä tämä lapsen isä on.
0: Niin tai penkkiä potkiva.
1: Kyllä.
0: Se on pahin.
1: Se on pahin.
0: Eli takana istuva lapsi.
1: Kyllä. Se ja on. Sit vanhempi ei tee mitään.
0: Joo, just näin. Niin se rassaa. Joo. Ja sen takia mun mielestä on ihan kiva.
1: Kyllä, samaa mieltä.
0: Missä ne lapset istuu.
1: Mulla kävi tässä hetki sitten, kun mä tulin Oulusta junalla Helsinkiin. Ja varasin lippua siinä ja sitten mä pääsinkin aikaisemmin, niin mä halusin vaihtaa lipun aikaisemmalle junalle.
0: Joo.
1: Ja sehän ei ole ihan muuten yksinkertainen asia. Mm-hmm. Että sun pitää varata uudestaan se lippu ja sun pitää maksaa melkein saman lipun verran, että sä saat vaihdettu lipun aikaisemmalle junalle. Ja mä soitin siihen palvelunumeroon, niin sitten siellä asiakaspalveluystävällinen ihminen vastasi ja sanoi, että joo, onnistui, ei mitään hätää. Ja sanoi, että hei, tässä on muutama vaihtoehto, että haluatko lapsivaunun, eläinvaunun vähän normi. Mä sanoin, että ihan normi, kiitos. Mä oon allerginen kissalle ja koirille. Ja sitten mä olin tehnyt pitkän työpäivän, niin mä en halunnut lapsivaunun, koska mä tiedän, että siellä on melskettä ja
0: meteliä. Totta kai, totta kai.
1: Ja mutta mä ymmärrän myöskin tämän Japan Airlinesin tilanteen.
0: Joo.
1: Tai kriteerin.
0: Kyllä.
1: Lisäkriteerin.
0: Ja voitte laittaa viestiä meille. Mikä se numero on?
1: 0806.
0: En mä sitä tuu ikinä oppia. Niin siis.
1: Se on vähän semmoinen asia, että ehkä sä et edes halukaan oppia sitä.
0: Ei mun tarvista. Tää on vikapäivä tullut. Laittakaa viestiä, mitä mieltä ootte. Varsinkin mua kiinnostaisi, joku on sitä mieltä, että toi ei ole hyvä asia.
1: Joo. Ja miksi se ei ole hyvä asia? Brian McFadden, Real to Me, ihan kohta myöskin uutiset ja. Jos tulee viestejä, niin luetaan niitä.
0: Näin.
1: Mikä se numero oli?
0: En minä, 0100
1: Ei, 0108 06000.

0: teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
1: Tiedätkö mitä, Susanna?
0: No?
1: Se joku on... Se oot sinä! Ja se on te!
0: Eikä!
1: Eikä! Kyllä!
0: Siis oikeesti!
1: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
0: Siis oikeesti.
1: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
0: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan.
2: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
13: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Pirkka nektariinit 249 rasia.
20: Nyt on makeempaa.
18: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
21: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt rykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
23: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.
24: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
0: ja STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat perjantaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Järjestyksessään viidennen neuvottelukierroksen oli määrä päättyä torstaina Yhdysvaltain aikaa, mutta niitä jatketaan ministeriön mukaan perjantai-aamuna. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuun lopussa. Iran on vaatinut, että rauhansopimus kattaisi myös Libanonin. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Se on sään aika.
15: Se on odotettu hetki.
11: Etelässä 20 ja plussaa. Ei ole miinusta. Ollaan kesässä, Esko. Se on 20 klakka.
15: Mutta oli Halla muuten viime yönä. Eikö Halla tarkoita sitä, että ollaan lähellä nolla tai miinusta?
11: Ei me mitään sellaisia puhuta täällä.
15: No
11: me
15: niin, plus 20.
11: Asioita, Esko. Tämä on positiivinen radiokanava. Niin.
15: Plus 20.
11: Joo, kyllä, plus 20. Sitten kun mennään tuonne Keski-Suomeen, niin sitten mennään vähän alle 20. Ja pohjoisessa on kuitenkin, siellä on, vaikka on pohjoinen, niin siellä on sellainen 16-17. Mutta hei, on paljon sadetta tuolla. Tuolla itärajan puolella, eli koko toi Itä-Suomi on aika sateinen, että ottakaa iisistä siellä kumisaappaat jalkaa. Ja sitten tuolla Suomineidon käsivarressa, niin siellä on tota tummaa pilveä. En tiedä, onko siellä salamia. Sala.
15: No niin, nyt se kompastut. Just maaliviivalla, niin tuli nauhaa auki, se kaatui naamalle.
11: No, hyvä säätänä.
19: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
20: Ai, joku kampanjatarjous.
19: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
20: Oho, kiitti vinkistä.
21: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla. Radio Nova.
27: Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
15: 8.05 on kello. Hyvää perjantai huomenta kaikille. Maria laittoi viestiä, että olette kyllä hyvä työmatka seura, että sitten voisi yhä useamminkin tehdä lähetystä yhdessä. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo niin eteemme.
11: Kyllä.
15: Se me tiedetään ihan varmasti, että Abreun jälkeen niin meillä on sanaselityspeli. Se on kiva kilpailu.
11: Anna Abreu, sinähän on sitä lattaritulisuutta, eikö ole?
15: On.
11: Miten sä sanot Anna Abreun sillä lattaritulisuudella?
15: Abreu. Lopeta.
2: Anabreo.
15: Anabreo. Teipillä tai rakkaudella. Sanaselityspeli, minuuttia aikaa. Me yritetään kokinkaan niin paljon yrittää selittää niitä sanoja, että sä saat ne tarjottimelle kannettuna. Ja hyvä palkinto lähtee. Viisi kun saat oikein, niin lähtee Radonovan hyvää kahvia Porvonpahtimon tekemään.
2: Mutta kahdeksaanhan me tähdätään.
15: Yhdeksän me kyllä tähdätään.
2: Yhdeksän, niin on. Tarkoittaa, toinen meistä saa 5, toinen 4. Saan 5.
15: Ja hei, sitä paitsi tämä on meidän, niin kuin, tämä on meidän viimeinen.
2: Niino.
15: Niin tota, olisi kiva saada hyvä kilpailija, semmoinen, joka ymmärtää meitä, joka on meidän kanssa samalla tasolla. Semmoista tasoa ei varmaan löydy.
2: On tasaton kilpailija se.
15: Niin, mutta semmoinen kilpailija.
2: Olisi kyllä kiva.
15: 0-108-06-000. Ole rohkea ja ole erilainen.
2: 0-108-06-000.
15: Kyllä. Esko.
2: Nyt mäkin tiedän numero.
15: Sä tiesit sen numero. Nyt saa soittaa ja kohta pääset kisaan meidän kanssa.

0: Teipillä tai rakkaudella, Gogi?
1: Sitä. Teipillä aina. Jesarilla.
0: Jesarilla pystyy kaiken korja. Hei, meillä on tuolla Johanna Oulusta. Hän halusi päästä osallistumaan tähän meidän legendaariseen.
1: Joanna.
0: Sanaselityspeliin. Eikä mä tiedä, onko tämä nyt meidän legendaarinen. Se on Radonovan aamun legendaarinen, jossa me ollaan nyt saatu olla osa tätä
1: leikkiä. Kyllä.
0: Katsotaan, miten käy.
2: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
0: Hyvää huomenta, Johanna.
3: No, hyvää huomenta, Esko.
0: Ihana, että sinä olet siellä. Mites tämä sun kesäkuun viimeinen viikko, niin miten se on sujunut?
3: No, tänään on ensimmäinen lomapäivä.
1: Onko? Onneksi olkoon.
3: Kiitos, kiitos.
0: Mikä fiilis tällä hetkellä? On painettu taas hommia, että pääsee tähän hetkeen.
3: Kyllä, hyvä fiilis.
0: Joo, onko mitään suunnitelmia?
3: No, ei mitään ihmeempiä, että tässä aletaan pojan rippijuhlia valmistelemaan.
1: Oi,
0: se on iso hetki.
1: Iso päivä.
0: Se on iso hetki.
3: Kyllä, kyllä.
1: Onko leveä kravaatti vai kapea?
3: Ai pojalla. taitaa olla rusetti.
1: Rusetti voi herrasmies.
0: Mutta lenkkari pitää olla jalassa. Vai?
3: Totta kai.
1: Mä muistan, mulla oli mun faija todella leveä kravatti.
0: Oliko?
1: Oli.
0: Haluaisit sä itse vai laittoiko sun faija sulle?
1: Ei, kun tiedät, sä oli vaan silleen, hei mä tarvin krakan.
0: Tästä löytyy.
1: Niin, ei me osteta sulle kravatti tilaisuutta varten. Sä saat isältä kravatti.
0: Mä muistan, tuossa oli itse asiassa, mä olin pari kesää sitten, Johanna, toi tilanne, niin sitten kun tiedätkö, mä pidin puheen siinä, niin hienompi hetki isänä olemisessa oli toi hetki, kun pidin puheen siinä. Tytär itki ja vierat itki ja minä itkin ja kaikki itki, tarjolijat itki ja se oli ihana hetki, Johanna. Muistatko tämä hyvä puhe siinä? Hei, sanaselityspeli, minuutti aikaa ja niin me yritetään niin paljon tehdä, Johanna, sun eteen, että me saataisiin kaikki yhdessä niin 9 pistettä. Se on niin kuin tavoite. Okay. Ootsä hyvä tämmöisessä peleissä?
3: Mä en tiedä, mutta kokeillaan.
0: Viidellähän saa jo kahvia, että jos me saadaan 9, niin kyllä me joku ekstra palkinto siihen saadaan, koska tämä on itse asiassa Kogin viimeinen sanaselityspeli ainakin toistaiseksi.
1: Niin.
3: No niin.
0: Minuutti aikaa, pistetään tämä kiekaus pyörimään. Ja kumpi sä haluat, Johanna, että aloittaisi?
3: Ei ole väliä.
1: Mä isken nopan tuonne tunneliin ja numeroja 7.
0: 7. Johanna, ootko sä valmis?
3: Yes, on.
0: Olen valmis. Panan kello käymään nyt.
1: Sä oot pessy pyykkeen, ne pitää saada pois vedestä, niin mihin sä laitat ne?
3: Kuivasumpu.
1: Bingo.
0: Kreikasta tulee, laitetaan salaattin sekaan. Maidosta
3: tehty.
1: Yes! Ei Batman, vaan se, joka on
3: Robin.
1: Vähän... Ei, kun se joka on... se ällö, ei käärmeet, vaan ne toinen fobia. Niin...
3: Ohi, en mä
0: tiedä. Ohi, okei. Okay. Ei moottoripyörä, vaan se, mikä menee vedessä. Ai vitsi, mä sanoin sen vedessä. Nyt ohi.
1: Okei. Se on kaupunki. Se on Helsingistä tunti pohjoiseen päin. Siellä on linna.
3: Lahti.
1: Ei, mä sanoin linna.
3: Hämeenlinna.
1: Jatka, Esko.
0: Japanilainen taistelija.
3: Samurai.
1: Yes. Okei, niitä on meidän maapallon kolmannes niistä.
3: Meri.
1: Eiku, maapallo on Saturnus, Mars, kaikkea. Mitä ne on?
3: Siis noita apua.
0: Sano vaan ihan rauhassa.
3: Siis planeettoja.
1: Juuri näin, kyllä. Se saat sen. Ja sä saat sen.
0: Joo. Vitsi. Oh.
1: Siis mitä täällä tapahtuu? Mua hävettää sairasta. Miten siis nyt tämä meni mun hämähäkkimies.
0: Joo, ja kato, mä sanoin siis tuon vesiskootteri. Ja se vesiskootteri, mä sanoin sen
1: vesi. Ja sitten Hämeenlinna, niin se kaupunki tunti Helsingin, missä on linna. Eihän niin voi totta. Sanoa.
3: No ei. No,
1: ei, Johanna. No. Me oltiin. Ei, sä
3: ei
1: olit hyvä.
3: Esko Petra nyt. Joo,
0: mä Petra, mulla on siis tässä onnistu koko heinäkuun aika, me tehdään Vertsunkaa tätä, niin mä pystyn, mutta tää kyllä, mä tuun muistamaan.
1: Mä olin sulla oli, Esko?
0: Mulla oli 2.
1: No niin, mullakin 2.
0: Eli 4. Ei edes tullut kahvia.
3: Niin.
0: Tulee kahvia, me laitetaan.
1: Laitetaan me, tää on Johanna, tää on mun viimeinen päivä täällä, mä lupaan laittaa sulle kahvia.
0: Joo, tää tulee niin. Viesti, että mitä ihmettä jätkät tekee, ja se jengi nauraa, niin nauraa meille. Jengi nauraa, Johanna, meille, ei sulle, vaan meille.
1: Joo, ihan syystäkin. Mä oon ihan klovneja täällä, mutta sä saat kahvia tästä.
0: Niin
1: tästä
0: saa. Okay. Oishan nyt loma voinut paremmin
3: kiva.
0: Alkaa, mutta toi on tääkin nyt jotain.
3: No, mä saan lohutuspalkinnon kuitenkin. Näin. Se on hyvä.
0: Hei, hyvää lomaa.
3: Kiitoksia.
1: Ja hyviä rippijuhlia.
0: Ja hyviä rippijuhlia.
1: Onnea sankarille sinne myös.
0: Onko voileipäkakkua tulossa?
3: Luultavasti on, kyllä.
0: Yes, se on hyvä. Paljon tulee muuten vieraita.
3: No en ole ihan laskenut, varmaan joku 30.
0: Joo, se on hyvä määrä.
1: Ei kai kalakukkoa sentään tarjolla, se on raju.
3: Oulussa. No ei, ei, ei.
0: Oulussa
3: ei.
0: Kalakukkoa tarjolla. Mikä on muuten Oulun semmoinen traditionaalinen?
1: Nakkimuki.
0: Ei, se on Lahti. Ei, se on Lahti. Mikä on Oulussa niin kuin semmoinen traditionaalinen juttu, mitä vaan saa Oulusta?
1: Oulun torilta.
3: Oulun torilta. No ne on varmaan sitten ne, tai no en mä tiedä, saa muualtakin varmaan, mutta ihmiset paljon käy syömässä torilla noita muikkuja ja lohta. Että kala on varmaan aika suosittu. No.
0: Plus sitten se, että hei Oulu, kulttuuripääkaupunki.
3: Kyllä.
0: 2026.
1: Ja eikö se ole paskakaupunni?
3: On paskakaupunni. Hyvä. Kyllä.
0: Hei Johanna, kiva kun soitit ja anteeksi vielä. Me yritettiin parhaamme ja tämä on nyt lopputulos.
1: Joo, mutta kahvia tulee, se on
0: juuri näin.
3: Mahtavaa. Kiitoksia.
1: Moi moi.
3: Hei. Moi moi. Sanaselityspeli
0: jälleen maanantaina. Maanantaina sit Veronikan kanssa vedetään, kun ei tästä kokista mihinkään. Mä olisin...
4: Ei, oltiin ihan
0: vesi.
4: Miten tietysti, kun yksi menee, niin se oli vesiskootteri.
1: Mm-hmm. Vesiskootteri. No vaikea, se ei
0: niin on, ei tämä nyt helppo peli. On hyvähän sieltä autosta huudella. Niin. Että pystyt parempaa.
1: Niin.

0: Damian ja David. The first time. 18 minuuttia eli 8 kello. Koki jäisikö täällä?
1: Muista sun ensimmäisen kerran.
0: The first time. Vähän riippuu niinku mikä on viimeisen asia, mitä sä oot tehnyt ensimmäistä kertaa? Muistat sen?
1: Ollut ajoissa.
0: No sitä sä et
1: toissa
0: kyllä.
1: Päivänä oli. Niin. Ensimmäistä kertaa ikinä.
0: Se on varmaan ollut. On varmaan ehkä ollut se. Se on totta. B.O.B. Hayley Williamsin Airplanes ja sitten sen jälkeen evät. Puhutaan evästä. Sulla on ollut täällä joka aamu. Sen takia sä oot myöhässä. Sä teet voikkulileivä. Teet sä muuten aamulla ne vai teet sä edellisenä iltana? No. Itse asiassa teet sä itse edes ne.
1: Teen ja mä teen ne aamulla, ehdottomasti aamulla.
0: No nyt jo nahistunut. No tontakin sä oot ollut myöhässä.
1: No on pakko, no tehdä, kun ei tää, ette te tarjoile ruokaa tietenkään.
0: No ei tietenkään tarjolla, ei tää nyt mikään
1: ei missään tarjolla aamiaista.
0: Ei tietenkään. Mutta, siis miksi sä teet niitä illalla, että jääkaappiin valmiiksi?
1: No hyi hemmetti, miten nahistunut kurkku ja kaikki. Ja se juusto on ihan saa hikinen ja oh, kun se on nyt jo nahistunut, kun se on ehtinyt olla puoli tuntia mulla. No, muovipussissa.
0: Puhutaan evästä. Puhutaan evästä. Kohta, koska se on niin kuin tärkeä asia. Se on monet tiedät, kun pieteetillä tekee niitä.
1: Mm? Ja mulla on siinä aika vahva mielipide.
0: No sulla on vähän
1: se
0: provosoiva ja vahva mielipide. Kyllä se on tullut viikon aikana hyvin selväksi.
1: Mustavalkoinen äijä.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: täyttä eloa.
1: Käynnistynyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Aamu. Esko ja Gogi.

0: B.O.B. Hayley Williams.
1: Bobby.
0: Airplane.
1: Japan Airways Airplanes.
0: Japan Airlines. Hei, Kuuma. Tuun vielä himaan. Kuuma, joka esiintyy Elle Provinsissa Salan nimellä.
2: Ai joo.
0: Hauska. Hauska. Ei naura. Ei muokaa yhtään. Mä en tiedä, miksi ne esiintyy Salan nimellä. Miksi ne voi mennä Kuumaan nimellä?
2: Ei, mun mielestä ihan hauska. Mun mielestä ihan makea.
0: Niin. Ei, tota,
2: evätykset on kivoja. Mitä? Eväät?
0: Eväät. Sä tuot joka aamu tänne itsellesi 2 voikkulileipää.
2: Joo, yleensä siis syön aina kotona voikkulileivät, mutta koska mulla on aina niin kiire, mä herään Anni viime tinkaan, hirveä hässäkkä, niin sit mä nopea teen ne kotona ja tuon tänne.
0: Tuossa pari viikkoa sitten, kun mä tein kesäteatteri, niin mä olin tämmönen parinkymmenen hengen, meitä oli 15 tyyppiä, niin tota, se produktio. Ja tota, niin se oli semmoinen tilanne, että 15 hengestä, niin 14 poikkeuksetta aina otti jotain evästä mukaan, kun oli saattu olla pitkiä päiviä. Sitten yksi tyyppi oli semmoinen, jonka ei ikinä tullut mitään eväitä. Mm. Ja silloin alussa oli vähän sillä lailla kiusallista, että kun oli semmoisia niin kuin lounashetkiä. Tuli silleen, että treenattiin ja sitten oli lounasta alkoi tunti. Niin tuota, sitten tällä yhdellä tyypillä ei ollut niin kuin mitään. Mm. Sitten oli vähän silleen, että miksei tuolla niin kuin eväitä. Että eikö se niin kuin syö mitään vai eikö sillä niin kuin fyrkkaa vai mikä se on se tilanne.

0: eikö se kerkii tehdä niitä vai mikä siinä on. Ja sitten aina jokainen vuorolla aina kyseli niin kuin sillä, että hei, miksi sulla, tai haluatko jotain, mulla on tässä yksi ylimääräinen omena, tai hei, haluatko leipää tästä, tai. Niin sitten tuli vähän sellainen tavalla niin kuin, varsinkin ne 4 eikä 5 ekaa päivään, tuli vähän semmoinen olo aina, että vitiks mä niin kuin syödä evästä tässä toisen edessä, kun sillä ei toisella ole niin kuin mitään. Aha. Tietämättä yhtään, että miksei sillä ole.
1: Niin joku empaattinen olo.
0: Tiedätkö, joku ruokavalio tai tiedätkö, joku ketodietti tai joku pätkäpaasto esimerkiksi. Niin.
1: Tai sillä ei ole nälkä.
0: Niin. Koska mä muistan itse esimerkiksi omasta lapsuudesta, mä silloin kun olin Etelä-Amerikassa, olin koulussa, siellähän ei ole kouluruokailua, vaan siellä on eväitä. Mä olin semmoinen lunchbox.
1: Joo.
0: Ja tota, se oli semmoinen yksi olennainen osa, että sit sulla oli eväitä ja sit siinä evänä oli just kaikkea mahdollista, että oli maitoa, jogurttia.
1: Vertailitteko te keskenään, että aina sillä jollain rikkauskidillä oli jotenkin
0: kyllä,
1: hienompi.
0: Kyllä, lapset vertaili. Että toisella ei saattoi olla vaan joku yksi omena, kun toisella oli, tiedätkö, oli sämpylä ja oli sitä ja oli tätä.
1: Mango.
0: Esimerkiksi mango. Mm.
1: Mun mielestä tähän sun tarinaan liittyen, tähän nimenomaan tähän kesäteatterihahmoon, niin jos hän on aikuinen ihminen, niin silloin niin? 0% empatia häntä kohta. Jos hän ei, joka päivä hän tulee sinne ilman niitä eväitä, niin. Se on hänen oma asia. Tavallaan niin siinä vaiheessa, jos hän on tehnyt sen päätöksen, se kerran on unohtaa ja se valittaa vielä nälkää, hitto, että unohtuu eväät.
0: Se on sanomattakin niin selvä, että se on oma asia, mutta ei nolla empatia, mulle ei ole semmoista.
1: Niin, mutta oliko siinä kauppaa ajomatkan päässä lähellä?
0: No oli se suht lähellä, mutta.
1: Niin, jos silloin nälkä, se menee oikkaan autoon, se menee kauppaan.
0: Sä oot, kylmin ihminen, ketä mä olen tässä tuntenut koko kesän aikana.
1: Faktoi.
0: Mutta eikö sulle tule yhtään semmoinen olo, että hei, jos sulla on pizza, niin eikö sulle tule mieleen antaa yksi slice siitä sille tyypille?
1: Joo, ehdottomasti voin antaa sen. Mä ehdottomasti mielellään jaan. Mutta mulle ei tule se olo, että mun pitää. Mutta mulla on se olo, että hei, saa ottaa, jos sä haluut.
0: Niin.
1: Joo, mutta mulla ei ole se olo, että voi ei, tuolla ei taaskaan ole niitä.
0: Ei kukaan siellä säälimässä ollut, niin. Mutta siis niin kuin teet semmoista ihmettelyä, onhan se niin kuin eväiden syöminen, esimerkkinä nyyttärithän on ihana juttu. Että tiedätkö, että jokainen tuo omia juttuja, kyllä. Niin silloinhan kaikki pystyy nauttimaan tasaisesti.
1: Just niin.
0: Että sä et rupea miettimään, että hei mä syön nyt tämän mun pizzan, kun toisella on, tiedätkö, jotain porkkanaa tossa.
1: Kaikki tuo sipsipussia, niitä on ihan hemmet.
0: Sipsiä,
1: niin.
0: Kyllä. Tai sitten on niitä, jotka ei tuo mitään ja sitten ne kumminkin haluaa nauttia siitä nyyttäristä. Se on ärsyttävää.
1: Se on ärsyttävää. Voisi kuvitella. Bissen?
0: Niin, just tää silleen, että mitä sä toit tähän?
1: Niin.
0: No mä toin itteni.
1: Niin. Ei, mulla oli vähän kiire, mä en ehtinyt miettiä sitä.
0: Okei.
1: Kiva juttu sun.
0: Taas se koki tuli ilman mitään eväitä.
1: Mut joo, laitetaan tähän väliin. Onko me joku biisi tulossa?
0: Kuuma.
1: No niin, mä laitan kuumaan. Kuumaan jälkeen, mulla on vahva mielipide vielä yhteen asiaan.
0: Tai vielä.
2: No. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: kuumaa. Tuu vielä himaan.
1: Tää on hyvä biisi, mä tykkään tästä.
0: Joo, tää on kesäinen.
1: Tää on tämmönen just, että sä lähet reissuun ja laitat soimaan. Niin.
0: Ja sä haluat mennä himaan.
1: Sä oot jo lahdessa.
0: Niin. Joo, eväisiin vielä liittyen sen verran. Mulla on sellainen vahva mielipide,
1: että jos on
0: työyhteisö, ja työkavereita ja kaikki lähtee aina lounaalle samoihin aikoihin, niin mun mielestä, ainakin henkilökohtaisesti, mä oon aina sellaisessa työyhteisössä jättänyt eväsrasian silloin kotiin ja mennyt sinne lounaalle niiden työkavereiden kanssa. Ja mä ymmärrän, että välillä voi olla silleen, että no se lounas on kuitenkin aika kallis, 14 euroa varmaan saa lounas.
1: Se on sosiaalinen hetki.
0: Niin, mutta se on niin tärkeä hetki, että se voi oikeasti olla melkein päivän, se on niin kuin hauskin hetki. Siinä unohtaa kaiken, joka saattaa painaa, tai sitten voi kertoa siitä, jos joku asia painaa, mutta se on loistava sosiaalinen hetki. Ja mä aina kannustan ihmisiä, jos on siihen mahdollisuus, niin unohtakaa silloin eväät, menkää lounaalle työyhteisön kanssa, se on loistava.
1: Tämä on sama pätee niin kuin koulussakin. Tiedätkö, että kun aika usein esimerkkinä, kun itsellä on lukiota käyvä tytär. Mä sanon, että syöt sä koulussa? No ei, kun siellä. Hei, menet syömään nyt. Se on muutenkin kuin vaan pelkkää ruoka. Se on sosiaalinen hetki.
0: Kyllä.
1: Se, että jos sä menet sinne kauppajonottaa ja otat jotain energiajuomaa, niin sä voit tehdä se koulun jälkeenkin.
0: Just niin. Monia asioita elämässä on tapahtunut siitä hyvästä, että yhden lounastunnin aikana on puhuttu jostain asiasta ja se on poikinut jotain.
1: Niin. Se on saattanut pelastaa niin kuin se koko työviikon.
0: Kyllä. Eikä siitä pidä aina hyötyä, vaan nimenomaan se on nautinto. Mutta siitä voi myös hyötyä.
1: Nimenomaan. Se ilmanen lounasajatus ei ole tärkein siinä. Vaikka sekin on kyllä kiva.
0: No on, se on parasta, jos sellaisia on.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
12: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
18: easy ja nauti edelleen. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
21: Sekoitu.

0: You and Your Hand Pinkiltä. Varttivaille 9 on kello. Lukiaisko täällä?
1: Hyvää huomenta kaikille teille ja teidän käsille. You and Your Hand.
0: You and Your Hand.
1: Yksi käsi riittää.
0: Ja mistä puhut? Tää menee kiusalliseksi. Sä et käy hirveästi keikoilla.
1: Anteeksi, mä mietin, että sä jatkat. Sä et käy hirveästi.
0: Ei, sä et käy hirveästi keikoilla.
1: En käy, en.
0: Ei, mikä on oot sä ikinä, mikä on viimeisin keikka, missä oot käynyt? Sä tajusit ite äsken, miten tyhmältä sä kuulostit. Onneksi tajut televisio. Tästä tulisi vielä kiusallisempi.
1: Mikä oli kysymys? Mikä on viimeisen keikka, missä me kävin?
0: Niin.
1: En mä muista. Mä en muista.
0: Sä oot tylsä ihminen sen suhteen. Mä oon siis käynyt, sä et ehkä tätä tiedä, mutta mä oon suuri Backstreet Boys-fani.
1: Joo.
0: Ja mä olen Backereiden keikalla käynyt kymmenisen kerta suurin piirtein. Mä tykkään. Aina kun he tulee Suomeen, niin aina käyn. Ja sit ulkomailla, jos on ollut ja tiedän, että jos on, niin sit menen käymään. Mutta
1: Tuleeko sulla tanssiliikkeet selkärangasta?
0: Ei tuu.
1: Pitäis
0: tulla, mutta ei tuu. Mutta tämmönen artisti kuin Jelly Roll, Jenkeissä iso artisti, ja myöskin Euroopassa alkaa olla aika iso artisti, niin oli tehnyt hienon jutun fanille, joka on käynyt useilla keikoilla. Kun mä jotenkin aina mietin sitä, että jos esimerkkinä mä oon jutellut monen suomalaisen artistin kanssa, viimeksi tuossa esimerkiksi Bessin kanssa juttelin siitä, että kun hän on keikalla festareilla, niin kun hän näkee sen yleisömeren, niin pystyykö se erottaa sieltä ihmisiä, yksittäisiä ihmisiä ja sanoo, että pystyy hyvin ehdottaa, että hän näkee semmoisia tyyppejä, jotka käy useilla keikoilla.
1: Joo.
0: Hän näkee, että okei, toi on taas tuolla ja hei, tuossa on toi tyyppi, joka kävi viimeksi keikalla, että sä näet niitä tyyppejä. Cerrol teki niin, että hän näki eturivillä semmoisen tyyppi, joka oli ollut hänen kiertueellaan, niin oliko se nyt 7 vai 8 keikalla sen kiertueen aikana. Ja pysäyttänyt keikan siihen ja sanoi, että hei sinä siinä. Ja kaikki oli silleen, että hetkinen, nyt tapahtui jotain, että keskeyttää keikan, kun jos jotain hässäkään tapahtui, niin jotkut artistit tekee niin. Sanoi, että hei, että se on semmoinen juttu, että sä et enää ikinä maksa mun keikolle mitään lippua. Sitten kaikki oli silleen, että hetkinen, mitä tuossa tapahtui, onko se tehnyt jotain? Sanoit, sä oot käynyt niin monta kertaa mun keikoilla, mä näen sut aina eturivissä. Että tästä lähtien, joka ikinen kerta, kun sä oot tulla keikalle, niin sä et maksa mitään siitä. Se on ikuinen golden ticket.
1: Golden ticket.
0: Joka tarkoittaa sitä, että aina sä olet tervetullut mun keikalle ilmaiseksi. Mä hoidan sulle lipun. Sä oot niin kova fani, että sä oot ansainnut sen.
1: Mikä
0: se oli hieno juttu. Se levisi tietenkin someen. Kaikki oli ihan pähkinönä siitä, että vitsi, miten hienosti hoidettu artistilta. Miten hieno kunnianosoitus on tälle fanille.
1: Niin.
0: Niin mikä olisi semmoinen juttu? Sähän et fanita, vähän tyhmä sulta kysyy, kun sä
1: oot... Ei, mutta ei sen tarvitse liittyä musaan. Miksi se pitää liittyä musiikkiin?
0: No ei se tarvitse liittyä. Mikä on semmoinen juttu, että jos saisit loppuelämässä ikuisesti ilmaiseksi sitä, niin mikä se olisi se juttu, se golden ticket sulle?
1: Se olisi joku tällainen kahvi tai joku tällainen ruoka tai joku tällainen, tiedätkö, mitä tykkäisin hakea aina samasta raflasta. Mä tykkäisin moikata niitä ja sitten ne antaa sen mulle siitä.
0: Niin okei, okay, tässä on idea, joo.
1: Täällä on Helsingissä yksi kreikkalainen kahvila on täällä. Oi että.
0: Sano nimi.
1: Grand Delicato.
0: Se on hieno paikka. Se on hyvä palvelu.
1: Mä ostan mun oliiviöljytkin muuten sieltä.
0: Okei. Okay. Se on kiva paikka.
1: Se on. Mutta joku tällainen niin kuin, olisi kiva, että tulisi tutuksi ja sitten voisi aina moikata. Ja sitten sieltä saisi, ne tietää, että sieltä
0: Se olisi niin kuin forever for free.
1: Mutta mullahan on ollut tämmöinen golden ticket.
0: Onko ollut? Siis miten niin ollut? Bännätty.
1: No kun mä en ole käyttänyt sitä, niin mä pelkään, että sitä niin kuin se menee kiusalliseksi, jos mä menisin nyt pitkä aika.
0: No Alex Warrenin jälkeen se onhan pakko kertoa, että mistä on kyse.
1: Joo.

0: mitä sä teet?
1: Mä en tiedä, mikä nappi se on. Mä huudan täällä paniikissa.
0: Älä
1: Esko.
0: Huuda paniikissa.
1: Esko.
0: Me ollaan täällä yhdessä.
1: Toinen 10 kerta vaille, tänään.
0: 10 vaille 9. 10 vaille 9 kello. Mikä se on se golden ticket? Mikä se on se golden ticket, mikä sä oot menettänyt?
1: Siis herran jumala, mikä paniikki.
0: Ei tää on lentokone. Ei niin. Kaikki hengissä. No niin.
1: Okei, mä en pysty keskittyä enää tämän tarinan. Mulla on siis, mä oon tehnyt Huukille siipipaikka.
0: Joo.
1: Mä tein, se oli ihan mun elämäni ensimmäinen tavallaan yhteistyö, kun mä aloin yrittäjäksi. Ja mä tein niille sellaisen korun. Siis niinku sellaisen, niinku, mä mallinsin niinku aidon näköisen siipikorun. Se on, mä tein Instaankin siitä silloin aikana juttu. Yeah. Ja sitten mä soitin sille toimarille silloin ja mä juttelin sen kanssa, että hei, että mä tein tällaisen hauskan jutun teille, että haluaisitteko te tehdä jonkun yhteistyökuvia. Mm. Mä niinku aloitin sen ilman niiden lupaa tavallaan. Mä vaan aloin tekemään. Yeah. Ja sinne sanoin, että joo, hei, että palkkioks, niinku, kävisikö tämmöinen, ne avaa just, oliko se siellä Turku aukaisuus huukki tai jotain. Mm. Ne halusivat, niinku, että se koru menee sinne seinälle. Se taitaakin olla siellä seinällä huukas nyt. Mun sanoi, että sä oot joka sunnuntaisin, sä oot golden ticketin huukkiin.
0: Ja sä oot käyttänyt kertaakaan
1: sitä. Ei, kun mä oon käyttänyt pari kertaa, mua nolottaa mennä. Mua jotenkin, musta se on niinku noloa mennä ja olla silleen moikka, moi. Kun eihän ne tarjoilijat, eihän ne henkilökunta ikinä tiedä sitä asiaa.
0: Niin.
1: Se on niinku mun ja sen pomon välinen niinku diili
0: ollut. Mutta tää on just
1: se. Mun pitää selittää se
0: niin,
1: aina.
0: Mutta kun tää on just se, että sit tulee se tilanne, että sit tää nolo on se hetki, mikä tulee. Tästä tuli vieste taas, nyt on kyllä ollut.
1: Siis mä haluun nyt sanoa, mitä äsken tapahtui, okei? Okay? Mä olin täällä studiossa ja mä kuulen, että biisi loppuu ja mä havahduin.
0: Joo. Ja mä olin tuossa Radio City -studiossa, kun Ile Uusivuori näytti mulle jonkun videopätkä. Tiedätkö, mistä mä syytän?
1: Et sä voi Ileen syytää.
0: Mä syytän artisteja, jotka tekee liian lyhyitä biisejä. Tossakin äsken Alex Warrenin Fever Dream -biisi, joka soi, niin kestää 2 minuuttia 20 sekuntia.
1: Me soi ihan tarpeeksi biisejä täällä radiossa.
0: Niin soi. Mutta ne on vähän liian lyhyitä, joo, niin sit tulee vähän kiire.
1: Mutta paniikki iski mulle, kun mä en tiennyt, mitä nappia painaa. Ja mä huudan täällä, Esko! Esko! Ja se tuu tuhat. Mä en ole ikinä nähnyt, että juoksi noin kovaa. Se tuhattaa sitä ja painoit yhtä nappia.
0: Tässä ollaan yhdessä. Tässä on Imania ja kohta uutiset. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.

0: Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: loppuu. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa. Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja. Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia verotietojaan. William Perry Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan, eli yli 23 miljoonan euron edestä. Ranskassa maan pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Perjantaista lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti, kertoo poliisi. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Ah, hei, nyt sun viimeinen sää. Oh. Nyt nauti.
10: Mahtavaa. Helleaalloista, niistä ei voi puhua Suomesta enää. 22 etelässä, Turussa 20. Ja saaristossa siellä päin myös. Moni on varmaan veneellä siellä. Pikku boosterilla painelee paikalliselle Essolle tankkaamaan. Sitten bursa siinä. Tämä on sää, anteeksi. Sitten tuolla idässä, niin siellä sataa vettä paikoin. Ja 18, 17, 16, kun mennään pohjoiseen päin, niin päädytään ihan 15. Siellä sataa ja sitten siellä on vähän aurinkoa ja ehkä nähdään sateenkaari. Jos näette sateenkaari, muistakaa ilmoittaa lapsille. Ne tykkää niistä. Ja sä oot aikuinen ja fiilat sateenkaari, niin ei siinä ole mitään vikaa siinäkään. Se on ok.
9: Mutta yleensä kännykkökameralla kuva ottaminen, se ei oikein onnistu.
10: Älkää ottako kuvia, ottakaa silmillä muisto. Sitten mä, mitä? Käsivarressa on yksi pilvi. Mitä? Mutta hei, hetkonen. Mulla, siis tänään on taas tällainen väliinputoja sää. Ei hätää. Tänään kaikki hyvin, ei ole mitään crazy. Mutta huomenna Huomenna etelässä 26. Onko se helle aalto jo?
9: No se alkaa olla jo.
10: Niin. Huomenna on aurinkoinen sää koko maassa. No tuolla pohjoisessa nyt tiedätte jo, kun te asutte pohjoisessa, siellä on kaiken maailman hässäkkää aina niin säänkaan. Niin. Ei siellä nyt niinku, ei siellä nyt hellettä ole. Siellä on 15 huomenna.
9: Mutta ei paidalla pärjää.
10: Mutta kyllä siellä, niin no hei, pohjoisen ihmiset ne pärjää teepaidalla vaikka -10.
9: Hei, Hannu laittoi viesti. Joo. Musta on kiva, kun Hannu laittaa. Ja ylipäänsä tulee viesti. Hyvin vedätte yhdessä. Kiva kuunnella. Tosi hauskaa ottaa huutomerkkiä aurinko siihen vielä.
10: Aurinkoa, hei.
9: Kiitos, Hannu.
10: Kiitos, Hannu.
11: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
12: Ai, joku kampanjatarjous.
11: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
12: Oho, kiitti vinkistä.
13: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
14: Radio Nova. Hyvää huomenta Radio Novan kesäaamusta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Gogi Mavromihalis.
9: 9.05 on kello. Hei, hyvää perjantaita. Mm. Tässä on tullut paljon viestiä ja kysymyksiä, että mikä on se Gogin suuri ilmoitus, kun eilen puhuttiin, että sulla on suuri ilmoitus. Niin no. Olisiko nyt aika sitten tehdä se ilmoitus?
10: No, tämä on viimeinen Gogi. Tunti nyt, niin onhan se aika.
9: No niin.
10: Kyllä, moni on nyt tällä viikolla kuunnellut meitä radiossa, Esko, ja mulla on se olo, että on aika lopettaa tämä aamuradion tekeminen. Mä aloitin maanantaina, tulin tiistaina, keskiviikko, torstai, on perjantai.
9: Tämä on sun viimeinen lähetys.
10: Tämä on mun viimeinen lähetys. Me ollaan puhuttu sitten jo koko päivän, mutta mä nyt ilmoitan sen tolleen niin kuin diipisti. Tämä on mun viimeinen lähetys. Tämä aamu on antanut mulle enemmän kuin mitä se on ottanut.
9: Joo, mutta se on kumminkin ottanut omansa.
10: Mutta jumalautsi se on ottanut.
9: Joo.
10: No ja sairaita noja aamut. En mä, siis mulla on hatun nosto kaikille, jotka tekee yö- tai aamu duunia, jotka joutuu herää outoihin aikoihin. Tää on ollut hyvin vaikeaa mulle. Mulla on käytännössä joka aamu mä oon myöhässä.
9: Mutta hienoa hetkeä. Me voidaan
10: tämä on ollut niin kivaa sun kanssa, Esko.
9: Me voidaan itse asiassa loppulähetys soittaa niin kuin siis parhaampi hetki tässä sun radiouralla.
10: Viidestä päivästä.
9: Hetkinen, ei me löydetty kyllä yhtään semmoista hetkeä.
10: Mutta ainakin mulla on ollut kivaa. Mä toivon, että se on resonoinut kuulijoihin. Mä tiedän, että se on aina outoa, kun tulee joku ihminen paikkaamaan viikoksi. Ja totta kai se on kiva, kun on tutut kaverit. Mä en ole tuttu Novan kuuntelijoille.
9: Mutta sä oot paikannut. Sä oot tehnyt oma duunia. Tästä tuli oikeasti tosi paljon viestejä. Siis nytkin koko aika tulee. Kiitos Koki Kotsella studiossa. Radio Nova ei ole koskaan ollut näin viihdyttävä. Oho. Terveisin 25V Tiitu laittoi viesti.
10: Kato, mä osun nuorisoon.
9: Osu todellakin. Kiitos Tiitu, kun kiitos, laitat Tiitu. Viestiä ja olemme pahoillanne, jos ei ollut näin viihdyttävä. No. Tässä me ollaan painettu itse 10 vuotta ja yritetty viihdyttää, mutta...
10: Mutta mä haluan sanoa sen, että... Mä haluan sanoa sen,
9: että... Tämän kullaksi.
10: Oi, kiitos. Kulta hampaaksi, niin kuin sulla. Mun on pakko sanoa, Esko, että on ollut sunkaan niin kuin erityisen kivaa. Meillä on syntynyt... Ihan oikeasti en sano.
9: Joo.
10: Mutta mun on pakko sanoa, että sunkaan meillä on ollut hauska tämmönen niin kuin veljesrakkaus tässä näin. Naljailu on niin kuin ollaankin jo puhuttu aiemmin tänään. Mutta se on niin kuin rakkaudella. Meillä on tosi kivaa. Me nauretaan paljon.
9: Niin nauretaan.
10: Ja tänään...
9: Onko siis... toi kyynel, mikä nyt sulla vierähtää tosta pitkin poskia? Onko toi onnel kyynel?
10: Se on vaan kuola valuu.
9: Onnel kyyneleet.
10: On se onnenkyynel.
9: Joo, mutta oli oikeasti kiva. Ja mä tiedän, hei, jos mä jotain tiedän, niin mä tiedän sen, että eihän tämä nyt tähän tule jäämään. Kyllä me tullaan vielä tekemään.
10: Kyllä me päästään varmaan jotain
9: suuria asioita. Niin osta just. Joku business. Kahvila. Sitä yhteinen kahvila ruvetaan pyörittää sitä.
10: Rakkaan ystävän kanssa ei pidä ikinä aloittaa bisnestä, eikö niin?
9: Hei, Take That in Passion. Ja sitten sen jälkeen, niin tämän viikon viimeinen kesäpuhelin yhteys. Ja mehän siis, sähän laitoit eilen kierrepallon tällä meidän kesäpuhelin vastaajalle.
10: Niin, muuten laitoin,
9: että nyt ei mitään niin kuin sukulaista toisen, vaan nyt jollekin täysin tuntemattomalle. Eilen puhelin oli siis Utsjoella.
10: Mm.
9: Ja Utsjoki sai nyt hyvää markkinointi. Se on siellä pari päivää pyörin.
10: Niin no.
9: Se on kohta käynyt koko Utsjoen läpi.
10: Kaikki asukkaat
9: ovat saaneet puhua siihen puhelimeen. Niin. Nyt katsotaan, että missä tänään vastataan.
10: Joo.
9: Todennäköisesti... Mä veikkaan, että se on edelleenkin Utsjoella.
10: Mä toivon, että se on joku ihan siis joku ruotsalainen, joka on saanut sen.
9: Katsotaan, kohta selvi. Tässä siis Take That ja sitten kohta soitetaan siihen. Gogi voisi jäädä. Sulle viesti.
10: No voi kiitos.

0: Take That ja Patience.
1: 11 minuuttia 9 kello.
2: Ota siitä.
3: Take That.
1: Take That. Hieno bändi. Tää oli se biisi, jolla ne tuli sitten backiin. Niin kuin isommin uuden kerran.
3: Joo. En tiedä.
1: David Guetta ja Sian Beautiful People. Nyt ollaan yhteydessä meidän kesäpuhelimeen.
2: Mm, kierrepallopuhelin.
1: Utsjoki oli viimeksenä. Nyt viimeiset kaksi päivää. Lapissa ollaan oltu. Pelkoset nimi sodan kyllä Inari. Utsjoki. Katsotaan, mistä tänään vastataan. Mennäänkö vielä pohjoisemmaksi vai ollaanko jo kenties Seinäjoella? Siellä on Provinsi Rock.
2: Nyt ei tiedä yhtään.
4: Radio Novan kesäpuhelin.
1: Se selvii ainoastaan soittamalla. Katsotaan, sä heitit hienon kierrepallon eilen ja...
5: Joo, Simo.
1: Sieltä vastatti. Simo on siellä. Terve Simo, se on Gogi ja Esko, Radio Novan kesäaamusta. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
1: Sä oot just herännyt, Simo. Mistä sä oot herännyt?
5: Mä oon Timo.
1: Timo, mistä sä oot herännyt? Missä mä oon?
5: Rovaniemellä.
1: Rovaniemi.
3: No niin, päästin pois Utsjoelta.
1: Paljon matkaa Utsjoelta Rovaniemelle on?
5: Semmoinen 465.
1: Aika paljon päästin pois.
3: Nice.
1: Nyt Timo, kerro meille. Miten sä sait tämän puhelimen ja missä?
5: No miepä kerron teille, että me oltiin tosiaan...
1: Ota hyvä asento.
5: Nyt täältä tulee. Oltiin mun kaveri, vanhan kaveri Arjukka Härkösen kanssa, oltiin Norjassa, Norjajärvillä kalalla. Ja tultiin sitten Utsjoelle paikalliseen grillille syömään ja siellä naishenkilö pyöri yritti tarjota puhelinta, mutta kun ei se kellekään oikein kelvannut, että no miepä voin ottaa sen puhelimen mukaan. Että...
1: Timo pelasti tilanteen. Kun tätä me pelättiin, että sitten kun joku tuntemaan antaa jotain puhelinta, niin kaikkihan on tosi skeptisiä, että hetkinen, mikä juttu tämä oikein on.
5: Mm. No näinhän se on jo, mutta tosiaan se tarjolla, mitä no, me pataan sen puhelimen sitten, nyt siirrytään Rovaniemelle ja katsotaan seuraava, mihin se lähtee.
1: Just tämän, näin.
3: Timo ei pelkää.
5: Maastoita, mihin lähtee, ei voi tietää vielä.
1: Oliko Timo hyvä kalareissu?
5: Oli, tämä pitää kertoa teille, kun me oltiin meillä tarkoitus olla 3 päivää, tai 4 päivää 3 yötä, ja
1: olitte vuoden.
5: Kalastettiin siellä järvillä ja me saatiin niin paljon kuin yleensä tapana se, että kun me kalastetaan, mutta tämä on se, mikä me syödään. Niin me kalastus lopettamaan, kun kalas on niin vielä valtavan hyvin.
1: Okei.
3: Hienoa.
5: Se oli siis tosi todella loistava reissu siinä mielessä. Kelitkin suosi ja tosiaan eilen lähdettiin sitten käveleen pois, koska lupas perjantaiksi, tai X-Pelot lupas sinne sadetta.
1: Okei.
3: Mitä kala söitte?
5: Taimenta.
3: Millä voilla? Pannulla.
5: Voilla ja suolalla.
1: No niin.
5: Tosiaan peraattiin ja sitten vedettiin fileeksi ja sitten paistettiin nuotiolla pannulla.
1: Herkullista. Kun Timo lähtee kalaan, niin mikä on sellainen, että sitten sä oot silleen, että sä oot tosi tyytyväinen, kun sä tulet takaisin mökille tai telttaan vai missä nyt sitten ootkaan, niin mikä on semmoinen saalis, mikä saa Timon hymyilemään?
5: No se on se, että mikä jaksaa syödä.
1: Just näin.
5: Se on nyt yleensä, kun mikä on kalalla, mikä on tuolla pohjoisessa, ja sen täytyy vielä sanoa siitä kalarisuutta se, että kun sinne lähdetään Tenolkanonista kävelemään, niin se ensimmäiset on noin 2 kilometriä on pelkkää ylämäkeä ja kohtuullisen jyrkkää vielä.
1: Niin, siinä joutuu vähän tekemään töitäkin sen kala eteen.
5: No nimenomaan, ja huomasin, että olisi itsekin tehdä vähän enemmän töitä. Kyllä se liikun paljon, mutta se, että kun se kannattaa, niin kuin kaverikin sanoi, että otapa reppuselkää ja lämmittele sillä, että koska siihen tulee sellainen 10 kiloa lisää painoa.
3: Siis hetkonen nyt, helsinkiläinen.
1: No helsinkiläinen.
3: Mä en nyt ihan ymmärrä. 2 kilometriä ylämäkeä. Mitä se vesi siellä ylämäessä sitten lopulta?
1: Ylämäkeä sitten alamäkeä.
5: Katsotaan, kun Norjan puolella on metsä jatkuu, sinne on suhteellisen kauas. Ja sinne pitää kävellä, kun sinne muuten pääsee. Ja sitten kun se tunturi aukeaa siellä, niin komiat on maisemat.
1: Niin just.
5: Jatkettiin järvelle, missä me ollaan ennenkin käyty ja nyt saatiin todella niin hyvin kalaa, kun se on semmoinen tietty työnteiset rupesi kuoriutumaan, niin ne kalat oli aivan hulluna.
1: Joo. Timo, mikä on sulle niin kuin se paras hetki siinä kalastamisessa? Se, kun sä odotat, että nappaako se vai se, kun se nappaa vai se vaan se odotus siinä ja se hiljaisuus ympärillä?
5: No se on siinä hiljaisuudessa lähdetään se ympärillä ja se keskittyy siihen kalastamiseen tavallaan, että käytännössä keskittyy ja seuraa sitä ympäristöä luontoa ja silleen, että siinä kun ne Norjan korkeat noin kilometrin tunturit tai vuoret, niin on vielä aika lailla lumeen peitossa. Että.
1: Se on kaunis näkö.
3: Juttelette sitten paljon.
5: Säskistä, ne niitäkään ei ollut se teepaita päällä, me oltiin siellä.
3: No niin, loistavaa. Juttelette sitten paljon, kuuntelette sitten musiikkia vai onko se vaan luonnon äänet?
1: Pitää olla hiljaa.
5: Musiikkia jonkun verran.
1: Joo, Radio Novaa tietysti soi.
3: Totta kai.
5: No Nova on mulla autossa päällä, kun siitä kuulee myös muuta tietoa.
1: Hyvä Timo. Ja tämä ei edes ollut maksettu mainos. Timo, hei, nyt meillä on sulle tehtävä. Meillä on sulle tehtävä nyt nimittäin. Sulla on nyt tämä puhelin ja tämähän nyt kiertää vielä koko heinäkuun ajan. Tässä on viikonloppu edessä, että sulla on tässä niin kuin muutama päivä tehdä niitä valintoja, mutta tota niin, sun tehtävä on nyt tehdä niin kuin sulle tehtiin eilen. Eli nyt antaa tämä jollekin täysin tuntemattomalle ihmiselle ja kertoo, että mistä on kyse. Ja sanot hänelle, että me soitetaan maanantaina 9:00 aikoihin tähän, että pitää latauksessa ja päällä se puhelin, niin saadaan tämä ketju jatkumaan.
3: Just. Ja saako kysyä vielä sellaista, että mihin suuntaan Suomessa olet sitten viikonlopun aikana menossa?
5: Me ei pysy nyt täällä, mulla on huoltohommat tänä päivänä ja tänään pitää käydä vähän kävelemässä liikkumassa, kun olisi kovaa kävelylenkki, se oli se repun kanssa.
3: Just näin.
5: Ei, se revas, kun mä lähdin, sitten vasta vähän syksymällä etelä Suomessa, kun mä etelässä Suomessa kotoisin, niin mulla on serkku ja se on siirrenkään heitä moikkaamassa muun muassa. No, niin.
1: Mutta sä oot nyt Rovaniemellä, me laitetaan tuohon listan, se ei muuten ollut tänä kesänä vielä kertaakaan siellä, että sekin on hyvä juttu siitä. Ja maanantaina sitten katsotaan, että mitä Timo on saanut aikaiseksi. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua, muista levätä ja hyvää tulevaa kalaa kesää. Kai sitä voi näin toivottaa myöskin.
5: Kaikkea näin on, kireitä siimoja.
3: Näin, Timo. Kiitos paljon sulle, hyvää viikonloppua.
5: Kiitoksia.
4: Radio Novan kesäpuhelin, jälleen maanantaina.
1: On
3: loistavaa.
1: Timo on hyvä, vaikutti hyvältä tyyppi. Lähtsin kalan milloin vaan.
3: Kierrepallo toimi.
1: Se toimi hyvin. Hyvä koki. Rovaniemi, tänään maanantaina voi olla, että se puhelin on sulla kädessä. Muista, jos joku tulee sanoa, että tässä on puhelin, niin ota se vastaan.
3: Niin, ja sano, että Aimen on herkkua.

0: Beautiful People, David Guetta ja Sia. Tuli Timollekin terkkoja, että kuulosti Timo hauskalta tyypiltä.
1: Lepposa.
0: Lepposa, tiedätkö, just silleen, että lähdetään kalaan, niin sehän vaatii aikaa. Et se on vähän niin kuin, kun yleensä sanotaan, että ne, jotka harrastaa golfia, mä en harrasta golfia.
1: Niin.
0: Harrastat sä?
1: Mä vihaan sitä, mutta kyllä mä välillä.
0: Älä vihaa liian vahva sana. Viha on liian vahva sana, Gogi.
1: Se on surkeella.
0: Sä et pidä siitä.
1: No.
0: Sä oot hyvä provosoimaan, mutta siis, että sehän vaatii aikaa. Mutta niin kalastuskin vaatii
1: taitoa
0: aikaa.
1: Että
0: jos sä lähdet, niin ja taitoa, mutta sitten jos lähdet kalaan, niin se on semmoinen, että mä käyn tunnin tuossa.
1: Ei.
0: Vaan se on niin kuin Timon 3 päivää.
1: Timo vaikutti herrasmieheltä, jonka kanssa ei ole ikinä hätä.
0: Ja sama, tylsä.
1: Niin, jos olisi tämä radiostudiossa ollut vähän
0: kolme
1: aikaa
0: päivää
1: sitten, kun me loppu biisi ja meidän piti alkaa puhumaan ja Esko oli tuolla Radio Cityn puolella.
0: Timo alkaisi käyttää
1: kahvit.
0: Ja
1: mä aloin huutaa paniikissa.
0: Joo.
1: Esko, sun nime, mitä nappia mä painan täällä, koska meidän pitää puhua.
0: Ja, Timo keittäisi kahvit.
1: Timo
0: ja tekisi voi leivät.
1: Niin olisi. Paistaisi vähän taimenta tässä.
0: Kyllä.
1: Mutta siisiä, tiedätkö? Ei mikään ressi.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
3: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
1: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
2: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Voi sen hotelli viikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kylä

0: yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras startti päivääsi. Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi.

0: Robin ja Nelli Matula Hula Hula. Oh, kymppikello. Voki ja Esko täällä. Jellolta Save It Tonight.
1: Jello.
0: Mikä sulla tulee tämän kesän kohokohta, mitä sä odotat isosti?
1: Se, että tää loppuu tää aamuradio.
0: Tää loppuu puolen tunnin päästä. Sä pääset kohta siihen tavoitteeseen. Puoli tuntia enää koki.
2: Mun ei tarvi herää enää aamu.
0: Mut sähän joudut muutenkin herää aamuisin aikaisin.
2: Joo, mut mä vaan tankkaan sen skidin ja sit takas nukkumaan.
0: Sit nukkumaan, joo.
2: Sua ei noin vaan tankata, Esko.
0: Mut ootte sitten perheen kanssa lähes johonkin.
2: Voi olla joo, että me vähän pyöritään täällä Suomessa, mutta emme ulkomaille olla menossa.
0: Mikä on semmoinen paikka, mistä pyöritte? Puuhamaa?
2: Se voi olla, että ekaa kertaa joutuu menen muumimaailmoihin sun muihin, mutta ei, pitää
0: saada... Mieti, mutta se on eka kerta,
2: niin
0: se on siisti.
2: Niin on, ja kuin ihana nähdä sen tyttären ilo. Siis sehän on se ihana juttu. Kaikki ne pienet hetket ensimmäistä kertaa, kun hän kokee, niin kyllä mä sanon, että ne on oikeasti todella hieno hetki.
0: Puuhamaa, sit on
2: muumimaailma. Ja sit loppupeleissä...
0: Särkis on vähän ehkä liian raju vielä.
2: Joo, mä käytiin Lintsilläkin tuossa, niin sehän oli vaan niinku... Niin. Ylipäänsä vaan hienot kukat.
0: Kiva hakea hattarat.
2: Niin, no just tätä. Niin, aika hurjia laitteita.
0: Sitten tämmöiset vesipuistot.
2: Mutta siis oikeasti niin, sit loppupeleissä mikä vaan. Sitten mennään kävelemään jonnekin luontoa joka paikkaan. Niin kaikkihan on jännittävää. Ja sitten ihana viettää aikaa perheen kanssa. Nyt kun hän ei ole päiväkodissa, niin hänellä joka päivä hän on,
0: niin on
2: yhtä linnanmäkeä.
0: Niin on. Niin. Mennään rustaan, niin sekin on jo ihan hieno elämys.
2: Sitähän mä rakastan tehdä, että me menen mun omille asioille. Ja että mä menen kattelemaan autoja jonnekin. Avaappa konepelti, niin mä katon tyttärelle, katoppa, että siellä on jo V8. Sitten se kertoo äiskelle, kertoo vaimolle, koko illan se kertoo, siellä on äiti, siellä on V8.
3: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Voki. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: Big Girls Don't Cry. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Liikennetilanne, Fintraffic kertoo, että tällä hetkellä liikenteessä kaikki hyvin. 0-806 000, jos tulee jotain, niin laita viestiä, tulee tänne studioon.
1: Käytkää tööttiin.
0: Joo.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tuulilasirikki.fi.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
14: Pirkka nektariinit 249 rasia.
15: Nyt on makeempaa.
14: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hei!

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oivat jälle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oiko tiirailla.

0: Swedish House Mafia. Radionovan perjantai-aamussa. Jenny Vartiaiselta Eden ja sitten sen jälkeen, uutisten jälkeen Niina jatkaa ja Goki. Se on jäähyväisten
1: aika. Adios amigo. Se onpa ollut mukava, niin kuin ollaan sanottukin. Mä laitoin tuota Instagramikin nyt ihan julkaisu, että anteeksi, mä oon ollut niin paljon myöhässä ja tämä radioura loppui tähän näin.
0: Et sä ollut myöhässä ollenkaan. On ollut hienoja hetkiä paljon on. Tässä viikon aikana tapahtunut. Tämä oli kiva kesäretki.
1: Kyllä, oikeastaan olisi ihan hauska, jos ihmiset menisivät sinne kommentoimaan, että mitä oli mieltä siitä mun vierailusta. Niin mäkin saan vähän osviittaa, että kun meillä menee kanssa, tulee viestejä paljon, osa menee hutimultakin, että mitä ihmiset kommentoivat, niin ihan kiva.
0: Mä voin sen verran sanoa, kun meillä aina tulee tänne 0806, että se aina tulee niin kuin tiedätkö puolesta ja vastaan. Ja sitten on paljon sellaisia ihmisiä, jotka kertoo sitten rehellisesti omia mielipiteitään. Joskus vähän liiankin kärkkäästi, että sanotaan näin, että joskus voisi niin kuin ehkä jättää ihan niin kuin, että jos jostain ei tykätä, niin se on ihan ok. Niin. Se on ihan hyväksyttävää, mutta että ei, tiedätkö, tarvitse olla niin suoran rehellinen.
1: Niin, kerro kaverille, mutta pitäkää itsellä.
0: Niin. Niin, mutta että sun kohdalla ei ole tullut siis ensimmäistäkään sellaista viestiä.
1: Että... No älä nyt provosoi, että niitä alkaa tulee.
0: Mä nyt pitää provosoida, vaan kerron, että ei ole tullut.
1: No niin, mutta kerron viikossa
0: mutta niitä saa nyt laittaa. Niin, jos... 0806 000, ei, niitä ei varmasti tule. Sitä paitsi me ollaan aina lukemassa, kun me lähdetään viikonlopun viettää.
1: Näin, mutta hei, hyvät uutiset on se, että Veronika Verho jatkaa tällä ensi viikolla.
0: Maanantaina tulee Vertsu.
1: Ja mä oon tehnyt hänen kanssaan töitä, sä totta kai teet hänen kanssaan paljon töitä. Hän on kyllä superhauska, niin teille jatkuu kyllä, huumori jatkuu.
0: Kiitos Gogi, hyvää kesää sulle.
1: Enköhän mä tuu... Mä katsotaan, jos mä tulisin jossain vaiheessa vielä.
0: Kyllä sä tuut. Mä tiedän, että sä tuut. Hei, sunnuntai-brunssin vierana Frans Frangen ja sitten maanantaina me ollaan Vertsunkaan täällä heti aamukuudelta. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua kaikille. Rakkautta.
1: Kiitos kaikille, hyvää viikonloppua.
0: Kiitos Koki.
1: Heippa. Kiitos.
0: I love you.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Gogi. Arkisin 6-10.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
18: Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetääks laivalle?
4: Mennään!
0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso veri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne. Rautanet.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Salet!
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset.
13: Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Länsiosassa hei tänään aluksi poutaista aurinkoista, mutta kannattaa varautua, että päivän aikana ja viimeistään illaksi lännessä leviää sitä pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisosassa puolestaan pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja.
22: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
23: Ai, joku kampanjatarjous.
22: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
23: Oho, kiitti vinkistä.
24: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
25: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
21: 10.03 on kello ja niin kuin vähän kuuluu semmoista pientä tukkosuutta ehkä äänessä. Mä oon koko viikon ollut oikeastaan tukossa ja sit viime yönä nukuin ikkuna auki makuuhuoneessa. Ei ole tähän mennessä ollut. Meillä on keittiössä kyllä ikkuna auki, mutta ei makuuhuoneessa. Ja mä oon aivan tukossa. Ihan joku, tai joku ihmeellinen allergiakohtaus. Mä en tiedä mikä allergisoi tällä hetkellä. Heinä, joo, mutta... Toisaalta mä asun Helsingin keskustassa, olisiko sitä katupölyä. En tiedä, mutta ihmeellistä. Mutta huolimatta siitä, niin tänään on perjantai.
25: Radio Novan päivä ja...
26: Hei! Viikonloppu alkaa!
21: No niin, alkaa! Ja itse asiassa omalla kohdalla pelkästään viikonloppu ei ala, vaan kesäloma alkaa tänään, siis tämän lähetyksen jälkeen kello 15. Mulla alkaa kesäloma. Kestää siis tuonne elokuun alkuun, eli elokuun alussa sitten jatketaan niin sanottua syyslukukautta. Mutta joo, voin sanoa, että kyllä tämä niin kuin
1: sille on odotettu tämä kesäloma. Mä en jotenkin niin kuin hahmota sitä, mutta sitten samaan aikaan semmoinen, niin kuin, että ihanaa. Siis vitsi, miten ihanaa. Mutta hei, tälleen perjantaisin mä kyselen aina vähän sun viikonlopun suunnitelmia. Mitä sä meinaat tehdä nyt viikonloppuna? Onko sulla vapaa? Oot sä töissä? Menovinkkejä saa laittaa. Eli numero on 0108 06000.
25: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 10.10 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Juanilta late tulossa ihan kohta ja kaimani Niina laittaa tänne WhatsAppilla viestiä, kun kyselin tuossa viikonlopun suunnitelmia, niin Niina kirjoittaa, että kyselit viikonlopun suunnitelmista, niin ollaan suuntaamassa perheen kanssa juuri nyt Kalajoelle Farmi 2026 näyttelyyn. Ihanaa kesälomaa sinulle Kaimasen ja syksyllä taas sitten tavataan kuuntelun merkeissä. Joo, hei, kiitos paljon. Mutta tässähän on hei tämä päivä vielä kello 15 asti ja sitten vasta alkaa mun kesäloma. Tiina on laittanut ääniviestin.
2: Moikka Niina.
0: Moi.
2: Tosi ihanaa ja rentouttavaa lomaa sulle.
0: Kiitos.
2: Kyselit, että mitä viikonloppusuunnitelmia, niin 3 päivää tuskafestivaaleilla ihmisten seassa. Hyvästä ruuasta ja juomasta nauttien on luvattu melko hyvää säätäkin, joten ei voisi olla parempaa. Kiva lomaa sulle, moi!
0: Kiitoksia, kuulostaa hei Tiina hyvältä. No sitten toinen Tiina.
3: Hei Niina.
0: Hei!
3: Mulla on oikein super viikonloppu
0: no?
3: edessä, eli tänään on mun syntymäpäivä.
0: Onnea!
3: Ja tänään mä lähden myös Lontooseen viikonlopuksi, tuun sunnuntaina takaisin, eli lauantaina on Hyde Park Cornerissa mun lempiartistin, eli usalaisen countrylaulajan Garth Brooksin ja kumppaneiden konsertti, eli helteinen Lontoo, Hyde Park, synttäriviikonloppu. Aika mahtava juttu. Mut hyvää lomaa sulle, Niina. Moikka, terkkuin Tiina.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 19 on kello. Haloo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Mielettömän upea biisi soi Radionovassa. Ensinkin It's Gonna Be Me. Kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Hei, vilkasin liikennetilanne palveluun Fintrafficilta ja kaikki pitäisi olla hyvin. Mulla ei ole ainakaan tiedossa nyt mitään häiriöitä. Hyvä niin, pidetään tämä tällaisenaan, tehdään yhteistyötä. Eli jos sulla tulee vastaan siellä jotain, mistä haluat ilmoitella, niin soittoo vaan tänne. Tai voit laittaa viestin kanssa. 0806000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan kesäpassi.
2: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
0: Tiedätkö mitä, Susanna?
2: No?
0: Se joku on... Sä oot sinä. Ja se on te!
3: Eikä!
0: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
2: Siis oikeesti?
0: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
2: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
1: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
3: Se on vuoro. Ota koppi.
2: Ai!
3: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
2: On kultahammas.
3: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
2: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Kultakiertue.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus.

0: Radionovassa soi ensinkin It's Gonna Be Me. Kuunnellaan upeata Celine Dionia ihan kohta ja Anilta, jos puhutaan totta tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Ja Aleksi on Turun suunnalta. He laittanut tänne WhatsAppilla ääniviestiä numeroon 0806000.
1: No hyvää huomenta, Niina.
0: Huomenta.
1: Sinne Novaan. Täällä ollaan pari tuntia jo puuhailtu Turussa. Nyt alkaa kohta toinen päivä käsityöläismarkkinoilla tässä Aurajoen varrella. Pitkiä päiviä, mutta onneksi on ollut aurinkoista. Toivotaan, että putki pysyy koko loppuviikon. Täällä ollaan molemmin puolin jokkea sekä käsityöläisiä että sitten tuo keskiaikaismarkkinat, niin jos Turussa päin liikkuu, niin kannattaa tulla katsomaan. Kenkämaakarin puoti on täällä kirjaston puolella, jos saa näin mainita. Ja mukavaa lomaa sulle ja toivotaan hyviä säitä myös koko loppukesäksi.

0: 10.35 on kello. Niina sun kanssa, hei, hyvää perjantaita. Anilta, jos puhutaan totta, soi Radio Novassa. Lady Gagaa kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, laita mulle täsmäsäätä tulemaan. Missä ikinä ootkaan tällä hetkellä? Paljon asteita. Varmaan paistaa aurinko, voisin kuvitella. Tai itse asiassa pilvisyys kyllä vähän lisääntyy tämän päivän aikana, että sadekuurojakin tulee tuossa myöhemmin päivällä sitten, mutta ei kai vielä. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka.
13: Se yhtäyttääkin aamust yöhön.
12: Ai.
13: Aina on fotosynteesi käynnis.
12: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
13: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
14: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
15: Se suojaa

0: mökille Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Paras sekoitus.

Styles, American Girls, Radio Novassa. Eveliinalta Tornado kuunnellaan seuraavaksi ja Ace of Basea tulossa myös. Ja sitten hei, kello tulee 11, eli kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sitten uutisten jälkeen lähdetään arvuuttelemaan ääntä. Tämä on vähän niin kuin Radionovan iltapäivän mysteeriääni hengessä, mutta nyt tässä kohtaa me arvuutellaan Clas Ohsonin tuotteista. Tämä ääni tulee siis jostain heidän tuotteestaan. Ja oikein arvanneiden kesken lähtee sitten Clas Ohsonin 100 euron lahjakorttikin jollekin. Eli tästä lisää kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: sitten eli vastaa puhelimeen 9:00 ja sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
4: Tule mukilaan.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Lumon. Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä nyt saattaa vielä aurinko paistaa osassa maata, mutta sitten pikkuhiljaa, kun mennään kohti iltapäivää, viimeistään illalla sitten lännestä leviää pilvisyyttä ja sitten myös sateita. Idässä ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja, mutta kyllähän meitä toi viikonloppu kiinnostaa. No, aurinko oikeastaan suurilta osin paistaa viikonloppuna. Että ainoa nyt, että sunnuntaina Lapissa voi tulla paikoin sadekuuroja.
14: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
15: Ai, joku kampanjatarjous.
14: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
15: Oho, kiitti vinkistä.
16: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
17: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
13: Oikein hyvää perjantaita, kello on 11:05. Bebe Rexaa kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Teija laittaa viestiä, että Saarijärvi +18, aurinko paistaa. Oikein mukava markkinapäivä hei Saarijärvellä. Okei, tuossa tuli hyvä menovinkkiä. Marja laittaa Pöytyän Haverilta terveisiä. Siellä on +17, aurinkoista ja tuulee mukavasti. Ja oikein kuvan kerran pihasta, oi että kun on vihreätä, niin kesäinen kuva. No mites Päivi Porvoosta?
18: No, Päivi antaa Porvoon täsmäsään. 20.8, heikkoa tuulta ja tämmöistä vaihtelevaa pilvisyyttä, että välillä se menee tuonne pilven taakse piiloon, mutta sitten se tulee taas sieltä ja lämmittää kivasti. Oikein hyvää viikonloppua kaikille. Me lähdetään tänään Nastolaan. Huomenna on tyttären pojan rippijuhlat, että siinähän meillä on pirskeitä.
13: Oi että, moikka, onnea kuule sinne. Hei, Bebe Rexaa todella kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Enric Iglesiasta sen jälkeen. Sit arvuutellaan ääntä.
17: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 11.12 on kello. Erik Iglesias soi Radio Novassa. Britney Spearsia kuunnellaan ihan kohta. Ettaa tulossa myös. Niina sunkaan viettää perjantai-päivää. Ootsä valmis arvuuttelemaan ääntä?
1: Radio Nova ja Klaas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: Joo, siis Klaas Ohlson on siis paikka, mistä sä löydät oikeastaan mitä vaan. Siis se on ihan mun lempikauppa. Aivan siis, mä oon aivan vakioasiakas sieltä. No nyt jos miettii kesää, niin löytyyhän sieltä aurinkokennovalaisimet, matkalaukut, reput, puutarhatuotteet, pikniktarvikkeet, uimalelut, varavirtalähteet. No sit tietysti rakentamiseen, kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyvät kaikki tuotteet. Tiedätkö, just viimeeksi eilen vierailtiin itse asiassa siellä Helsingin Kampin liikkeessä. Ostettiin leivänpahdin, jota meillä ei ole siis vuosiin ollut. Poika tuli sanomaan, että vitsi, tiedätkö, että oispa kiva upgradeaus meidän keittiöön. Että ois leivänpahdin. Ja sitten me mietittiin, mutta joo, meillä on vaan siis saatu aikaiseksi. Koko perhe käyttänyt uunia, jos on pitänyt vaikka sulattaa jotain tai muuta, mutta niin kuin, sillähän se on mennyt hyvin, ei muuta. Mutta joo, eilen hankittiin leivänpahdin. Oi, kuule, onpa kiva. Voi sanoa, että onpa kiva ja helppo. No sitten muutama päivä sitten hankittiin pojalle sieltä suojalasikännykkään sekä sitten uudet kuoret. Ja nyt hei, itse asiassa vinkkinä, ihan oikeasti sen panssarilasin, tai mikä suojalasi nyt onkaan siihen kännykkään, niin oikeasti suosittelen, että laitat sen siihen ihan itse. Säästät siinä aika kivasti. Sen pystyy tekemään, se ei ole vaikeaa. Täytyy vaan olla tosi tarkka, että se menee paikoilleen, eikä tule mitään sellaisia ilmakuplia sinne, ja sitten se sun oma lasi siinä älykännykässä, että se on niin kuin puhdas, mutta sä pystyt siihen. Jos mä pystyn siihen, niin sä pystyt siihen. Ja kun sä ostat sen Klaas Ohlsonilta, niin siinä on QR-koodi, niin sä pääset YouTubeen katsoa ihan sellaisen niin kuin videolinkin, miten se laitetaan siihen kännykkään. Suosittelen. Radio Novassa ollaan nyt sitten arvuuteltu ääntä. Ääni tulee siis aina jostain tuotteesta, jonka sä voit hankkia Klaas Ohlsonilta. Ja tänään ääni on tällainen.

Okei, eli tässä haetaan nyt jotain tuotetta. Tuossa oli vähän niin kuin tuollainen tapahtumatketju, mihin tuota tuotetta käytetään. Yksi oikein vastanneista tulee voittamaan Clas Ohlsonin 100 € lahjakortin. Se on mun mielestä aika kiva palkinto, sillä nyt saa vaikka mitä. Sä voit vaikka hankkia joko tämän kyseisen tuotteen, mitä tässä nyt sitten arvuutellaan. Tai no, tässä tulee vähän vinkkiä, sä saat aika monta sellaista 100 €. Tai sit sä voit hankkia ihan mitä muuta tahansa, vaikka sen suojalasin siihen kännykkään. Tai vaikka uuden leivänpahdimen, niin kuin me tehtiin. Saat aika monta leivänpahdinta, hei 100 € lahjakortilla. Mut otetaan vielä kerran, mikä ääni, mistä tämä tulee?

0: Eli tuolta se kuulosti. Laita mun ääniviesti. Numero on 0806000.
1: Lähetä ääniviesti Radionovan WhatsAppiin 0806000. Arvaa ääni ja voita. Claes Olsson. Kaikille kesän fiksaajille. Radionovan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: soi Radio Novassa. Google Dolls'in Irish. Kuunnellaan kohta Niina sun kanssa. Ja siis mikä määrä viestejä. Me arvuutellaan siis ääntä. Joku voittaa itselleen lahjakortin. Ja siis niin valtavasti tulee nyt vastauksia tänne. Google Dolls'in Irishin jälkeen otetaan näitä vaihtoehtoja. Ja sitten hei, oikeiden arvaneiden kesken sitten yksi tulee saamaan itselleen 100 € lahjakortin Klaas Ussoniin. Niin mä otan suhun sitten WhatsAppilla yhteyttä.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parkki?

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Investointia on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuutuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
4: ruokapöytään. Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
10: Paras sekoitus.

0: 11.36 on kello. Oikein hyvää perjantaita. Kuuntelet Radio Novaa Niina sun kanssa. Nyt arvuutellaan ääntä.
1: Radio Nova ja Klas Ohlson. Kaikille kesän fiksaajille.
0: No jep, juurikin näin. Radio Novassa ollaan arvuuteltu ääntä ja ääni tulee siis jostain tuotteesta, jonka voi hankkia Klas Ohlsonilta. Ja tänään ääni on tällainen.

0: Jotain tässä tapahtuu, mutta mitä tässä tapahtuu? Ja yksi oikein vastanneista tulee voittamaan Claes Olssonin 100 euron lahjakortin, joka on aika kiva palkinto ja sillä nyt voi hankkia sieltä vaikka mitä tämän kesän aikana. Ja mä otan sitten suhun yhteyttä WhatsAppilla, mikäli voitat sitten lahjakortin itsellesi. Mutta vastauksia on tullut siis niin hurjasti, niin valtavasti. Täällä ehdotetaan, että oikea vastaus lienee käynnistävä sadetta. Ei ole käynnistyvä sadettaja tämä. Sitten ehdotetaan, että ääni tulisi, kun täytetään kastelukannu ja sitten sen jälkeen lähdetään kastelemaan. Ei ole kuule sekään. Sitten retkisuihkua ehdotetaan. Retkisuihku saa itse asiassa aika paljonkin pisteitä. Viestejä tulee todella paljon siitä, mutta sen voi sanoa, että retkisuihkukaan se ei ole. No sitten Mira puolestaan on laittanut ääniviestin.
1: Sellainen patterikäyttöinen mökkisuihku on tuossa äänikisassa nyt äänenä.
0: Tehdään vielä, että kuunnellaan kerran tämä ääni.

0: Okei, ja nyt tulee Roosalta oikea vastaus.
1: Heippa. Ääni on ihan selkeästi hiiligrilli. Ensi hiilet laitetaan sinne grilliin ja sitten sytytetään palamaan. Hyvää kesäpäivää.
0: Se on aivan oikein, kyllä vaan. Grillihiilet siellä grillissä. Roosalle, onneksi olkoon.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Claes Olsson. Kaikille kesän

0: 11.42 on kello, Dua Lipaa soi Radio Novassa. Niina sunkaan viettää perjantaita. Robin Packalenin 1001 tapaa kuunnellaan ihan kohta ja vilkastaas liikennetilanne palveluun. Mitä sanoo Fintraffic? No se kertoo, että kaikki pitäisi olla nähtävästi hyvin, ei häiriöitä siis. Hyvä niin, pidetäänhän tämä tällaisenään. Niin kuin tiedät, jos sulla nyt tulee vastaan siellä jotain, mistä haluat ilmoitella ja vähän auttaa varotella muita sinne päin tulevia, niin laita viestiä vaan mulle tai soita suoraan. 0806000 on puhelinnumero. Radio Nova.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Hei, täällä on ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili

0: lomaverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti.

0: Market.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Paras sekoilu.

Radionovassa soi Robin Packalenin 1001 tapaa. Kuunnellaan seuraavaksi Linkin Parkia. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Ja se olisi 10 minuuttia, niin kello tulee 12. Ja kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Niin vaan se tekoäly ottaa tilaa koko aika enemmän ja tulevaisuudessa vielä. Miten tekoäly liittyy julkiseen sektoriin? Sen kuulet meidän uutisissa ihan kohta.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Minulla ei ole kiire. Mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
4: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
5: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Autolla pois kuopasta?
6: Mm?
5: Eli nelivetoko?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: HBO on Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
14: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
13: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
15: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
22: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista.
0: Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Poliisi epäilee 1970-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen epäiltynä murhan yrityksestä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Viikonloppuna pilvisyys vähän vaihtelee. Suurilta osin kuitenkin on aurinkoinen viikonloppu edessä, mutta sunnuntaina sitten Lapissa voi tulla paikoin sadekuuroja.
23: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
24: Ai, joku kampanjatarjous.
23: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
24: Oho, kiitti vinkistä.
25: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
26: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: 12.04 on kello. Toi uutinen tosta, kuinka poliisi epäilee isän yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa, on siis, se on niin järkyttävä, niin hirveetä, että tollas tapahtuu. Mulla on, tiiätsä, tästä kaikesta, mitä tapahtuu ympärillä, niin joskus ihan siis niin kuin fyysinen paha olo. Kaikesta, mitä tapahtuu, kaikesta, mistä uutisoidaan. On, tiiätsä, sellaisia päiviä, että on tosi vaikea lukea uutisia lehdestä, koska siis vaan niin kuin itkettää koko ajan. Se kuuluu tähän mun työhön. Mun työhön kuuluu olla selvillä ajankohtaisista asioista, uutisista, kahlata uutisia joka päivä läpi. Ja sitten on semmoisia päiviä, että ei niin kuin, ei pysty. Varsinkin jotenkin uutiset, jotka koskee lapsia. No siis ne on niin järkyttäviä, koska se lapsi ei, se ei valitse niitä vanhempiaan. Se ei valitse sitä kotia, mihin se syntyy. Huhhuh. Hei, kuunnellaan vähän musiikkia. Menee itkuks muuten tää.
26: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: 12.11 on kello. Pandora soi Radio Novassa. Eminem ja Rihanna, Love the way you lie. Kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei kuule, millaisissa asioissa sä olet todella pikkutarkka? Tää tuli mieleen, kun tuossa muutama päivä sitten oli puhetta Radionovan aamun tuottaja Jennin kanssa siivouksesta. Ja hän sitten vaan sanoi, että heillä ei ole esimerkiksi hetkeen ollut tiskikonetta ja astiat on täytynyt pestä käsin. Ja kuulemma hänen miehensä palauttaa astioita takaisin pesuun, kun hänen mielestään niitä ei ole pesty tarkasti. Ja siis mä ymmärrän, mutta mä ymmärrän siis niin kuin Jennin turhautumisen tässä, koska meillä on tietysti niin kuin ihan sama. Meillä on tismalleen sama, mutta meillä on itse asiassa vielä pidemmälle viety tämä. Tästä on vuosia kyllä aikaa ja tämä itse asiassa tapahtui meidän edellisessä asunnossa, mutta siis Lore laittoi kerran meidän tiskikoneen täysin käyttökieltoon. Se johtui siitä, että hänen täytyi testata parasta mahdollista pesutulosta. Eli miten astiat täytyy asettaa sinne, jotta se tulos olisi paras mahdollinen.
2: Siis ihan oikeasti.
0: Sitä ei saanut käyttää siinä aikana. Mä joudun pesemään käsin. mä en voi sietää käsitiskiä. Ja sit siinä on vielä se, että mä en kuulemma tee sit niin kuin hyvää ja puhdasta tulosta. Joten mä olen päätynyt sellaisen lopputulokseen, että kaikki mikä liittyy tiskeihin, niin hän saa hoitaa sen. Mä voin tehdä kaiken muun. Ja itse asiassa sitten taas siinä kaikessa muussa mä oon tosi pikkutarkka. Eli siivouksessa. Siis todella tarkka. Millaisissa asioissa sä oot pikkutarkka? 0108 06 000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Niina

0: Eminem ja Rihanna soi Radio Novas. Love the way you lie on kappaleen nimi. Pitbull ja Christina Aguileran Feel This Moment kuunnellaan ihan kohta niin sun kanssa. Tuossa äsken kysyin, että millaisissa asioissa olet pikkutarkka. Kristiina laittaa tänne viestiä, että pyykinpesussa. Pyykkikorit sävyittäin integroidut esiin vedettävät. Oho. Ja arsenaali erilaisia pesuaineita eri sävyillä ja materiaaleilla. No, mutta siis hienoa, että on oikeasti niin kuin puhtii tollaiseen. Mä sanoin aikaisemmin, että kaikki siivouksessa on mun juttuja, paitsi tiski, niin ei kyllä ole pyykinpesukaan. Mä en oikein niin kuin tykkää siitä, mutta teen sitä tietysti pakon edessä. Mutta siinä mä oon pikkutarkka, että sukat pitää olla parettain pyykkinarulla tai kuivumassa. Siis ehdottomasti pareittain, koska sitten se helpottaa sitä, niin kuin kun ne pitää laittaa yhteen. Sitten tulee viesti, tämä on mun mielestä hauska. Mä olen todella pikkutarkka murusista. En voi sietää niitä. Sohva, pöytä, matto, saati sänky, siellä ei syödä. Tämä ei tunnu menevän puolisolle perille, joten musta on loistava idea. Olen miettinyt ylimääräisen patjan ostamista, jonka päällä hän voi syödä leipänsä.
1: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Onko toi ihan uusi auto?
4: On. Koska? Vettä.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En.

0: romuverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ootko jo kuullut uutiset?
2: Eh.
1: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
2: Eikä? Missä?
1: Sitä ei kerrottu.
2: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
3: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
7: Kyllä. Tohon.
8: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta?
5: Mm?
4: Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
11: Paras sekoitus.
12: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Urmajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

Pitbull ja Christina Aguilera. Feel This Moment soi Radio Novassa. Kamradin Be Mine kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, Mirella on timantteja tulossa myös. Kello tulee ihan kohta puoli. Hetkinen, sulla on minsa-aikaa, jos sun pitää puolelta olla jossain. 12.29 se on tällä hetkellä. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Joo, tuossa äsken puhuttiin siitä, että millaisissa asioissa sä oot tarkka. Jopa siis pikkutarkka. Puhutaan siis pikkutarkkuudesta. Mä tuossa aikaisemmin sanoin, että siivouksessa mä oon tarkka, mutta mä en niin kuin tiskaamisesta tykkään. No sit mä yhtäkkiä muistin, että enhän mä tykkää pyykinpesustakaan. No sit Arja laittoi viestiä, että hei Niina, et sä tykkää ikkunanpesustakaan. Se on muuten totta, en mä tykkää siitäkään. Mut sulla on Niina samat inhokit kuin mulla. Okei, no hyvä niin. Hyvä niin. Timo Hartolasta laittaa viestiä, että no toi tiskikone on tietysti, feng shui pitää olla kohdallaan, että miten astiat sinne laitetaan. Mutta kyllä pikkutarkempaa on myös paperityö, kirjanpito sekä kirjoitan päiväkirjaa ja merkitsen säätilan kello 8 joka ikinen päivä. Toi on joo, siis toi Päivi, kuuntelija Päivi Porvoosta laittoi, vai oliko, että soitti eilen ja kertoi kanssa, että hän siis tekee tällaista sääpäiväkirjaa myös. Todella tarkasti aina kirjoittaa yölämpötilat ja kaikki. No sit tää on mun mielestä hauska. Kellojen täytyy olla ajassa. Vein naapurin keittiö. Mä en kestä. Vein naapurin keittiön kelloon patterin, kun se oli ollut kauan topissaan. Näkyi meidän keittiöön.

0: 12.36 on kello. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Kuuntelet Radio Novaa, Mirellan timantteja. Hei, tsekkasin nopeasti Mirellan keikat, niin tänään Mirellan voi nähdä Pyhtäällä, kun taas sitten huomenna provinssissa Seinäjoella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity. Se suojaa.

0: sinne Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mm. Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
5: Volvon kehittämä 3-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
7: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
13: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: 12.47 on kello. Taylor Swift soi Radio Novassa. Bäkkäreitä kuunnellaan seuraavaksi. Backstreet Boyshan liittyy vahvasti Esko Eerikäiseen. Hei, Radio Novan sunnuntai brunssi palaa kesätauolta tämän viikon sunnuntain ajaksi. Nimittäin Eskon vieraana on Pride-teemajaksossa Frans Frangen. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Helsinki Pridein kanssa. Ja tehdään sillä tavalla, että kuunnellaan seuraavaksi pieni maistiainen tulevasta ja sunnuntaina sitten lisää Radio Novasta. 10-12.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Kun sä sanot, että sä olet muun sukupuolinen, niin mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä, että mikä se on?
3: Joo, tämä on aina hyvä selittää, koska tosiaan sukupuolinen on asia, jota en itsekään ihan täydellisesti ymmärrä. Ja se niin kuin termi muun sukupuolinen on itselle just turvallinen sen takia, että se ei tavallaan määritä ihan hirveästi mitään. Että se on niin kuin turvallinen käyttää, koska en ole tosiaan ihan varma. En pysty spesifisti sanomaan, että mikä tämä tietty on, mitä olen. Niin muun sukupuolinen on semmoinen, johon pystyn kuulumaan. Käytännössä se on vaan niin kuin sitä, että en koe kuuluvani sukupuolen binäärijakaumaan, eli en koe olevani nainen, en koe olevani mies. Ja sitten mä välillä silleen on havainnollistanut itselleni omaa sukupuoltani tavallaan jollain semmoisella nelikentällä, jossa on niin kuin maskuliinisuus ja feminiinisyys ja sukupuolisuus ja sukupuolettomuus. Ja sitten se niin kuin mun sukupuoli tavallaan saattaa myös vähän liikkua siellä. Se ei ole välttämättä semmoinen, että se on nyt näin, vaan se voi olla myös tosi päiväsidonnainen. Et joskus on feminiinisempi olo, joskus niin kuin tuntuu vaikealta. Tai tuntuu enemmän vaikealta, jos mua sukupuolitetaan esimerkiksi mieheksi. Välillä silleen on päiviä, jolloin niin kun en pidä siitä, jos mulla on housut jalassa. Ja sitten taas on päiviä, jolloin mä tykkään mun maskuliinisista piirteistä. Pukeudun vaikka maskuliinisemmin. Että sekin se, miten mä näen itteni, niin voi myös vaihdella niin jonkun verran. Että tämä on silleen, että miten selittäisit ihmiselle, joka ei ymmärrä, mitä vaikka itsekään en välttämättä täysin ymmärrä. Mutta se on niin kuin ehkä tärkein on se, että en koe olevani mies tai nainen, joten olen jotain varmaan siltä väliltä.
2: Just näin. Miten missä kohtaan, tai identiteetin kanssa, niin missä kohtaan sä aloit niin kuin tuntemaan näin? Tuliko se niin kuin missä vaiheessa sun elämä?
3: No kyllä se on ollut tavallaan vähän niin kuin aina, tai että on tunnistanut, tai ehkä niin kuin jälkikäteen, että on tykännyt tosi paljon aina, niin kuin, no pienenä käytin vaikka silleen, tosi paljon tykkäsin pinkeistä vaatteista, Hello Kitty sukkahousut oli mun niin kuin ihan lempparit, lakkasin kynsiä, tykkäsin pitkistä hiuksista, ja niin kuin kavereissakin ihan silleen pienestä asti ja niin kuin koko koulutaipaleeni, niin en ole ollut vaikka pelkästään poikien kanssa, vaan niin kuin on ollut tosi niin kuin laajasti erilaisia kavereita niin kuin sukupuolen suhteen. Mutta ehkä sitten se niin kuin tiedostaminen ja se sanallistaminen siitä niin kuin todellisuudesta alko sitten yläasteella, kun niin kuin sai myös tietoa siitä, että on olemassa myös jotain muuta kuin poika ja tyttö.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.

0: Novan sunnuntai-brunssi.
1: Erika Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa-Merilaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterilla.
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan komissio ehdottaa, että asevelvollisille ukrainalaismiehille ei enää myönnettäisi tilapäistä suojelua EU:ssa. Komission ehdotuksen mukaan tilapäistä suojelua ei myönnettäisi ihmisille, joilla ei ole Ukrainan viranomaisten lupaa poistua maasta asepalvelusvelvollisuuksien vuoksi. Komissio ehdottaa myös, että muiden sotaa paenneiden ukrainalaisten tilapäistä suojelua jatketaan vielä vuodella. Aiemmin tilapäistä suojelua oli päätetty jatkaa ensi vuoden maaliskuuhun saakka. EU:ssa otettiin tilapäinen suojelu käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Saksassa vuonna 2024 joulutorilla ihmisten päälle ajanut mies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Saudi-Arabiassa syntynyt psykiatrin ammattia harjoittanut mies ajoi joulutorille Magdeburgin kaupungissa. Tapauksessa kuoli 6 ihmistä ja loukkaantui 300. Oikeudenkäynti käytiin Magdeburgissa. Oikeus totesi rikosten olevan erityisen vakavia, mikä tarkoittanee, ettei tuomittu 51-vuotias tule saamaan aikaistettua vapautusta vankilasta.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä nyt ehkä poutaista aurinkoista kyllä länsiosassa erityisesti, mutta sitten illaksi lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita maahamme ja idässä ja pohjoisosassa nyt pilvisyys vaihtelee ja kannattaa varautua siihen, että päivän aikana paikoin tulee sadekuuroja.
7: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
8: Ai joku kampanjatarjous.
7: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vain 99 euroa.
8: Oho, kiitti vinkistä.
1: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: 13.04 on kello ja Saaga laittoi viestiä. Tästä on kyllä tovi nyt aikaa, mutta toivottavasti siellä on liikenteessä kaikki hyvin. Näimme Peuran hirviaitojen ulkopuolella Turun moottoritiellä. Ihan siinä vieressä Kivihovin huoltoaseman. liittymän lähellä. Eli nyt varovaisuutta sinne liikenteeseen. Damian David ja Talk to Me kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Eagle Eye Cherryn Save Tonight tulossa myös. Ja sitten hei, voitaisiin ottaa viikonlopun suunnitelmia. Mitä meinaat tehdä viikonloppuna?
9: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108.

13.11 on kello. Eagle Eye Cherryn Save Tonight. Tämä on sellaista hyvää lepposta kesämusaa, eikö ole? Amy McDonald, This is the Life, kuunnellaan seuraavaksi. Ja Nelli Matulalta uusi ikuisuus tulossa myös. Niina sun kanssa. Joo, tuossa viikonlopun suunnitelmia kyselin, niin Kirsi laittaa tänne WhatsAppilla viestiä, että lauantaina Turkuun keskiaikaismarkkinoille. Hei, tässä on hyvä menovinkki muuten. Sitten sunnuntaina nenä kiinni puutarhassa. No, mutta kuulostaa hyvältä viikonlopulta. Sitten Mari laittaa viestiä, että täällä kutsuu mökki. Kello 16 jälkeen lähdetään ja samalla alkaa kesäloma. Oi, pois kaupungista, tervetuloa loma, onneksi olkoon. Ja sitten Miia kirjoittaa, että mulla on vapaa viikonloppu. Töitä painettu hulluna ja nyt tulee muuten tarpeeseen. En meinaa tehdä mitään. Lepoa vaan.

0: Radionovassa soi Nelli Matulalta Uusi ikuisuus. Niina toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Sunrise Avenuen I Don't Dance kuunnellaan ihan kohta ja Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että kaikki on hyvin liikenteessä. Jos sulla on jotain, josta ilmoittaa, niin laita viestiä tänne päin vaan. Numero 0108 06000.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasia.
10: Nyt on makeempaa.
9: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
15: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
16: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Ok, eli vain yksi appi.
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmani-klubilaisille nyt rykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun.
19: Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
13: Hymyile. Olet turvassa.
14: Paras sekoitus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta...

0: Moikkoi Radio Novassa, Niina sun kanssa. Pinkkiä kuunnellaan ihan kohta. Mutta hei, Radio Novan kesäpuhelin on kiertänyt kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja tuntuu jotenkin, että se on kyllä niin kuin ollut nyt siis jokaisessa mahdollisessa paikkakunnassa. Että voiko löytyä vielä sellaista kaupunkia, missä se ei ole ollut. Mutta kyllä ilmeisesti löytyy. Nyt ainakin viimeiset pari päivää kesäpuhelimeen vastattiin Utsjoelta. Mutta mistä vastattiin tänään?
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Timo, mistä sä oot herännyt? Missä mä olen?
3: Rovaniemellä.
2: Rovaniemi.
4: No niin, päästin pois Utsjoelta.
2: Paljon matkaa Utsjoelta Rovaniemelle on?
3: Semmoinen 465.
2: Aika paljon päästin pois.
4: Nice.
2: Nyt Timo, kerro meille, miten sä sait tämän puhelimen ja missä?
3: No miepä kerron teille, että me oltiin tosiaan.
2: Ota hyvä asento.
3: Nyt täältä tulee. Oltiin mun kaveri, vanhan kaveri Arjukka Härkösen kanssa, oltiin Norjassa Norjajärvillä kalalla. Ja tultiin sitten Utsjoelle paikalliseen grillille syömään, ja siellä naisenkilö pyöri yritti tarjota puhelinta, mutta kun se ei kellekään oikein kelvannut, me epävoin ottaa sen puhelimen mukaan.
2: Timo pelasti tilanteen.

0: Kun tätä me pelattiin, että sitten kun joku tuntemalla antaa jotain puhelinta, niin kaikkihan on tosi skeptisiä, että hetkinen, mikä juttu tämä oikein on.
1: Mm. No näinhän se on jo, mutta tosiaan se tarjolla, mitä no, me pataan sen puhelimen sitten, nyt siirrytään Rovaniemelle ja katsotaan seuraava, mihin se lähtee.
2: Just tämän, näin. Timo ei pelkää.
1: Maastoilta, mihin lähtee, ei voi tietää vielä.
0: Oliko Timo hyvä kalareissu?
1: Oli, tämä pitää kertoa teille, kun me oltiin, meillä tarkoitus olla 3 päivää, tai 4 päivää, 3 yötä, ja
0: olitte vuoden.
1: Kalastettiin siellä järvillä, ja me saatiin niin paljon kuin yleensä tapana se, että kun me kalastettiin, mutta se mikä me syödään, niin me kalastus lopettamaan, kun kalas on niin vielä valtavan hyvin.
0: Okei.
2: Okay. Hienoa.
0: Sun tehtävä on nyt tehdä niin kuin sulle tehtiin eilen, eli nyt antaa tämä jollekin täysin tuntemattomalle ihmiselle ja kertoo, että mistä on kyse. Ja sanot hänelle, että me soitetaan maanantaina 9:00 aikoihin tähän, että pitää latauksessa ja päällä se puhelin, niin saadaan tämä ketju jatkumaan.
2: Just. Ja saako kysyä vielä sellaista, että mihin suuntaan Suomessa olet sitten viikonlopun aikana menossa?
1: Me ei pysy nyt täällä, mulla on huoltohommat tänä päivänä ja tänään pitää käydä vähän kävelemässä liikkumassa. Ei tehdä varsin, kun mä lähden, niin mä lähden sitten vasta vähän syksymällä Etelä-Suomessa, kun mä Etelä-Suomessa kotoisin, niin mulla on serkku ja asuu siirränkään heitä moikkaamassa muun muassa. Mm.
0: Mutta sä oot nyt Rovaniemellä, me laitetaan tuohon listaan, se ei muuten ollut tänä kesänä vielä kertaakaan siellä, että sekin on hyvä juttu siitä. Ja maanantaina sitten katsotaan, että mitä Timo on saanut aikaiseksi. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua, muista levätä ja hyvää tulevaa kalaa kesää. Kai sitä voi näin toivottaa myöskin.
1: Kaikkea näin on kireitä siimoja.
2: Kireitä siimoja. Näin, Timo. Kiitos paljon sulle. Hyvää viikonloppua.
1: Kiitoksia.

Radionovassa soi Pink. Niina sunkaan viettää perjantaita. Hei, kun puhutaan sisustuksesta ja sisustamisesta ylipäätänsä, niin miten saa sellaista ihan oman näköistä ja jotain uutta sinne omaan kotiin? Sisustussuunnittelija Mirkka Stenmark antaa sulle ihan kohta vinkkiä tähän.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
4: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
3: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
4: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
3: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
5: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki, pistä fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
20: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Bessiltä kuudes aisti. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita. Tämän vuoden asuntomessut järjestetään 10.7.–9.8. Lempäälän Saikassa, jossa esitellään jälleen tietysti asumisen, rakentamisen ja sisustamisen uusimpia ratkaisuja. Ja sisustussuunnittelija Mirkka Stenmark on ollut Radionovan aamun Suvin haastattelussa.
1: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
2: Mulla tuli ensimmäisenä mieleen niin kuin se, että miten hienosti tämä oikeasti, kun tästä asiasta nyt on paljon puhuttu, tästä ympäristön hyvinvoinnista, että miten me saadaan sitä vielä paremmaksi, niin musta on aivan mahtavaa, että ihmiset on oikeasti uskaltanut ruveta kierrättämään ja näkee niin kuin vaivaa siitä, että se tosiaan, että jos mä oon joskus miettinyt, kun joku sanoo, että no en mä osaa, niin sitten on oikeasti tosi paljon kansanopistoissa on erilaisia kursseja, joissa järjestetään näitä, että sä voit näitä kädentaitoja hyödyntää ja ne opettaa sua. Ja sit sä saat just semmoista ihan oman näköistä tehtyä siellä. Se voi olla ihan vaikka, että sä entiset jonkun vanhan lipaston tai ompelet jotakin tai kudot jonkun ihanan maton tai jotain. Ja saat sitten ihan semmoista niin kuin ainutlaatuista ja ihan oman näköistä ja itse tehtyä.
3: Se on totta, sitten siihen syntyy ihan erilainen tunne sitäkin sitä kautta. Joo. Niin just. Ja lähtökohtaisesti itsellään tulee mieleen, että jos vie jonkun huonekalun vaikka entisöitäväksi, että okei, nyt on kallista. Niin ihanaa, että siis löytyy oikeasti kursseja, mitä mä voin käydä, jotta Kyllä. mä pystyn itse tekemään sen.
2: Kyllä, niitä pitää vaan sitten omalta paikkakunnalta etsiä semmoisia, että kansalaisopistot on ainakin mun mielestä yksi semmoinen, missä niitä paljon järjestetään. Ja tokihan sitten tässä kierrättämisessä on muutenkin, että sitten, tai kierrättämisessä tai yleensä tässä, että ostetaan niinku käytettyä, niin on tärkeä siinäkin mielessä, että sillä sä voit oikeasti tuoda vielä enemmän sitä semmoista luonnetta sinne kotiin ja sisustamiseen.
1: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta – 9. elokuuta.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Käynnistynyt.
12: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
13: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
14: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
15: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
17: These are turbulent times.
16: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
18: In a war,
16: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
19: Did I not warn you that you would come to this?
16: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
20: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
21: Olkaa paikoillanne.
20: Mitä tarkoittaa?
21: Valmiit.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Hep.
20: Mitä?
21: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei ole koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Halo?
26: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
25: En mä nyt.
27: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
28: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
29: STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle, kertovat järjestäjät. Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen. Pride-kulkue oli määrä järjestää kaupungissa lauantaina. Kulkueen järjestäjien edustaja kertoo, että tapahtuma siirretään poliisin pyynnön mukaisesti. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. Länsiosassa, no poutaista aurinkoista, mutta sitten iltapäivän aikana ja viimeistään illalla nyt sitten lännestä leviää pilvisyyttä ja myös sateita. Idässä ja pohjoisosassa pilvisyys vähän vaihtelee ja paikoin tulee myös sadekuuroja. Mutta mitä tuohon viikonloppuun, niin viikonloppuna suurilta osin on aurinkoinen. Sekä lauantai että sunnuntai. Ainoa nyt, että sunnuntaina Lapissa voi tulla paikoin sadekuuroja.
2: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
3: Ai, joku kampanjatarjous.
2: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
3: Oho, kiitti vinkistä.
4: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Oikein hyvää perjantaita. Vähän yli 14 on kello. Ja mulla on hei ihan kohta retroperjantaista Matti Airaksinen puhelimessa. Miten Matti helpottaa oloaan helteillä? Katsotaan, minkälaisia vinkkejä me saadaan häneltä. Ihan kohta.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radio Novassa soi Spin Doctors.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: Aloja.
0: Matti Airaksinen, terve.
2: Äärimmäistä terve.
0: Hei, helteet tulee, ehkä tulee. Ei koskaan tiedä, mutta saattaa tulla. Siis Euroopassahan on kovat helteet ja nyt on povattu sitten, että viikonlopusta eteenpäin myös Suomeen tai Pohjoismaihin rantautuisi tai viimeistään ensi viikolla. Niin miten Matti Airaksinen helpottaa oloaan helteellä?
2: No kuule, haluat sä raportin suoraan helteen epicentrumista?
0: Missä sä oot?
2: Mä oon Dijonissa Ranskassa.
0: Mitä?
2: Mä oon ollut koko viikon autoilemassa Euroopassa ja me seurataan tätä Euroopan niinku helleaaltoa. Mä oon aivan tosissani. Ja me muun muassa painettiin tuossa mikä päivä tänään on?
0: Tänään on perjantai.
2: Asiakunnassa. Alkuviikosta painettiin Ranskan läpi, Ranskan mittaushistorian kuumimpana päivänä. Päädyttiin Barcelonaan, missä vietettiin pari päivää. Nyt taitetaan matkaa takaisin kohti Helsinkiä määränpäänä sunnuntai-iltana Tukholma. Joo, kyllä. Ja nyt olen Dijonissa Ranskassa. Täällä on aamulämpötilat semmoinen 30 astetta ja päivälämpötilat 40 astetta. Runsas suomalaismies hikoilee tässä ilmanalassa. Joten mulla ei ole mitään mahdollisuuksia viilentää itseäni tässä tilassa. Tai jos tämä Luciferin häntä niin kun napauttaa Suomeen, niin tässä ei tule mitään. Mä oon hätää kärsimässä.
0: Oh my god. Okei, siis tämä tuli niin yllättäen. Mä siis en todella tiennyt, että sä oot tien päällä ja vielä niin kuin siellä pääkallopaikalla. Siis onko niin kuin mitään, millä sä voit helpottaa?
2: Illat ennen kaikkea niin kuin uskomattomia. Että ilta lämpötilat on vielä yli 30 astetta, että se on pieni tuulen vire. Niin se on vähän niin kuin joku semmoisella niin kuin tai kuumalämpöpyssyllä painan suoraan naamaan. Niin täällä on aika tukala lämmintä, mutta meillä on hyvä ilmastoutu auto. Siellä me vietetään meidän kaikki päivitä, painetaan matkaa kotia kohti. Mutta helpotusta Eurooppaan on vissiin luvassa vasta ensi viikolla. Toivon, että tämä ei tule Suomeen, koska tämä ei mitenkään kauhean miellyttävää.
0: Okei, no mitäs nyt sitten kello 19 retroperjantai?
2: No siellä tulee Taija Omanen kesälähetys seuraavat 3 viikkoa. Timanttiset kesäjyhdistöt äänestys oli käynnissä alkukesästä ja sitä puretaan seuraavan 3 perjantain ajan, joten ei huolta huomisesta. Vaikka itse olen fyysisesti Dijonissa Ranskassa ja matkalla kohti Bremenia tänään, niin virtuaalisesti olen radiossa kyllä kello 19 alkaen.

John soi Radio Novassa. Queenia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Oi vitsi, sentään ihania rakkaushetkiä koettiin hei pari päivää sitten Radio Novassa. Ja voitais kohta palata noihin romanttisiin tunnelmiin.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
7: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
11: Tuuri.fi.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
14: Hei noita grilliin.
13: Pirkka nektariinit 249 rasia.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: K-Auto, miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Okay, eli vain yksi appi.
21: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
24: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
25: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
26: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
27: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
0: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakertue.fi.
1: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
27: Paras sekoitus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radionovassa soi Queenilta The Show Must Go On. Niina sun kanssa, oikein hyvää perjantaita. Vielä hetken aikaa ollaan yhdessä ja sitten kello 15 eteenpäin Radionova on liikenteessä. Reijo, eli Reijo-sovellus on sellainen, joka ehdottomasti kannattaa hankkia. Nettiradiotahan sä pystyt sitä kautta kuuntelemaan. Tai sitten meidän podcasteja. Eli sieltä löytyy nyt Radionovan päivän viikon parhaat palat. Ja tuossa muutama päivä sitten oli aivan ihana hetki. Siis niin ihana hetki, kun kuuntelija halusi lähettää terveisiä aviomiehelleen. Heillä on tuleva hääpäivä. Ja hän tiesi, että hänen puolisonsa on tien päällä ja kuuntelee Radionovaa. Kuuntele.
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Lasse, huomio siellä tien päällä. Sä ilmeisesti tällä hetkellä ajat rekkaa kolmostiellä. Satu vaimo lähettää sulle terveisiä. Teillä on tulossa ilmeisesti hääpäivä, mutta sä et ole silloin töissä, niin nyt olisi sopiva hetki lähettää sulle terveisiä näin radion välityksellä, koska ilmeisesti Lasse siellä kuuntelee Radionovaa. Mä sain tällaisen viestin numeroon 0806000. Moikka novalaiset. Puolisoni on siis parhaillaan rekan ratissa matkalla kolmostiellä. Voisitteko välittää hänelle viestin tätä kautta? Lasse, korvat hörölle, koska tässä tulee Satu vaimolta terveisiä maailman parhaalle rekkakuskille sinne tien päälle. Haluan sanoa, että kuinka paljon arvostan työtäsi ja kaikkea sitä, mitä teet meidän perheemme hyväksi. Tiedäthän, että olen ylpeä sinusta. Oi, mä rupeen itkettää. Ihanaa. Oi, oi. Parhaita hetkiä ovat ne, kun saan istua repsikan paikalla vieressäsi. Ne yhteiset reissut ovat minulle arvokkaampia kuin osaan sanoiksi pukeakaan. Vaikka tällä kertaa en ole mukana, ajatukseni kulkevat rinnallasi jokaisen kilometrin. Aja turvallisesti, rakas. Odotan sinua kotona.

0: Radio Novassa soi The Weeknd. Hei, Oona laittaa hyvää menovinkkiä tänne WhatsAppilla. Salossa on tänään pikkuväelle ohjelmaa. Leikitään pikkukakkosta tapahtuma. Nimittäin nyt iltapäivällä ja sitten illalla vielä jatkuu. Oona ainakin suuntaa sinne perheensä kanssa.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
3: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
4: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
15: Tuuri.fi.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
18: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi.

Radionovassa soi tehosekoittimelta Hetken tie on kevyt. Luis Capaldia kuunnellaan seuraavaksi ja ihan kohta myös kello 15 STT:n uutiset. Ja sitten sen jälkeen Radionova on liikenteessä. Mä toivotan tässä kohtaa normaalisti hyvää viikonloppua, mutta nyt mä en toivota pelkästään hyvää viikonloppua, vaan oikeastaan hyvää kesää. Eli tästä alkaa mun kesäloma. Mä palaan sitten takaisin elokuun alussa. Eli hyvää kesää ja hyvää viikonloppua. Moikka!

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä valio polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
18: Tosi hyvän operaattorin. Tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään.
0: Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9-9. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Ilta 6 sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8 tai 9. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Krimin Niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin Niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin 1/2 kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna lauantaina suuressa osassa maata on vaihtelevan pilvistä, mutta yleisesti aurinko pääsee paistamaan. Sade- ja ukkoskuuria tulee enimmäkseen pohjoisessa, paikoin myös idässä ja lounaassa. Päivälämpötila on maan eteläosassa 21 ja 26 asteen välillä. Maan keskivaiheilla liikutaan 20 asteen molemmin puolin ja pohjoisessa 11 ja 20 asteen välillä.
12: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
17: Ai joku kampanjatarjous.
12: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99€.
17: Oho, kiitti vinkistä.
24: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
25: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
26: Erinomaisen hyvää perjantaita. Uskoisin, että se on isolle osalle kansaa erityisen hyvä siitä syystä, että monella alkaa loma. Elämme kesäkuun viimeistä perjantaita on 26.6. Kello on 4 minuuttia ylitse iltapäivä 3 ja Radio Nova suuntaa liikenteeseen. Studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
1: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Käynnistäkää koneet, sillä edessä on tosiaan 4 tunnin pikataival, ja sehän menee kuin siivillä. Jos näiden kilometrien aikana huomaat jotain sellaista, mistä on hyvä kertoa muillekin tienkäyttäjille, niin soita studioon. Numero on 0806000, ja siihen voi laittaa myös WhatsAppin kautta viestiä ja kuvamateriaalia. Jos olet vanhan liiton tekstiviesti-ihmisiä, niin silloin numerosi on 17275.
26: Tähän viikonvaihteeseen kuuluu melkoinen joukko massatapahtumia ja varsinkin Pohjanmaan suunnalla uumoilemme olevan tavallista enemmän liikennettä. Näistäkin kohta lisää, mutta nyt kunnon loman aloitusbiisi Mikalta.

0: Bibi Rexan New Religion soi siinä ja tahditti meitä katselemaan, mitä liikenteessä tänä viikonloppuna on syytä odottaa. No, paljon liikennettä tosin oletettavasti isoihin tapahtumiin on jo ainakin osittain päästy perille, ja näitä isoja tapahtumia on tietysti suviseurat yksi kesän mittavimpia. Vanhoillisille stadionlaisten vuosittainen suurtapahtuma alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla, ja järjestäjäthän odottaa paikalle yli 80 000 osallistujaa. Eli tänäkin vuonna kyseessä yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista, ja arvatenkin Pohjanmaan liikenteessä ja Kauhavan ympäristössä näkyy. Mutta Pohjanmaalla on muutakin. Siellä on tietysti provinssi, Seinäjoella, Helsingissä muuten tuskaa, joten kovasti raskasta rock-tapahtumaa. Mutta Kalajoella myös farmarimessut tänä viikonloppuna alkoivat jo eilen.
1: Näin on asian laita. Mainittavia liikennehäiriöitä näidenkään massatapahtumien osalta ei vielä ole meillä kuitenkaan tiedossa. Ja toista kun katsellaan tänne pääkaupunkiseudulle, niin vaikka lomat ovatkin nyt varmasti monelle käynnistymässä, niin kehäteillä liikenne soljuu ihan mutkattomasti. Ainoa paikka, joka nyt vähän näyttää jumittelevan, on se yksi ja sama, mikä pitkään on ollut, eli Turun väylällä ajettaessa Helsingistä kohti Turkua, kehä kolmosen jälkeen tuolla MS-suohon päättyen ja hyvissä ajoin ennen sitä Nupurin tienoita alkaen silta- ja tietyöt hidastavat matkantekoa.
0: Ja Pikkalan kohdilla 5.1 vetää tällä hetkellä hyvin, mutta sehän on paikka, josta tässä on kans kyllä mainittujen tietoiden takia tullut säännöllisesti ruuhkaviestiä.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108-06000.
0: Ja tuohon numeroon sopii lähettää myös liikenneaiheisia kysymyksiä, joita on jo tullutkin. Niihin vastaa liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen vartin kuluttua. I'll find the time, we'll find the timing.

0: day.
1: Se oli Nean Sam Seise, ja kun tässä perataan jo pikkusen studioon tullutta kysymystulvaa, niin näyttää siltä, että ainakin leveäkaistaisen tien ohitussääntöjä päästään kohta kertailemaan.
2: Näin on. Jos sinulla on jokin askarruttava asia liikenteestä, ajoneuvoista tai muusta aiheeseen liittyvästä, niin tuikkaa tänne viestiä. Numero on 0806000 ja paras toimitustapa WhatsApp hetken kuluttua. Asiantuntijamme Jussi Pohjonen jälleen eetterissä vastaamassa kysymyksiin.
1: Silloin kuumenee liikennegrilli, niin kuin kuumenee muuten sitten vielä paria tuntia myöhemminkin. Musassa tulossa kuumaa ja Fool's Garden.
3: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mennyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
14: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
15: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
17: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
16: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
18: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
5: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea
9: on.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
12: Paras sekoitus.

0: 15.27, erittäin hyvää perjantai-iltapäivää. Kesäkuun viimeinen perjantai, Radio Nova pyyhältää liikenteessä kohti viikonloppua ja moni pyyhältää myös kohti lomaa. Ja nyt on liikennegrillin aika, siispä tervetuloa taajuudelle liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen. Oletko juhannuksen liikenteistä jo selvinnyt?
1: Kiitos kysymästä, kyllä joo. Toipumaan päin ollaan ja uutta liikennehässäkkää kohti, mikä se ikinä sitten koskaan tulee olemaankaan.
0: Niin, silloin juhannussunnuntaina tässä vähän uumoiltiin sitä, että tämä olisi se yksittäinen päivä, jolloin isoin joukko suomalaisia jää lomalle, että juhannuksen kaltaista ruuhkaa voi siellä täällä olla, mutta vielä ei näytä kuitenkaan kamalan pahalta.
1: Joo, ja se ei välttämättä ihan samalla tavalla kuitenkaan lomien aloittaminen näy, mutta tietenkin tuo, mistä mainitsittekin jo, eli nämä isot yleisötapahtumat, niin nehän ovat sellaisia, mitkä kyllä saattavat hyvin yllättäviinkin paikkoihin tuoda ruuhkia ja

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Aika keskellä. Ja ennen kuin raskaan liikenteen ratista ruvetaan näpyttelemään, niin raskaan liikenteen ohittaminen ihan vierestä nuolleen on sitten taas riskaabelia hommaa, kun tuuli voi tarttua perävaunuun ja näin päin pois. Sori Jussi, tuli tässä vähän sinun tontillesi, mutta jos no niin, jostakin, niin leveäkaista tiestä tykkään aina puhua. Mutta mennään sitten.
4: Paikkaani on kyselty.
5: Tämä on kymenlaaksolaisasia selvästi.
3: Tämä vähän on. Mennään seuraavaan kysymykseen. Tämä on tullut kuvan kanssa. Onkohan laillista, että pyörätiellä on kaivon kantta varten jätetty kolo, joka on 15 senttiä syvä? Kuka korvaa, jos siihen teloo? Ja tässä tosiaan tilanne on se, että on ilmeisesti tuoreeltaan asfaltoitu pyörätie, mutta kaivon kantta ei ole saatu paikalleen. Ja siinä on kieltämättä kyllä jonkin sortin riski, jos ei pyöräilijä käytä silmiään, että osuu koloon ja lentää mukkelis-makkelis.
5: Ja hyvin koristeellinen on tuo syvennys, joka siihen on tehty, mutta se on jyrkkä. Ei ole viistotettu eikä reunamurskeita.
4: Joo, mikähän tämä laki tiejärjestelmän kunnosta, kyllähän siihen niin lainsäädäntöä löytyy, eli kyllähän tie pitäisi olla liikennöitävässä kunnossa, ja tämmöisiä niin kohtuudella aina voidaan olettaa, että on routavaurio ja kaikkea muuta, ja sen takia niistä merkeillä ilmoitetaan, mutta se, että yhtäkkiä tulee jonkinnäköinen reikä tai muu, niin kyllähän se tienpitäjän vastuu on aika kova siinä tapauksessa, eli ei missään tapauksessa ihan laillinen, eikä laillisuudestakaan välittämättä, niin sehän ei ole ollenkaan hyvä tilanne esimerkiksi polkupyörällä ajaa tämmöiseen esteeseen, koska siinä saattaa olla jo hyvinkin suuresta vahingosta kysymys. Eli ei hyvä, nyt vaan äkkiä tienpitäjän yhteyttä, kuka se mahtaa ollakaan, tai jos ei sitä pysty selvittämään, niin sitten tienkäyttäjän linjaan.
5: Nyt taisin ilmaista itseni vähän huonosti. Se on siis päinvastoin oikein tyylikkäästi tehty. Se on käyty kahden väristä kanttikiveäkin vielä, eli se on huolella vakain aikein ja tuumin ja teoin siihen rakennettu tuollainen syvennys. Ei, ei jätetty silleensä.
4: Okei, eli tässä onkin tämmöinen tarkoitushakuisuus. Kyllä. No siinä sitten tietysti nyt, kun en tätä kuvaa tästä pysty näkemään, niin en pysty sanomaan, mitä on ajateltu. Kuvittelin kokonaan, että siihen olisi tullut tämmöinen joku niin kuin epähuomiossa tehty reikä tai jätetty reikä.
3: Ei, mutta mäkin kyllä kuvittelisin, että tuon kaivonkannen pitäisi nousta tuolle pyörätien tasolle. No tämä on nyt ehkä hieman hankalaa selittää tässä, kun emme ole näköradiossa, mutta joka tapauksessa. Tuon olisi voinut hoitaa paremminkin. Mennään sitten vielä Mönkkäri kysymykseen mäkihyppyvalmentajalta.
5: Tässä ei tarvita parapsykologiaa tämän kysymyksen nauttimiseen. Mönkkäripojat on sitä mieltä, että mönkkäri on maatalouskone ja renkaan kulutuspinnat voi olla alle 1,6, vaikka ollaan tieliikenteessä. Ei kai se nyt niin mene.
4: Eihän se nyt niin mene, eli moottorikäytöisessä ajoneuvossa on se 1,6 milliä, oli se sitten mikä tahansa käyttötarkoitus, mutta jos on moottorikäyttöinen ajoneuvo, niin tämä on tietysti saattaa olla nyt, kun mönkijöitä voi olla nelipyöräksi rekisteröityjä, voi olla traktoriksi rekisteröityjä, mutta siinä mielessä rengassäännöt eivät kyllä poikkea millään lailla, eli kyllä se 1,6 milliä on edelleen se minimi, eli ei missään tapauksessa näin. Kyllä mäkin hyppyvalmentaja tietää.
6: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
3: Ja Jussi Pohjonen tietää sitten taas vajaan parin tunnin kuluttua. Tuolloin kuumenee liikennegrilli toistamiseen tässä lähetyksessä. Nyt kuumaa ja hieno hitti. Tuun vielä himaan.

0: Radionova liikenteessä Antti Haire ja Jussi Halli kanssasi. Ja tässä kohtaa kannattaa höristää korviaan, varsinkin jos on suuntaamassa kesälomalla autolla ulkomaille Eurooppaan. Euroopassa on nimittäin otettu käyttöön liikennemerkki, joka on Suomessa tuntematon ja sakko vaanii rikkojaa, otsikoi Tekniikka ja talous.
1: Merkki on sinisellä pohjalla oleva salmiakki ja muodoltaan muistuttava valkoinen Vino 4. Ranskassa otettiin viime vuonna käyttöön ja siitä on tullut jo kiinteä osa monen ison kaupungin laitamia ja moottoriteilläkin tuohon törmää. Mikä se on? No se on itse asiassa sellainen merkki, jolla sallitaan ajo tietyllä ajokaistalla kimppakyydeille, eli sellaisille autoille, joissa on vähintään kaksi matkustajaa.
0: Tämänkaltaisia merkkejähän, jos Yhdysvalloissa on autoilut, on ollut jo iät ja ajat. Ja siellä selvyyden vuoksi, kaivoin oikein internetistä esimerkkejä, etten ole oman muistikuvani varassa. Siellähän lukee tämän salmiakkimerkin lisäksi vielä, että carpools, two or more only. Eli selvennetään kansalaiselle, mutta eurooppalaiseen tapaan on lähdetty siitä, että kun viranomainen on merkin sinne lyönyt, niin se on sitten kansalaisen vastuulla selvittää, mitä se tarkoittaa. Yhdysvalloissa varsinkin hän on myös sitten ruvettu nokkeliksi ja hankittu välillä siihen viereen istumaan joku mallinukke tai pehmolelu tai vastaava, jotta näyttäisi siltä, että autossa on kaksi ihmistä, vaikka ei olisikaan.
1: Eurokraattiseen tapaan osviitan sijaan annetaan sakkoja. On huippu teknologisia valvonta- ja kyyläyskameroita, jotka tunnistavat ajoneuvossa olevien matkustajien määrän. Toki se, että tunnistavatko mallinuken tai vastaavan täytteen, sitä me emme tiedä. Suomessa ei ole sen sijaan otettu kumpaakaan polkua. Ei palveltu tienkäyttäjiä ohjeistuksilla eikä myöskään lähdetty sakottamaan, koska täällä ei tämmöistä merkkiä ole käytössä. Täällä ainoastaan linja-autot ja taksit saavat omilla kaistoillaan kyristellä. Toki sinne saattaa jokin muukin hälytysajoneuvo tai esimerkiksi pakettiauto joskus mahtuu, jos lisäkilpi sellaiseen armon suo.

0: Radionovan parhaassa sekoituksessa Ava Max ja kohta raikaa Rembrandts.
1: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radionova.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Puhilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo, kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
6: Puuhilloon. Poimispa joku meidät piirakkaan.
7: Se olisi ihan super.
6: Tai illoon.
7: Ihan super.
6: Tai jogurttiin.
7: Super.
6: No nyt mä tiedän, kenen takia me ollaan superfoodia.
7: Ihan super.
8: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
7: Ihan super.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
1: herkkujen ruokat.

0: Tämä oli The Rembrandts ja pian taajuudella Faith No More. Uutismedioiden luottamus et maine -tutkimus selvitti tällä viikolla, että Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tiedotoimisto STT. Radionova tarjoaa STT:n uutiset jälleen kello 16.
1: Aiheina muun muassa se, että tasavallan presidentin vahvistettua uuden alkoholilain luvassa on entistä liberaalimpia aukioloaikoja.
2: Itse totesin juuri, että ei se vaikuta mihinkään.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhtiloon.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Market.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä. .fi.
11: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
12: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
13: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Hei!

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9:00 ilta 9:00. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Ilta 6:n sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8:00 tai 9:00. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Ja huomenna lauantaina luvassa on koko lailla mukava kesäinen päivä suuressa osassa maata. Pilvisyys vaihtelee, mutta aurinko pääsee paistamaan. Sade- ja ukkoskuuret ovat todennäköisimpiä pohjoisessa, muutamin paikoin myös idässä ja lounaassa. Päivälämpötila on maan eteläosassa 21 ja 26 asteen välillä. Maan keskivaiheella liikutaan 18 ja 23 asteen välillä ja pohjoisessa 11 ja 20 asteen välillä.
4: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
5: Ai, joku kampanjatarjous.
4: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vain 99€.
5: Oho, kiitti vinkistä.
6: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: Leppoisat liikennekarnevaalimme jatkuvat, kun kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4 tänään kesäkuun viimeisenä perjantaina. Antti Haajanen ja Jussi Halli täällä. Kiitos, kun olet valinnut meidät seuraksesi. Olet sitten tien päällä tai vaikka laiturin nokassa.
3: Tervetuloa kyytiin ja tervetuloa osallistumaan tämän lähetyksen laatimiseen. Siihen pääsee mukaan, kun soittaa tai pistää viestiä WhatsAppin kautta. Numero on kuitenkin yksi ja sama, 0108-06000. Jos tien päällä on ruuhkapaikkoja tai muuten kummallista matkantekoa, niin siitä kannattaa viestiä. Mutta totta kai, viikonloppusuunnitelmat myös kiinnostavat. Suomessa tapahtuu ympäri maata vaikka mitä ja tästä kaikesta olemme toki kiinnostuneet.
8: Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Voit lähettää meille myös perinteisen SMS-viestin. Siinä tapauksessa numero on 17275 ja viestillä hintaa 84 senttiä. Nyt PMMP.

0: kohti viikonloppua Jennifer Lopezin kanssa. Siinä soi Save Me Tonight. Ja sitten silmäys tien päälle. Tapani viestii meille: terve, Lahden moottoritie pohjoiseen ruuhkautuu pysähdykseen saakka välillä Kehä 3 Järvenpään eteläinen liittymä. Sen jälkeen tie aukeaa normaaliin nopeuksiin. Joskin, kun katsoin tuota karttanäkymää, niin olinko näkevinä, niin siellä ei. Kyllä se itse asiassa oli juuri nimenomaan tuossa kohtaa, missä se tökkää. Ja sitten Mäntsälän kohdilla vetelee jo ihan mukavasti. Ja muutenkin paremmalta näyttää kuin ehkä moni ennakoi, mutta muutamia muitakin ruuhkapaikkoja löytyy.
1: Matti viestii, että Saaristomeren rengastiellä, eli onko se nyt 180 muistinvaraisesti, kyllä vain, niin liikenne soljuu tällä hetkellä pienissä jonoissa ajellen. Lossirantoihin ei pääse syntymään pitkiä jonoja, koska Parainen nauvo välillä lautat liikennöivät 15 minuutin välein. Ennättävät purkaa rantaan muodostuvat autojonot. Nauvosta eteenpäin autoilijat saavat varoa polkupyöräilijöitä, koska pyöräilijöille ei ole omia turvallisia kaistoja. Ja hän kehottaakin, että pyöräilijöiden kannattaisi omankin turvallisuuden vuoksi jossain vaiheessa ajaa tien sivuja, päästää tuleva autojono suosiolla ohitse. Yhteispeliä, yhteispeliä.
0: Sitä kyllä, ja tässä kyllä muuten, kun on paljon nyt puhuttu näistä keskisen Euroopan hurjista helteistä ja siitä, kuinka turismi Pohjolaan saattaa hyvinkin kasvaa sen ansiosta, että meillä kesät ovat viileämpiä, niin kyllähän meillä on tuo Turun saaristo vielä aika vähällä hyödyntämisellä, et ei muuta kuin nauvoon motaria ja pyöräkaistaa, ja kun on hotellit pystyy, niin siinä voisi olla bisnestä.
1: Ei, se on just näin.
0: Mutta palataanpa nyt kuitenkin takaisin tähän päivään. Visioista se on todettava, että Turun väylällä on ruuhkaista ihan tutussa paikassa, vähän niin kuin aina iltapäivisin tähän aikaan. Eli kun ajetaan pääkaupunkiseudulta kohti Turkua, niin siinä ennen MSUn kaatopaikkaa tietöistä johtuen homma jonoutuu, mutta lähtee kyllä sitten taas hyvin vetämään ja muutenkin hyvin paikallisilta nyt näyttävät nämä ruuhkapaikat. Ja Pohjanmaallahan on tosiaan, niin kuin tuossa jo aikaisemmin todettiin, melko mittavia yleisötapahtumia tänä viikonloppuna, mutta eivät nyt pahemmin sotke liikennettä. Jussi Pohjonen tiesi, että eilen Seinäjoella provinssin ansiosta oli kovinkin ruuhkaista, mutta tänään ei ehkä niinkään. Suviseurat puolestaan alkavat Kauhavalla tänään, yli 80 000 osallistujaa, ja sitten Kalajoella on vielä farmarimessua tänä viikonloppuna.
1: Jos jotakin pitäisi veikata, niin siinä vaiheessa, kun suviseurat päättyvät, niin aika monta matkailuajoneuvoa on tien päällä samaan aikaan.
0: No tätä voidaan sitten sunnuntaina ihmetellä. Ennen sunnuntaita on lauantai, ja sehän on tietysti vilkas Pride-päivä. Muun muassa Helsingissä Pride-kulkuetta ei olla Helsingistä siirtämässä mihinkään. Pariisissa kuitenkin helteen takia poliisi on määrännyt perumaan viikonlopun yleisötapahtumat.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: tunnelmoi Boston. Aerosmithia ja Kaigoa One Republicin kanssa näkyy myös horisontissa.
1: Helsinki on suomalaisittain napakaupunki, mutta on meidänkin myönnettävää, että Tampereella on paljon sellaista, mitä täällä ei ole. Esimerkiksi hyvä kokonaisvaltainen käsitys Suomen tieliikenteen tolasta. Siksipä virittelemme kohta yhteydet Fintrafikin tieliikennekeskukseen kyseiseen suuntaan tovin kuluttua.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
3: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
4: Mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
5: Se meni sit melkein oikein.
6: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, niin mikä se on?
10: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
11: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
10: Autoliitto auttaa.
11: Kala nappaa.
10: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
16: Paras sekoitus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Että joitain hajanaisia sateita, varsinkin tuolla Itä- ja Pohjois-Suomessa on, mutta ajokeli vaikuttaa kyllä tällä hetkellä oikein hyvältä.
7: Ja onnettomuuksiakaan ei ole raportoitavaksi, joten eiköhän me nautita matkasta ja työvuoron jatkosta. Kiitoksia Elina.
6: Kiitos.
8: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Natalie Norton ja Fame, samannimisestä vuoden 2009 elokuvasta, ennen tuota äänessä Kygo ja One Republic. Ja hyviä uutisia, jos olet suuntaamassa nelostietä Lahden väylää kohti pohjoista, Järvenpää jumi näyttää hellittäneen. Jumi, jonka syy oli meille hienoinen mysteeri, mutta josta nyt ei enää tarvitse kummemmin huolehtia. Uusi ikuisuus ja Nelli Matula alkaa ihan kohta.
1: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Nova.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. Sata kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimalta viikoksi oma saari.
3: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka nektariinit 249 rasia.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
16: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
17: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
19: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
21: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
22: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
21: Beelytä? Siis mitä?
22: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
21: Ai siinä kaikki?
22: Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
23: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
24: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu. Sale.
28: Paras sekoitus.

0: 3 minuuttia ehtaa viikonlopputunnelmaa ja kesätunnelmaa. Se oli Edward Mayan Stereo Love, fiittaamassa myös Vika Gigulina.
1: Takavuosien tanskalainen kohurikollinen, sukellusvene murhaaja ja rakettimiehenäkin tunnettu Peter Madsen ei pääse naimisiin. Tanskan korkein oikeus on evännyt häntä 30 vuotta nuoremman morsiamen vierailun vankilaan, eikä Madsenia myöskään päästetä vankilasta vierailemaan alttarilla. Hyvä näin.
0: Tätä uutista et kuule hetken kuluttua Radio Novan ja STT:n kello 17 uutisissa, sen sijaan monta muuta kiinnostavaa asiaa. Nyt kuunnellaan 2 vuoden takainen jättihitti ääneen Morgan Wallen ja Post Malone.

0: Radio Nova, Antti ja Jussi, kukapa linjoilla?
1: Tässä moi.
2: Moi moi.
1: Länsiväylä suuntana Hankoo, vähän ennen Isoomenaa, niin just sattunut kahden auton kolari vaikuttaa Kehä Kakkosen ja länsiväylän liikenteeseen.
2: Kiitoksia, kun ilmoitit. Onks millä kaistalla tapahtunut?
1: Se on ohituskaistalla.
3: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
0: Radio Nova liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
13: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
12: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
13: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
12: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
13: Eivensillä.
12: Niin just. Eivens vaihtoliising.
13: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
14: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
15: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
16: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
15: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
16: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
15: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
17: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
18: Hei sinä! Onks tää sun auto?
19: Joo. Mitä sä teet?
18: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
19: Kenen luvalla? Mitä listaa?
18: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
19: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
18: Ah, tässä on tyyppivika.
19: Mikä?
18: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
1: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
1: tulilasirikki.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Mutsi, onko me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eikö se ole mitään muuta?
8: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on 3. perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu. Uusi kesäkuun lämpöennätys, 36,9 astetta, mitattiin Wattishamissa Suffolkissa Englannin itäosassa, kertoo Britannian meteorologian laitos. Eilinen edellinen ennätys oli 36,7 astetta. Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet. Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirretään myöhempään ajankohtaan. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet 2 nuorta harmaa hyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli 2 syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaa hylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee päivän kuluessa. Kuurosateita on luvassa maan itä- ja pohjoisosaan, mahdollisesti myös lounaisrannikon tuntumaan. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi myös ukkonen jyrähdellä. Päivälämpötila kohoaa etelässä 22 ja 27 asteen välillä. Maan keskiosassa mitataan 20 ja 24 asteen välisiä lukemia ja pohjoisessa 16 ja 20 asteen välisiä lukemia. Pohjois-Lapissa ja sateessa voi olla tätä viileämpää.
12: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79 euroa. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
13: Ai joku kampanjatarjous.
12: Ei kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistakin vaan 99 euroa.
13: Oho, kiitti vinkistä.
14: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
15: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
16: Oivallista perjantaita, kello 4 minuuttia, ylitse iltapäivä 5. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi ilta 7 saakka, ja tässä ennen ilta 6 ehditään muun muassa kuumenella liikennegrilliä, silmätä edessä olevaa urheiluviikonloppua, soittaa Radionovan parasta sekoitusta ja ikävä kyllä kertoa myös onnettomuusuutisia.
11: Kyllä. Mennään seututielle 204. Se on Pöytyä on paikkakunta. Siellä onnettomuus on johtanut siihen, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu Rannanmäen kohdalla.
16: Jos tiedät tästä tarkemmin, niin ota yhteyttä.
11: 0806000 on studionumero, johon voit joko soittaa tai laittaa viestiä ja lisätietoja WhatsAppin välityksellä.
16: Mikko otti ja soitti tuohon numeroon just ennen 5, ja kerrataanpa vielä hänen viestinsä. Länsiväylällä on nimittäin länteenpäin ajettaessa sattunut onnettomuus, ja se vaikuttaa myös Kehä Kakkosen liikenteeseen. Eli jos ajat Kehä Kakkosta Kilon väylää kohti Matinkylää ja pyrit länsiväylälle Hangon suuntaan, niin jonottamiseen on syytä varautua, ja melkeinpä itse kiertelisin sieltä jostain Olarin kautta. Ja samoin, jos länsiväylää nyt ihan suoraan puhaltaa sitten länttä kohden, niin on hyvä pikkusen himmailla nopeuden kanssa tuolta Matinkylän risteystä lähestyttäessä, koska länteenpäin meno on jonoutunutta. Sitten Britney Spears ja Stronger.

0: Kivasti kulkeva hittibiisi. Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers. Siinä soi Talk to Me. Ja kerrotaan sitä nyt tämän hetken vaikuttavin onnettomuus vielä, kun on Fintrafficin listoillekin oikein virallisesti ilmaantunut.
1: Se on Länsiväylän onnettomuus ajettaessa kohti Kirkkonummea edelleen Hankoa Helsingistä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä Isonomenan kohdilla, eli virallisesti Matinkylän liittymä ja Suomenojan liittymän välillä, mutta Isonomenan kohdalla liikenne ruuhkaantuu ja etenkin kun tuosta kohdasta Kehä Kakkosta etelään päin edelleen kohti Hankoa saapuva liikenne siihen samaan sumppuun tulee, niin kyllä varmasti jonotellaan tovi.
0: Kyllä, jonotellaan siellä Kehä Kakkosenkin puolella. Maija viestiä muistuttelee, että suviseurat loppuu maanantaina, joten liikennettä on sunnuntaina ja maanantaina Kauhavan suunnalla aivan taatusti. Ilmeisesti suviseuraväki on jo päässyt perille, koska tähän iltapäivään ei sinne ruuhkia muodostunut, mutta kun yli 80 000 ihmistä on paikalla yhdellä paikkakunnalla, niin varmasti sitten sunnuntain Radionova-liikenteessä lähetyksessä pääsemme tähänkin aiheeseen palaamaan.
1: Saariselän kirjeenvaihtajamme Kristiina viestii meille, että voisitteko muistutella lähetyksessä Lapissa liikkuville turisteille, että nyt on paljon poroja liikenteessä, emoporoilla on ne pienet vasat kyljessä kiinni ja ne oleilevat mielellään juuri teidän varsilla ja teidän keskiviivoilla. Aikamoista vauhtia täällä painetaan menemään ja parikin kolaria on tullut todistettu, jossa toisena osapuolena on ollut poro. Kuva vahvistaa havainnon ja hän päättää, lomalla ei voi olla niin kiire, että pitää kaasupohjassa poroalueella vedellä. Me voimme todeta, että näin mekin vaadimme.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Baila baila, A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, kun kello on 17.17. Carly Rae Jepsen ja Harry Stylesia päästään kuuntelemaan pian ja liikennegrillikin meillä kuumenee.
1: Näin kuumenee, joten laita kysymyksesi tänne vielä numeroon 0806000, jos sellainen on. Ja nyt kysymys kuuluu, kuka meille soittaa?
2: Ari täällä, morjesta.
1: Moi moi.
2: Pöytyvän suunnasta tultiin tuolta tieltä 204. Oikeastaan kaksi kertaa ajettiin ohi sitä onnettomuuspaikasta ja siellä on tosiaan pientä puuroutumista liikenteessä, mutta aika vähän. Ja ambulanssia oli kolme paikalla ja mediheli paikalla, että siellä jotain isompaa oli vähän tapahtunut ilmeisesti.
1: Oho, onko tilanne se, että tie on kuitenkin avoinna toisen kaistan osalta, liikenne pääsee lävitse?
2: Kyllä, poliisit ohjaa liikennettä siellä, että siitä pääsee ihan hyvin ohi.
0: Kiitos Ari, arvokas päivitys. Eli tie 204, Pöytyä, paikkakunta ja Rannanmäki, tarkempi paikka. Siellä syytä varautua pieneen hidastukseen ja toivotaan, että ihmisenkin ei ole menetetty.
2: Näin toivotaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan.

0: tulppana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kato, miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
6: Se yhtäyttääkin aamust yöhö.
5: Ai.
6: Aina on fotosynteesi käynnis.
5: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
6: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
7: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
8: Mitä sä kirjoitat?
9: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
8: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
9: Nöp.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
12: These are turbulent times.
11: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
13: In a war, all suffer.
11: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
14: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
18: ota easy ja nauti edelleen. Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Tästä kesä voi alkaa.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei ole koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
14: Tietoliikenneonnettomuudessa tavoitti meidät juuri äsken Fintrafficin kautta. Viitostiellä on tapahtunut onnettomuus Mikkelin pohjoispuolella. Huuhanahon eritasoliittymän ja Siikakosken eritasoliittymän välillä. Ja meidän tulkintamme tästä on se, että se vaikuttaa eteläänpäin, eli Mikkeliä kohti menevälle kaistoille. Mutta jos joku tietää paremmin, niin tänne vain viestiä. Kiitos 0806000.

oli Ray Jepsenin siivittämänä liikennegrillin äärelle. Antti ja Jussi studiossa ja grillattavana liikenneturvallisuussenseimme Jussi Pohjonen. Ja Jussi, aloitetaanpa tämä perjantain toinen liikennegrilliosuus Pasin kommentilla aiemmassa osuudessa käsiteltyyn. Pasi on sitä mieltä, että 1,6 millimetrin renkaan kulutuspintavaatimus ei koske ajoneuvoa, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa. Eli ei esimerkiksi sellaista traktorimönkiä, jonka suurin sallittu nopeus on 40.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Itse muistan joskus jossakin koulutuksessa olleen, jossa sanottiin, että sitä vartenhan lavassa on reunat, että ne määrittelee sen kuorman koon. Tämä on tietysti tämmöinen niin kuin sorakuorma tai sepelikuorma, mitä siinä onkaan, niin on tietysti haasteellinen kuormattava, ja ymmärrän kyllä, että siellä jonkin verran tätä niin sanottua kukkua on senkin takia, että se saattaa painua sitten siinä ajon aikana se alemmas. Mutta yhtä kaikki tilannehan on se, että eihän sieltä mitään saisi alas tulla, eli kaikki pitäisi pysyä kyydissä, oli se tavara mitä tahansa sitten, niin kyllä se kuormaajan kuljettajan vastuulla on, että kuorma pysyy siellä laitojen sisäpuolella, eli syyllinen löydettiin ainakin, jos ei mitään muuta.
5: Selvä tapaus, ja sitten otetaan kahden ruokalajin mittainen kysymys, tai kaksiosainen kysymys aiheena ruuan kuljetus ihmisille kotiin. Ensimmäinen osa. Täytyykö kaupparobottia väistää autoillessa suojatiellä, kuten jalankulkijaa, ihmettelee Mira.
4: Ei tarvitse väistää. Kyllähän nämä robotit ovat sensoreilla varastettuja ja ei varastettuja, vaan varustettuja. Ja nehän väistävät käytännössä kaikkea muuta liikennettä, eli mennään ihan normaalin liikennesääntöjen mukaan muuten, mutta robotti on se, joka väistää.
5: Selvä juttu. Ja sitten mennään vähän monisyisempään kysymykseen. Missä ruokalähetit saavat ajaa fatbike-tyyppisillä kulkuneuvoillaan? Hehän menevät melko vauhdikkaasti kävelykaduilla ja kevyen liikenteen väylillä, jossa ei ole erikseen sallittu ajamista mopoilla. Läheltä piti tilanteita on tullut jo muutaman kerran. Ja nämä fatbikethän ovat tosiaan kaikki sähköisiä sellaisia tossumopoja.
4: Joo, ajoneuvoluokka ei taida kuitenkaan mopo olla, vaan on tämmöinen niin kuin kevyt sähköajoneuvo, mikä mahtaa olla, joihinka sovelletaan polkupyörän liikennesääntöjä, eli sen mukaanhan niillä pitäisi liikkua, eli puhtaasti ihan jalkakäytävälle ei pitäisi olla mitään asiaa, pitäisi käyttää pyöräteitä tai sitten ajoradan reunaa. Toinen juttuhan on tietenkin, että pimeällä pitäisi käyttää valoja, puhun koko ajan muodossa pitäisi, koska olen itsekin havainnut, että ihan näin ehkä välttämättä ei aina toimi, mutta jos nyt yhteen sanaan tiivistää, niin polkupyöränä kohdellaan ja polkupyöräilijän sääntöjä pitää noudattaa.
6: Kiitoksia Jussi. Tässä tuhti rautaisannos jälleen liikennetietämystä. Pureskelemme näitä läpi lämpimän kesäviikon lopun ja palaamme grillin äärelle yli huomenna sunnuntaina, kun Radionova on taas liikenteessä kello 16 eteenpäin.
4: Näin toimitaan.
7: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
6: Sitten aika tyylikkään uutuuden. Tässä Harry Styles ja American Girls.

0: Muun muassa Haloo Helsingin ja Backstreet Boysin musiikista päästään nauttimaan ennen ilta kuutta. Silmätään myös, mitä tuleva urheiluviikon vaihde tuo tullessaan. Liikennepäivitys kertoo, että länsiväylällä tilanne länteenpäin on normalisoitumassa, mutta ei ole vielä maailman sujuvinta siinä Matinkylän tietämillä, eli vähän Kehä Kakkoseltakin jonotellaan vielä, kun halutaan länsiväylälle Hankoa kohti.
1: Viitostiellä liikennoittomuus haittaa matkantekoa Mikkelin pohjoispuolella ajettaessa Mikkeliä kohden Huuhanahon ja Siikakosken eritasoliittymien välisellä tieosuudella. Ja sitten tiellä 204 Pöytyä Rannanmäellä ajokaista on edelleen suljettu liikenteeltä ja onnettomuus paikalla pelastustyöt käynnissä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio
3: Nova. Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
6: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
8: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
8: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: On kultahammas.
8: Vie se kuule kultakiertoille arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
9: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Olen miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Seuraavaksi potilas 2934.
18: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
20: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
21: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
22: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
23: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
24: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
25: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti onnistui.

kesä jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ja nyt vuoro on viikonlopun urheiluennakko. Jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa alkulohkovaihe vetelee viimeisiään.
1: Puolet 12 neljän joukkueen alkulohkosta on pelattu päätökseen ja tiensä pudotuspeleihin ovat raivanneet muun muassa kaikki kisaisännät, Meksiko, Kanada ja Yhdysvallat. Lohkovoittoihin ovat kyenneet ennakkosuosikeista tähän mennessä myös Brasilia, Saksa ja Hollanti. Ja paljon on ylipäätään ehtinyt tapahtua. Muun muassa Argentiinan Lionel Messin nousu MM-kisojen kaikkien aikojen maalintekijäksi. Portugalin Cristiano Ronaldosta tuli puolestaan ensimmäinen kuusissa MM-kisoissa maalin tehnyt pelaaja. Tänä iltana 10:00 Suomen aikaa Norja ja Ranska pelaavat I-alkulohkon voitosta. Ja viimeiset alkulohkopelit ovat ohjelmassa sunnuntai-aamuna Suomen aikaa. Pudotuspelit starttaavat sitten heti sunnuntai-iltana Etelä-Afrikan ja Kanadan otatuksella. Matkaa mestaruuteen riittää vielä. 32 joukkueen pudotuspelikaavio tarkoittaa nimittäin sitä, että mestarin on otettava alkulohkovaiheen jälkeen vielä 5 voittoa.
0: Autourheilun maailmanmestaruuspisteitä on jaossa sekä radalla että rallipoluilla.
1: Kreikan MM-rallin tilanne 6 erikoiskokeen jälkeen on sellainen, että Hyundain belgialaiskuski Thierry Neuville kurvailee kärjessä. Ranskan Sebastian Ogier Toyotallaan on toisena 10 sekunnin päässä ja Hyundain Adrian Formeau kolmantena kuitenkin jo 50 sekuntia Neuvillestä jääneenä. MM-sarjaa johtava Toyotan Elfyn Evans siellä 7 liki 2 minuuttia kärjestä. Sami Pajari Toyotalla vasta 11. eroa kärkeen yli 3 minuuttia. Akropolis-rallin 17 ja viimeinen EK ajetaan sunnuntai-iltapäivänä. Formula 1 ovat puolestaan vauhdissa Itävallassa. Valtteri Bottaksen Cadillac-talli on saanut kaivatun moottoripäivityksen, joka toivottavasti nostaa sen taisteluun pistesijoista. Ensimmäiset harjoitukset ajettiin iltapäivällä ja ainakin siellä Cadillac ja nimenomaan Bottas oli kelpo vauhdissa 13. Kelpo vauhdissa nimenomaan verrattuna alkukauden esityksiin. Parasta vauhtia piti MM-sarjaa johtava Mersun italialaiskuski Kimi Antonelli. Itävallan GP on ohjelmassa sunnuntaina kello 16 alkaen, joten senkin tapahtumiin palataan Radionova-liikenteessä lähetyksessä ylihuomenna. Näin viikonlopun urheiluennakko.
2: Tämä on Radionova-liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin Backstreet Boys ja kello 18 luvassa uutisia.
1: Jos asustelee Lähi-Tapiolan kerrostalossa ja on mieli nyt viettää lämmintä kesäpäivää lasiparvekkeella, niin asia voi tulla ikävä käänne. Tästä muun muassa hetken kuluttaa lisää.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio Novan sunnuntai-brunssi.
3: Erkäsenesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa Merilaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
10: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
11: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: K-Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi?
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
18: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
22: easy ja nauti edelleen. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
23: Onko aika vaihtaa uuteen autoon?
0: Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
23: Urnajaiset alkakoon!
24: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Kiinan pääkaupungissa Pekingissä. Pienkone osui 109-kerroksiseen Jinatsun pilvenpiirtäjään, joka on Pekingin korkein rakennus. Mediatietojen mukaan onnettomuus tapahtui iltakuuden aikoihin paikallista aikaa. Henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. Poliisi on sulkenut teitä rakennuksen liepeillä ja paikalla on kymmeniä poliisiautoja ja useita paloautoja. Alustavien tietojen perusteella tuhot vaikuttavat vähäisiltä. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet 2 nuorta harmaahyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli 2 syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaahylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
28: Oikein mukin menevää kesäsäätä on luvassa lauantaille. Pilvisyys vaihtelee koko maassa. Kuurosateita saatetaan saada maan itä- ja pohjoisosassa ja mahdollisesti myös lounaisrannikon tuntumassa, mutta monin paikoin myös aurinko pääsee paistamaan. Keski- ja Pohjois-Lapissa voi ukkonenkin jyrähtää. Mitä lämpötiloihin tulee, etelässä iltapäivällä liikutaan 22 ja 27 asteen välillä, maan keskiosassa 19 ja 24 asteen välillä ja pohjoisessa 16 ja 21 asteen välillä, tosin Pohjois-Lapissa ja sateisilla alueilla voi olla paikoin viileämpääkin.
29: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
30: Ai, joku kampanjatarjous.
29: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99 euroa.
2: Oho, kiitti vinkistä.
25: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
4: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
5: No ihan viimeistään ja monen tapauksessa lomakin onneksi olkoon vaan, jos kuulut siihen porukkaan. Kello 4 minuuttia ylitse ilta 6 tänään perjantaina kesäkuun 26. Antti Haajanen ja Jussi Halli palveluksessasi vielä vajaan tunnin verran. Ja pelin henki tästä eteenpäin viikonlopun startti, eli tarjolla enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
6: Sekä jonkin verran myös liikennetietoa. Muistutellaan edelleen siitä, että seututiellä 204 Pöytyällä Rannanmäen kohdalla onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastustyöt ovat käynnissä. Jos sinä tiedät muista mahdollisista ruuhkapaikoista, niin pistähän tänne viestiä WhatsAppin kautta vaikkapa numero 0806000.
5: Länsiväylällä homma näyttää rullaavan jo aika mukavasti, joten siitä ei huolta. Ja sitten musiikit käyntiin. Tässä tulee Green Day.

0: falling down.
1: Don't worry, ja asialla Leoni, saksalaisartisti. Ja tästä päästäänkin sitten luontevasti toteamaan Achtung Autofahrer. Nyt on nimittäin autobaanalle hurjia uutisia.
2: Historialliselle Bundesautobahn numero kakkoselle tarkemmin sanottuna, ja vielä tarkemmin sanottuna Saksi-Anhaltin osavaltion suuntaan. Nimittäin Reuters ja edelleen muun muassa Helsingin Sanomat ovat raportoineet, että Keski-Eurooppaa piinaava helleaalto on nyt sitten tehnyt tuhojaan. Bundesautobahn kakkosen kaistoilla on tapahtunut erilaisia murtumia ja rikkoutumia, jonka tuloksena tuo kyseinen moottoripyhättö ei enää vedä entiseen malliin. Hmm. Tämä on historiallinen tosiaan tieosuus. Sitä alettiin rakentaa jo 30-luvulla ja saamiemme tietojen mukaan alkuperäinen rakennuttaja taho on ottanut tiedot rikkoutumista vastaan suuren tyrmistyksen vallassa.
3: Man möchte die ganze Luft auf dem Führungsaufwand aufhängen!

0: No tässäpä oli Flo Ridan ja Sian musiikkia Wild Ones. Ja samaan syssyyn viestitään se, mitä Pirkko meille kertoo. Pirjo itse asiassa. Toholampi Kaustinen välillä. Liikenne jonoutuu tiellä 63. Jono on todella pitkä ja ohittelu on turhaa.
1: Kiitos viestistä. Ennen puolta 7 soi tämänkertainen klassikkovalinta ja mitä klassikoihin tulee, niin kohta on heinäkuu ja heinäkuun sunnuntaisin kello 12.14. Allekirjoittaneella on ilo soittaa Antin kesäklassikoita Anssi Honkasen lomaillessa, mutta tämä siis vasta ensi viikonlopusta lähtien. Klassikkovalinnan lisäksi on luvassa Poets of the Fallia ja todella tyylikäs uutuus Holly Humberstoneilta. Monta syytä kuunnella.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tän rautanettiin tulee sen verran asiallisia kysymyksiä, että näihin joutuu oikein niin kuin paneutumaan. Ja Keijo kysyykin, ei välttämättä se sama Keijo kuin se, joka kysyi viime viikolla, mutta enisen vei. Kumpi on mukavampi, mukava mökki vai ei niin mukava mökki? Kyllä se Keijon mukava mökki on mukavampi. Mitä useammin käyt Rautanetissä, niin siitä mukavampi mökki sulla on. Ja se vasta mukava. Keijo, mene mukavaa Rautanettiin ja hae kaikkea mukavaa mökille. Mukavat tyypit ei saa sua mukavasti ympäri Suomea. Mukavissa Rautanet kivijalkokaupoissa.
3: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: lippana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Tuutin tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Iso pääsoittaja.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
17: Kakkostiellä ajattaessa Huittista kohti Humppilan suunnasta hirvi hyppäsi tielle. Kiitos Laura viestistä ja te kaikki siellä. Silmät auki ja varokaa.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Klassikkovalinta vie meidät nyt Italiaan ja vuoteen 2000. Laura Pausini oli jo suuri tähti kotimaassaan, mutta vasta rakentamassa maailmanlaajuista asemaansa. Siinä auttoi tunteikas ja tarttuva Tra te e il mare, sinun ja meren välissä. Kappale kertoo vaikean rakkaussuhteen tuskasta. Laulun minä-hahmo on kyllästynyt odottamaan rakastaan, joka lähtee yhä uudelleen pois ja joutuu valitsemaan rakkauden sekä oman vapautensa välillä. Laulussa tehtiin myös espanjankielinen versio, joka auttoi Pausinia vahvistamaan suosiotaan latinalaisessa Amerikassa. Artisti on edelleen vedossa, mistä osoituksena esiintyminen Milano Cortina talviolympialaisten avajaisissa San Siro stadionilla Milanossa. Pausini esitti tapahtumassa Italian kansallislaulun. Nyt se on kuitenkin Tra te e il mare, yksi niitä kappaleita, joka kuulostaa erityisen hyvältä kesäiltana autoratissa tai terassilla, vaikka ei ymmärtäisi sanaakaan italiaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Voin tunnustaa ihan avoimesti, että Laura Pausini oli minulle mieleen, mutta jos pitäisi sanoa, mikä on parasta juuri nyt, niin ehkäpä tuo Laura Pausinin jälkeen kuultu Holly Humberstonein To Love Somebody. Holly Humberstone, brittiartisti, joka muuten pisti silmään, on syntynyt Nottinghamissa Queen's Medical Centressä. Ja se soitti kelloja.
1: Se soitti pahaa kelloa, sillä kyseinen pahamainen sairaala on ollut otsikoissa, sillä siellä käsittämättömän ammattitaidottomuuden ja muun turaamisen vuoksi 13 vuoden aikana vuodesta 12 vuoteen 25 melkoinen määrä äitiä ja vauvoja joko kärsinyt tai kuollut huonon hoidon seurauksena. Mutta onneksi artisti meni syntymään jo 90-luvun puolella.
0: Holly Humberstone syntyi tosiaan vuonna 99 ja 90-luvusta puheen ollen, kun meistä aika jättää tänään, niin Partamatti ja Ysäri jatkaa, eli retro perjantaita luvassa ilta 7 eteenpäin.

0: Näin on, ja tilannehan on se, että Partamatti lomailee, mutta hän on jättänyt musiikillis-auraaliseksi testamentikseen lähimmän 3 viikon ajalle timanttista kesäjyystöä.
1: Sitä on siis luvassa, ja eikä monita pientä kesäistä esimakua jo retropoiminnan muodossa. Blue Bega ja Mambo No. 5.

0: Siinä on kyllä puhdas kesäbiisi, Lou Began mallin.
1: Kova Lou. Ja Robin Pakkaleinin hitti 1001 tapaa ihan nurkan takana, kun viikonlopun startti jatkuu.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
10: These are turbulent times.
9: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
11: In a war, all suffer.
9: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
12: Did I not warn you that you would come to this?
9: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
13: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: Robi Pakkale ja Roxette perään Radio Novassa, kun perjantai-iltaa eletään ja viikonlopun startti on käynnissä. Roxette muuten tämän kesän Suomen vieraita. Luonnollisesti ilman The Late Great Marie Fredrikssonia, mutta Pär Gessle ja Leena Philipsson Raase Porissa 15. elokuuta.
1: Mitä taas tulee tuleviin tunteihin, niin Parta Matti ja timanttinen kesäjyystö valtaa eetterin meidän osaltamme. Tämä oli nyt tässä, mutta ero ei ole pitkä. Liikenteeseen palataan saman kaksikon voimin sunnuntaina kello 16 alkaen.
0: Alex Warren päästetään vielä ääneen ennen Parta Matin kesäjyystöjä Fever Dream. Ja sen myötä suurkiitos sekä moi moi.
2: Moi.
3: Jatkakaa äijät. Kaasua pohjaa ja terveisiä.

0: Innova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää
1: rattiin. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
4: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Rengas puhkee.
9: Autoliitto auttaa.
8: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
9: Autoliitto auttaa.
8: Kala nappaa.
9: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Retro perjantai.
14: Tämä on Radio Novan Retro perjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
15: Ihminen, kesä ja kärpänen. Tasan tarkkaan yksi kärpänen. En tiedä, onko niitä yhtään enempää elämää olemassa tässä maailmassa, mutta toivottavasti olet nähnyt sen kärpäsen, koska se tarkoittaa, että on kesä. Kesä tarkoittaa myös se, että Partamatti lomailee, mutta seuraavat 3 viikkoa me käydään teidän kanssa timanttiset kesäjyystöt äänestyssä läpi. Vähän teidän kesätoiveita ja muutenkin fiilistellä tätä ihanaa vuoden aikaa. Joten alkavaa perjantai-iltaa kaikille.

0: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
1: Ai, joku kampanjatarjous.
0: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
1: Oho, kiitti vinkistä.
2: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ Matti Airaksinen.

0: Ihminen tee niin kuin Mr. President ja seuraa sitä aurinkoa. Me en tiedä, pitääkö sitä tänä kesänä seurata ihan pakettimatkalla Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan saakka. Mene ja tiedä, minkälainen suvi tässä on tulossa, koska Partamatti lomailee, mutta seuraavat 3 viikkoa puidaan läpi tämän kesäistä timanttiset kesäjyystöt äänestystä ja sen tuloksia. Äänestyksessä olivat mukana prinsessan Summer of Love ja Mr. Presidentin I'll Follow the Sun. Hajuntaa oli ihan valtavasti. Jos numerisesti katsotaan, niin esimerkiksi nämä 2 kappaletta eivät pärjänneet mitenkään ihan superhyvin, mutta se ei haittaa. Tuossa 2 viikon kuluttua käydään sitten läpi kiihkeämmin sitä listan ratkaisuvaiheita ja top 10 kappaleita, minne nämä siis eivät ehtineet. Mielenkiintoista kalenteritilastotiedettä. Tämä on tälle vuodelle lähetys numero 26. Tänään on 26.6. armon vuonna 2026. Joten onko siinä jotain taikaa ja voimaa? Mä en tiedä, mutta 26. Repe 2.0 tälle vuodelle. Hyvää juonuksen jälkeistä elämää kesäkuun viimeisiä rippeitä. Ihanaa ihminen, että vastaan ota tätä kesäistä lähetystä, jonka Partamatti on teille tuottanut. Tässä minun näkemykseni teistä kaikista. Yleisö on aina tärkein ja ihanin. Alexian number one.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Kesä on ihmisen yköistä aikaa. Number one Alexialta Repe 2.0 ja siihen perään kesääänestyksessä mukana ollut upea ATV The Summer. Ja muuten viimeinen ATV-kappale, joka tässä lähetyksessä kuullaan. Kyseinen artisti on puskenut kesäaiheista hiittiä, pun intended, vuosien saatossa oikein urakalla. Moni asia uupuu tämän iltaisesta lähetyksestä, kun lomalla ollaan muun muassa Mikä heti kilpailuita. Musiikillisella Annilla jatketaan tätäkin ohjelmaa. Tulossa muun muassa Bobby Summer ja Jabba Jabba.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Erkäsenesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja rosameriläisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös.
11: Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On, on. Ja osoite on.
9: Vaasansähkö.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetääks laivalle?
18: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
0: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
0: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
0: Hep.
5: Mitä?
0: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
20: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
21: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
22: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
23: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
24: Tuulilasirikki.fi.
23: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
25: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
26: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
27: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
28: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
29: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0100.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: Them girls, sitä ennen hikotin Inner Circlein klassikon tahtiin. Sweat ja la la la la long long long long long. Kesäänestyksen tuotoksilla jatketaan aivan hetken kuluttua. Kuulossa Hit and Hide, kappaleellaan Sunday.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
9: Pilssipumppu vaan veneeseen.
8: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
9: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
8: Ai joku laitti.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: K-Auto, miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Klik klak.
18: Oletko sinä näppäimistö?
19: Klik klik.
18: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
19: Klik klik klak.
18: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
19: Klik klik klik klik klik.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Klik klik klik klik.
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
21: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
22: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
23: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
24: Tokmanin nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
25: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Timanttiset kesääänestykset listauksessa mukana oli totta kai Hidden Hide ja Sundance Repem 2.0. Tässä kun kesää nyt jolkotellaan ja mua itseäni harmittaa hirveästi, kun sanotaan, että juhannuksen jälkeen mennään kohti syksyä ja päivät lyhentyy nyt kuitenkin kesken kesä kukemilla. Mutta kuitenkin syksy tulee jossain vaiheessa ja syyskuu yllättävän nopeasti ja silloin lähdetään Radionovan ja Ysärin retroristely vol 16 Viking Cinderellalla ja Ankkuri irroitetaan siis 11. päivä syyskuuta ja palataan entistä ehompana 2 päivää myöhemmin. Army of Lovers ja Italo Brothers ja Masterboy mukana Beatrix Delgado. Hillitön määrä, tiskijukkia, kaikkia luvassa. Ja lisätiedot ja liput löytyy siis osoitteesta vikingline.fi/retro. vikingline.fi/retro. Käy lunastamassa itsesi Itämeren kiihkeimmille bileille. Risteilyikäraja on 20 vuotta. Se on kyllä menomenestä aikuiseen makuun siellä kelpaa. Baarata kyllä ja tulla hienosti toimeen kanssa bailaajien kesken. Tunnelman aina mieletön. Jos et ole koskaan ollut vielä, niin tervetuloa. Jos olet 16 kertaa matkalla, kuten tuottaja Jääskeläinen, niin aina parempi. Mutta vikingline.fi/retro. Sieltä löytyy lisätiedot ja biletit tästä 16 risteilystä, joka starttaa siis 11. päivä syyskuuta, joka tulee kuitenkin masentavan pian.
1: Radionovan retroperjantai 2.0.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki,

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: Ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
12: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
11: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
12: Tänne asti.
13: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
16: Niin.
15: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
16: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
15: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
16: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
15: Siinä kaikki.
16: B-lytä.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
20: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
19: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
20: No laita vaikka katkarapu.
19: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
21: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
22: Felix, herkkuja ruokapöytään.
23: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
24: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
26: Retro perjantai.
0: 1.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Näin se on, että ensimmäinen tunti tiputeltu tätä kesäkuun viimeistä retroperjantaita. Loistavaa keskikesää kaikille. Toivottaa partaileva, eikä lomaileva partamatti. Partaileva lomamatti voisi olla myös yksi versio kyläisestä, mutta jänä keskikesää tällä tunnilla luvassa. Millennium Projectin viikon valinta kesäisessä lähetyksessä sentään jotain tuttua turvallista loistavan musiikin lisäksi, joten ihminen, mitä fantastisinta otetta tästä upeasta kesästä.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystyä joka perjantai.

0: Kävin hammastarkastuksessa Spidermedillä ja käynti maksoi hammaskuvien kanssa vain 79€. Ajan sai nopeasti eikä tarvinnut jonottaa.
1: Ai, joku kampanjatarjous.
0: Ei, kun Spidermedillä on aina edulliset hinnat. Eikä hintoihin lisätä päälle toimistomaksuja tai ilta- ja viikonloppulisiä. Hammaskiven poistokin vaan 99€.
1: Oho, kiitti vinkistä.
2: Varaa sinäkin aikasi helposti netissä. Spidermed.fi. Hintoihin sisältyy Kela-korvaus. Nähdään Spidermedin klinikoilla.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

0: Kesärepeessä Bob Marley ja Funkstar Deluxe tunnin kärkeä Sunny Shining ja siihen perään sitten aivan mielettömältä F-195-levyltä poimittu Nicky French ja Total Eclipse of the Heart. Oletan, että semmoista voimakasta yhteislaulua oli tarjolla tätä biisiä kuunnellessa. Muutamia ihania kesäisiä toiveita on tullut myös näihin kesäloman lähetyksiin, ja yksi toivoista on vakitoivo Allison Jyväskylästä, joka ihan snadisti sortuu siihen, mistä avauduin viime tunnin lopulle, että syksy tulla jolkottaa, mutta niin se vaan meinaa tapahtua, ja Allison pui tätä samaa asiaa myös. Moikka Matti, moi Allison. Kevätpäivän tasauksen jälkeen aurinko alkaa laskemaan aikaisemmin, joten toiveen olisi hausmyllyn maailman reunalla. Allison, mainio toive mainion teemaan.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kesä Repe 2.0:ssa Hausmyllyn maailman reunalla ja The Source ja Candy Statesonin upea näkemys upeasta kappaleesta You Got The Love. Rakkautta myös Anssi Honkasella uhkaavasti valutaan kohti Millennium Projectin viikon valintaa. Sitä ennen tulossa todella rajua kesämusaa, muun muassa Len ja klassikko Steal My Sunshine.
1: Mitkä ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt? Sinä päätät! Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
8: These are turbulent times.
7: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
9: In a war, all suffer.
7: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
10: Did I not warn you that you would come to this?
7: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
13: Ootko jo kuullut uutiset?
14: Eh.
13: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
14: Eikä? Missä?
13: Sitä ei kerrottu.
14: Käsittämätöntä.
13: Mm.
14: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
15: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
16: Mitä sä teet?
17: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
16: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
17: Ei enää.
18: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
19: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
0: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
23: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
22: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
23: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
24: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
25: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
26: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
27: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
28: Särkänniemen, Särkänniemen.
29: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
30: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
31: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.
32: Hey Matt.
33: Yeah, champ.
32: Hey, you talking Mark lately?
33: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
32: He looks pretty down.
33: Yeah, well, maybe we should cheer him up then. What do you suppose we should do?

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

Ihanaan pehmeä, hyvin rullava Lenia, Steal My Sunshine, Millennium Projectin viikonvalinta aivan tuossa Tuokiossa. Kyllähän ne ansia pitää soittaa vähän semmoista niin vaarallisempaa musaa. Ja tää on kyllä kieltämättä yksi vaarallisempia ysäri kesäbiisejä, joka myös tässä timanttiset kesäystöt äänestyksessä oli mukana. Kyllä. New Kids on the Block ja Summertime. Kyllä, tämän kuultua semmoinen fiilis, että kesä, se alkaa.

0: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
1: Retroperjantai ja heleä kesä, Millennium Project ja viikon valinta. Anssi Honkanen, oikein hyvää kesää.
2: Hyvää kesää. Täällä sitä ollaan taas levylaukku kannettu studioon ja sieltä yksi sinkku lötkästään kohta CD-soittimeen.
1: Mä yritin kysyä sulta vähän pohjaa, että mille teemalla oikein nyt tässä mennään, mutta kummelin hänmies kappaleessa konsanaan, niin käskit vaan, että Maija laskee koneen käyntiin, että painapa vaan sieltä rekkiä, niin homma hoituu. Niin mitä sulla mielessä?
2: No siis, sä oot jo silleen niin kuin aika elämää kokenut konossa.
1: Kiitos.
2: Onko sulla nuoruusvuosilta

0: semmoista ajanjaksoa, kun olisi mennyt niin sanotusti kovempaa. Vähän niin kuin villimpiä vuosia, koska mun on vaikea kuvitella susta, kun sä oot jotenkin niin seesteen.
1: Ei, niitä ei ole ollenkaan. Ei, mähän aloitin siis tämähän on siis iso vuosi, tämä 2026, nimittäin syyslomalla. Tulee 10 vuotta siitä, kun mä avasin korkin, eli aloitin alkoholin käytön.
0: Sä oot tehnyt tämän niin kuin reversenä.
1: Joo, mä tein reversenä. Eli nuoruudessa siis mul puuttuu villit vuodet kokonaan, koska mä en käyttänyt alkoholia laisina. Mä aloitin miedon alkoholin käytön 38-vuotiaana 10 vuotta sitten, joten arviosi on täysin oikea. Multa puuttuu ne villit vuodet.
0: Matti Airikselle tehtiin semmoinen käänteinen inversio. Nyt sun perhepiiri kutsui sut kasaan ja oli silleen, että Matti, tilanne on se, että nyt sun on pakko alkaa dokaa.
1: Se ei ole kauhean kaukana nimittäin. Mun vaimoa harmitti joskus, kun me oltiin matkoilla, että me ei voida yhdessä nauttia niinku viinilasellista, että mä litkin limua. Ja se oli osa tekijä siihen, kieltämättä. Että sit mä kelasin, että näin ei voi jatkua.
0: Joo, kuinkahan monessa suomalaisperheessä on tää tarina, meikkaa aika harva, että sä oot nyt niin tylsää seuraa, että me ollaan perhepiirissä päätetty, että nyt korkki auki.
1: Joo, mä olen tämän ruumiillistuva.
0: Joo, ei, siis mä otan ihan nopeasti vaan, että mä valitsin tänään siis Junior Jackin Stupid Disco, joka on yksi mun all-time lempparikonebiisiä. Siis käsittämättömän hieno biisi. Ja tää liittyy mun semmosiin niin kuin vähän villimpiin vuosiin. Kävin aika paljon silloin 20-vuotiaana niin kuin konemusabileissä. Hengasin hausebiireissä ja Helsingin hauseskenessä. Ja meillä oli aika hyhmäisiä yöjatkoja Helsingin keskustan kämpissä. Mä en ole itse ikinä kokeillut huumeita, enkä aio ikinä elämässäni kokeilla huumeita. Olen pysyttäytynyt alkoholijuomissa kohtuuden rajoissa niissäkin, mutta mä muistan, että silloin, kun oli nämä villimät ajat, niin aika monta kertaa, kun menin vessaan, niin siellä niin kuin niitä käytettiin. Ja mä muistan tämmöiselle niin kuin semikiltille pojalle, se oli aina jotenkin aika shokeeraavaa nähdä sitä läheltä. Ja se on semmoinen asia, mikä on kyllä nyt, kun on itse vanhempi, niin kuin vahvistanut sitä, että ei ikinä tollasta. Mutta jotenkin aina, kun mä kuulen tämän Junior Jackin Stupid Discon, niin mulla tulee ne ajat mieleen. Tiedätkö, ne hyhmäiset yöjatkot.
1: Vaikka ne on yhtään hyhmäinen biisi. Tämä on tosi...
0: Ei. Ja siis tavallaan, oli se vähän hyhmästä aikaa, mutta jotenkin, no, pitäisi toimia.

Anssi Honkanen oman hyhmäsen elämän muistoissa. Junior Jack ja Stupidisco. Anssille jälleen iso kiitos tämänkin viikon valinnasta. Anssi huilii myös tulevassa kuussa, eli heinäkuussa. Heinäkuun loppupuolella sitten hän palaa jälleen Radionova Klassikoiden kimppuun. Mutta koko kesän tuuttaa hän kuitenkin meille Millennium Projectin viikon valintoja. Ai. Sen ansiosta hypitään ympäri.

0: Martin, Jump Around, Rebekos.0. Kesäistä lähetystä vyörytetään voimalla eteenpäin. Under the Sun on kappaleen nimi, ja sen esittää meille Free Tonight, jonka biisin nimessä esiintyy oikeasoppisesti numero 2.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ois käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, että ja tehdään näin. Tehdään
3: on tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä. Vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP Autoleasingiin. OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
11: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Storaensometsa.fi.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Paras sekoitus.

Retroperjantai tarjoilee timanttiset kesäjyystöt äänestyksessä mukana olleen Free Tonight ja Under the Sun nimensä rallin. Henkisesti valmistaa.

VM. Vielä pari viikkoa tulee kesälähetyksiä. Suorat jatkuvat sitten siellä heinäkuun puolivälissä. Vikalla tunnilla totta kai Viikko Scooter tälle perjantaille. Ihana loppukiri. Nyt vaan kaikki huutamaan. Let's all chant.

0: Radionovan retroperjantai 2.0.
1: Namista luova luova. Namista luova luova. Namista luova luova. Namista luova luova.

0: Teette kyllä jonkun ainakin todella onnelliseksi.
1: Tiedätkö mitä, Susanna?
0: No?
1: Se joku on... Sä oot sinä! Ja se on te!
0: Eikä!
1: Kyllä!
0: Oikeesti!
1: Oikeesti! Onneksi olkoon! Mut se on onneksi, se on onnen kyyneleitä.
0: Siis oikeesti.
1: Ihan oikeesti. Onneksi olkoon!
0: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älystä.
2: Kesäelämyksiä koko perheelle. Jälleen ensi kesänä.
3: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
11: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
12: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
14: tulilasirikki.fi.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: 1.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: No Parta-Matti se tässä tervehdys toivottavassa kaikille loistavaa kesäkuun viimeistä loppukirjaa, niin kuin heinäkuuhun siirrytään. Parta-Matti on tuutanut teille kesäistä lähetystä vielä 60 minuuttia aina tuolle kello 22 saakka. Tuottaja Jääskelän siis lomailee tällä tunnilla otteita timanttiset kesäjyystöt 2026 äänestyksestä. Viikoskuuter ja kiihkeä loppukirja, kuten aina.

Viimeisen tunnin kärkeen upean kesäiset Mr. President, The Coco Jumbo sekä Chicane ja Salt Water. Partamantti tosiaan kesälomailee tässä nyt muutama viikon tämän ja parempi seuraavaa perjantaita. Suorat lähetykset jatkuvat sitten siellä heinäkuun puolivälissä, mutta jos haluat kohdata minut kasvatusten pienen etäisyyden päästä, niin kesän ainokainen keikka painetaan ensi viikon torstaina tuolla Himoksella yhdessä ihanan kollegani K-Systemin kanssa. Retromania on lauteella pitkästä aikaa, joten ihminen tervetuloa Himokselle julistamaan ensi viikolla. Toivottavasti nähdään mahdollisimman monen henkilön kanssa siellä. Syksyllä on itse asiassa ihan kohtalaisesti vielä tälleen niin kuin, vähän niin kuin puoli eläkeläiselle keikkaa, mikä on hauskaa. On retroristeilyä ja kaikenlaista muuta tapahtumaa, joten jos vaan mitenkään kantti kestää villimenoja aika vipataan, niin tervetuloa keikkoilemaan. Yritän niitä sosiaalisen median eri kanavoissa aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä on mahdollisimman paljon tuutata. Se olisi nyt siis se Validein mainoskanava kaikkea tätä toimintaa kohtaan. Koittakaa hereillä, jos pohdit, mistä somet löytyy, niin @partamatti oikeastaan ihan kaikkialla, niin terve menoa ottamaan selvää, että mitä kaikkea kesällä tapahtuu ja mitä kaikkea sitten tuleva syksy, joka vääjäämättömästi siellä jossain siitä, niin mitä sekään pitää sisällään. Tämä ohjelma pitää sisällään vielä paljon. Ollaan siis tosiaan puitu muun muassa timanttiset kesäystöt listausta ja sieltä löytyy myös esim. Tämä seuraava klassikkokappale.

0: Jahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lava.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Etsitkö asennusta tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo. Adelante.

0: kesäillassa, perjantai-kesäillassa, rakkaan retroperjantai. Sassi ja Adelante ja upea Kätketin aurinkotanssia. On viikon skuuterin paikka. Partamat itse pääsee valitsemaan. Se on aina ihan asia. Soitetaan semmoista jumalaista skuuter-klassikkoa, jos siinä on kerran mahdollisuus. Mikä kaupunki valitaan Saksasta? No totta kai Stuttgart.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.

On se aina, aina yhtä väkevää. Viikon skuuter tälle viikolle on Stuttgart. Seuraavana jatketaan Velvet Orkestraatilla, joka tunnetaan erilaisista kovereista. Tässä heidän verrattain hyvä näkemys aiheesta Don't

0: Jos on loppukirja vaaleita, näillä liiku siitä yhtään minnekään. Aloitetaan se tikanheitto musalla. Tämä oli myös meidän kesä, timanttiset kesäystävät äänestyksessä. Planet Funk ja Chase of the Sun.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Psst! Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili!
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Auto ei starttaa kotipihalla.
18: Autoliitto auttaa.
17: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
18: Autoliitto auttaa.
17: Jäätelö sulaa.
18: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Paras sekoitus.

remonttiset kesäjuustot äänestyksen häntäpäätä on käyty tässä ensimmäisessä kesälähetyksessä läpi, mutta sieltä löytyy muun muassa tämä Mierto Muuppean Planet Funk ja Chase the Sun. Ihminen tämä kesäinen perjantai alkaa partamontin osalta paketissa tuottaja äskenen lomalle pitkälle elokuuhun, mutta seuraava kesälähetys, missä käydään lisää listaa läpi, se löytyy jo ensi viikon perjantaina. Joten olkaa ihmisiksi, laittakaa vetskarit kiinni ja älkää olko osa tilastoja. Partamontti toivottaa kaikille sensaatiomaista kesäjatkoa. Kuulemme toisistamme ensi perjantaina. Aivan sairaan upea biisi, joka jostain kumman syystä ei ole hirveästi soinut tässä ohjelmassa, mutta tehdään siihen korjaus. Jos se nyt vielä kesäillat pimene, niin ainakin jossain vaiheessa tämä toteutuu. Sinne tämä sopii loistavasti. Sun Goes Down, ja tämän upean biisin esittää Estiva nyt viikonloppuja.

0: tiedossa mökin siivoilu.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
9: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
10: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
13: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
14: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
15: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
22: Poimintoja uutispäivästä.
23: 6 eduskuntapuoluetta kannattaa aborttioikeuden kirjaamista perustuslakiin, kertoo Uutissuomalainen. Asiasta kysyttiin puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Ehdotusta kannattavat kokoomus, SDP, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja Liike Nyt. Kristillisdemokraatit vastustavat ehdotusta. Uutissuomalaisen mukaan perussuomalaisilla ja keskustalla ei ole asiaan kantaa. Suomesta pääsee 10. elokuuta alkaen junalla Ruotsiin, kun junaliikenne Oulun, Tornion ja Haaparannan välillä käynnistyy, kertoo VR. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 päivittäistä vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Liikenne on pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä, jolla parannetaan junayhteyksiä Pohjois-Suomessa. Junaliput reitille tulevat myyntiin kesäkuun 30. päivä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: On, on.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.

0: Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
5: Paras sekoitus.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
16: B-lytä. Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
20: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
21: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
22: Okay. Se meni sit melkein oikein.
23: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi

0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei sinä! Onko tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootko ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Urnajaiset alkakoon!
4: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia. Kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhekoolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just, Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Hei!

0: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, ruokapöytään.
8: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei ole koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
14: Paras sekoitus.

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hey!

0: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hänelle, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No oli kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
8: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
13: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
14: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valio Aimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
15: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
17: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
18: Moi.
17: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
18: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
17: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
19: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
20: Seuraavaksi potilas 2934.
21: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokki seini, Kyprokki lattia, Kyprokki sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike Kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus.

0: Novan sunnuntai-brunssi.
1: Erika Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosa-Merelaisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Paras sekoitus.

0: ovat tämän kesän timanttisimmat kesäjyystöt. Sinä päätät. Äänestä kovimmat ysärit ja tampattavimmat Millennium-biisit osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Sinä päätät ja Partamatti soittaa perjantaina alkaen kello 19. Timanttisimmat kesäjyystöt. Radionovan retroperjantai.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian.
6: Paras sekoitus.

0: sitten mä olin vaan, että mikä puhelin, niin hän oli, että hän kertoo aamulla.
1: No aika hämäräperäisen kuulosta.
2: No oli kyllä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Novan sunnuntai-brunssi.
1: Erika Senesko tässä, moi. Mulla on Pride-viikon kunniaksi sunnuntai-brunssissa vieraana Simo Frangenin ja Rosameriläisen lapsi, Frans Frangen. Hänen kanssaan keskustellaan muun muassa aikuistumisesta, omasta identiteetistä sekä turvallisista aikuisista. Muista kuunnella.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Koska jokaiselle kuuluu vapaus kasvaa. Yhteistyössä Helsinki Pride ja Radio Nova.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
0: Paras sekoitus.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu

tuoreimpia uutuuksia. Radio Nova.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko.